Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć.

Mi znamo redu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti ja.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da danas u 7 sati počinje izborna tišina, tokom koje je političkim subjektima zabranjeno

0: učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. CIK je jučer predočio najznačajnije podatke o pripremi izbora i pozvao političke subjekte, strukture koje provode izbore i građane da svako u svom domenu učini da izbori proteknu u korektnoj atmosferi. Koalicija pod lupom zabilježila je preko 1200 različitih nepravilnosti prije općih izbora. Najviše nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, a zatim na preuranjenu kampanju, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače te zloupotrebu djece u političke svrhe. Iz koalicije ističu i da ih zabrinjavaju moguće opstrukcije izbornog procesa. Premijer Kanade Mark Carney planira ovog mjeseca posjetiti Tursku, gdje će se sastati s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, što bi bila prva zasebna bilateralna posjeta toj zemlji nekog kanadskog lidera. Dvojica lidera razgovarat će o pregovorima o slobodnoj trgovini, koje su pokrenuli na marginama samita NATO-a u Ankari u julu, kao i o potencijalnoj saradnji u oblasti energetike i odbrane. Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 sa reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Ipak utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Džeko je u špaliri ovacije sa prepunih tribina, teren napustio u 64. minutu, a nakon utakmice upriličena je i glavna ceremonija oproštaja. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak, kada također na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu su 4 stepena, Bihaću i Banja Luci 5, Sarajevu 6, Mostaru 18. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O nostalgiji. Momo Kapor, rođen 8. aprila 1937. Umro 3. marta 2010. godine. Nostalgija je dokaz da si nekada bio srećan, čak i ako toga tada nisi bio svjestan. Vladan Desnica, rođen 17. septembra 1905. umro 4. marta 1967. godine. Nostalgija za mjestima tek je opsjena. Svaka je nostalgija. Nostalgija za jednim nestalim vremenom i za jednim nestalim ja u njemu. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Počela izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. Ugašeni požar u Neumu i kod Livna na čvrsnici vjetar otežava gašenje. Trumpov tim razmatrao naredne poteze prema Iranu. Danas sunčano vrijeme. U 7 sati stupila je na snagu izborna šutnja uoči nedjeljnih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Izborna šutnja traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati, a u tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz punu upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija planirala je da u nedjelju u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate sa svih biračkih mjesta. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba naveo je da će imati više od 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim mjestima i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Iz CIK-a su još jednom pozvali birače da se informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Vatrogasci su jučer ugasili požare u Vranjevu selu na području Neuma i u Grgurićima kod Livna. U Neumu je požar izbio nakon spaljivanja korova, dok je u Grgurićima brzom intervencijom spriječeno širenje vatre prema kukuruznom polju i borovoj šumi. Obje vatrogasne jedinice upozorile su građane na opasnost ispaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru. Na požarištu na čvrsnici zbog jakog vjetra jučer je bilo otežano djelovanje helikoptera, saopćeno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar na susjednom području je lokaliziran i odsječen od mogućnosti daljnjeg širenja, te trenutno gori unutar već opožarenog područja. Najviši američki zvaničnici zaduženi za nacionalnu sigurnost održali su tajni sastanak u predsjedničkom odmaralištu Camp David, gdje su razgovarali o narednim potezima SAD-a u ratu s Iranom, ali i o sve većim tenzijama između Saudijske Arabije i Huta u Jemenu, koje podržava Teheran. Informaciju je objavio portal Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa sastankom. Sastankom je predsjedavao američki potpredsjednik J.D. Vance. Trump je ranije izjavio da bi rat s Iranom mogao biti završen vrlo brzo, odnosno vjerovatno odmah nakon međuizbora za Kongres. Nakon sinoćnjeg otvaranja, drugi dan Internacionalnog teatarskog festivala MES u znaku je BH predstava. U pozorištu mladih na matičnoj sceni u okviru malog MES-a bit će odigrana predstava za najmlađe pod nazivom Bazen, dok će večeras u programu male scene biti izveden komad Snajper teatra 071. Večeras će biti dodijeljen i Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra reditelju Dini Mustafiću, koji potpisuje režiju komada Snajper, koji je nastao po tekstu Damira Karakaša. Govori Dino Mustafić.
3: Radi se o piscu koji ima jedan vrlo nesvakidašnji književnom smislu jezik. On je ogoljen, direktan, istinit, nekad je brutalno surov i valjda zbog načina na koji on piše, teme koje on pokreće, on je uvijek vrlo inspirativan za bilo koji, rekao bih, socijalni, politički i ekonomski kontekst. A teme u kojima mi pokrećemo i upiremo ovako prstom u oko, namjerno udaramo u pleksus, možda do nekog uzdaha ili izdaha, jer želimo preko ove predstave da pokrenemo i jednu temu o jednom generacijskom nadanju, očekivanju, da li je moguće promijeniti tok stvari u svojoj sredini, u svojoj državi, možda demokratskim putem ili nasiljem.
2: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 sa reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Ipak utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak kada na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Izvještaj Darka Đerića.
4: U trećem kolu B Lige nacija reprezentacija naše zemlje odigrala je neriješeno sa selekcijom Švedske. Bilo je 1-1 u utakmici u kojoj se od reprezentacije na spektakularan način oprostio dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo. Gosti su imali nešto više od igre, a Viktor Đokereš je u 17. minuti pogodio mrežu mladog Hamzića. Nakon pregledanog snimka ustanovljeno je da je centarfor engleskog Arsenala igrao rukom, pa je VAR poništio vojstvo Šveđanima. I naš tim je bio žrtva VAR tehnologije i to u samom finišu prvog dijela. Slavljenik Edin Džeko zatresao je mrežu golmana Johanssona, ali je u ponovljenom snimku vidjelo da je povratni pas Alajbegovića bio van terena. Gosti su poveli u 61. minuti, Đokereš je sam izbio pred Hamzića i pogodio za 1-0, a samo dvije minute kasnije trenutak za povijest. Od dresa reprezentacije oprostio se Edin Džeko, iz igre je izašao u 60.

0: trećoj minuti, a stadion ga je pozdravio nakon završetka susreta. Ipak erupcija oduševljenja na utakmici stigla je u 80. minuti. Alajbegović je nakon jednog prekida zabio za 1-1 konačan rezultat ove utakmice Švedska, Bosna i Hercegovina. Naša reprezentacija takmičenje u Ligi nacija nastavlja za 3 dana, kada će na istom stadionu gostovati Poljska. Poljaci su u trećem kolu na domaćem terenu savladali Rumuniju rezultatom 6-0. Za BH Radio 1 iz Zenice, Darko Đerić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu su 4 stepena, Bihaću i Banja Luci 5, Sarajevu 6, Mostaru 18. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 14, dnevna od 20 do 28 stepeni. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hočić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Uz remi naše fudbalske reprezentacije u trećem kolu Lige nacija protiv Švedske 1-1 i oproštaja Edina Džeke od nacionalnog tima, uzbudljivo je bilo na još 9 utakmica sinoćnjeg programa u našoj grupi. Poljska je deklasirala Rumuniju sa 6-0 u Varšavi. U susjednoj grupi Lige B Mađarska je minimalno 1-0 nadigrala Gruziju, a Sjeverna Irska sa 3-0 Ukrajinu. U A diviziji odigrane su 2 utakmice. Francuska je sa Italijom igrala 1-1 na Saint-Denisu, poveli su trikolori preko Olisea, a konačan rezultat postavio je Bastoni. Belgija je bez većih problema upisala 3 boda domaćim triumfom 3-0 nad Turskom u Liježu. 2 gola postigao je Kevin De Bruyne, a 1 Romelu Lukaku. U C ligi pobjede su upisali Kipar protiv Jermenije 2-0, Moldavija protiv Kazahstana 2-1, Farska Ostrva i Slovačka su odigrali 1-1, dok je Crna Gora na gostovanju u Letoniji dobila rezultatom 2:1. Iz večerašnjeg programa Lige nacija izdvajamo duele u najvišem rangu A diviziji. Hrvatska će nakon poraza u Sevilji od Španije snagi odmeriti sa još jednom kvalitetnom selekcijom. Engleska će Vatrenima gostovati u Rijeci od 18 sati, dok će nešto kasnije od 20:45 aktuelni svjetski prvak Španija dočekati Češku. Nakon odgađanja prvog kola košarkaške ABA lige, prve utakmice u novoj sezoni regionalnog takmičenja odigrane su u Čačku i Novom mestu. Na najbolji način startovao je jedan od 3 predstavnika Bosne i Hercegovine, Široki Brijeg. Tim sa Pecare slavio na gostovanju borcu rezultatom 87-81. Ekipa koju vodi Marijan Bagarić nakon 12 godina je ponovo zaigrala u ABA ligi, te uz raspoloženi dvojac Amerikanaca Luis Persons upisala prvi trijumf. U drugom susretu večeri Budućnost je također upisala gostujuću pobjedu i to protiv Krke 77-72. Naša preostala 2 predstavnika Igokeja i Bosna na teren će večeras. Igokeja u Laktašima od 17 časova čeka Novajliju u takmičenju Slovana iz Bratislave, a Sarajevski studenti gostuju Spartak u Subotici od 19 sati. Još će igrati CDVita Olimpija Cibona, te Beč i Kluž. U Euroligi kompletirana je sadržajna sedmica duplog kola, a preostale utakmice treće runde odigrane su u večeri za nas. Košarkaši Partizana nastavili su odličan niz te upisali 3. pobjedu, ovaj put u Minhenu nad Bayernom 86-84. Barcelona je u Istanbulu nadigrala Bešiktaša 95-82, Valencija je u Villeurbanu slavila nad Asvelom sa 13 poena razlike. Baskonija je bila bolja od Milana, Panathinaikos od Makabija, a derbi ove runde igrali su Fenerbahče i Dubaji. Na kraju pobjeda je otišla na stranu turskog tima koji je ostvario 3. trijumf. Na maksimalnom učinku posle 3 kola su također i Panathinaikos, Valencija i Partizan. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1,
4: selu u pohode.

Poštovani slušaoci, dragi naši radiohodoljupci, pred nama je još jedno izdanje emisije u kojoj pohodimo sela širom Bosne i Hercegovine. Od reportaža koje smo emitovali 2014. danas slušamo prvi izbor iz trodijelne reportaže snimljene u Župi Ljubunčić kod Livna.

0: Srdačno vas pozdravljam, dobro nam došli ovdje u našu župu, koja se zove Župa rođenja Blažne Djevice Marije u Ljubunčiću. Zovem se fra Ivan Lovrić, župnik sam ovdje, zajedno sa svojim pomoćnikom, župnim vikarom, fra Ivicom Matišićem. Ovdje u ovoj župi, dakle, djeluju i dvije časne sestre, sestra Marta Kurtić i sestra Henrika Miškić. Evo ja ću dakle predstaviti gdje se zapravo ona nalazi, da ljudi znaju gdje ona zapravo. Ovo je vrlo važno, znači ljudi koji prolaze voda, sto puta prošli, a ne znaju da je to ta crkva. Zato kažem da se ona ide idući dakle od Livna prema Bosanskom Grahovu. To je njezin negdje smještaj, proteže se duljinom 25 km. Sama župa Ljubunčić, kako smo rekli, koji je zaštitnik rođenja Blažne Djevice Marije, je vrlo stara. Nakon Vidoša, najstarija je na cijelom Livanjskom polju. Od Vidoša se odvaja Ljubunčić kao samostalna kapelanija nešto poslije 1750. godine. A kao posebna župa Ljubunčić se vodi od 1802. Zanimljivo da su ovdje početnog 19. stoljeća osim Franjevaca djelovali biskupijski svećenici, takozvani popovi glagoljaši. Župna crkva ovdje u Ljubunčiću građena je zapravo 1865. do 1871. Zvonik joj je podignut 1887. Od 1955. do 1957. crkva je obnovljena i proširena, a tom prigodom podignut je novi zvonik. Crkva je dakle ponovno temeljito obnovljena 1971. godine. 2004. godine krenulo se ponovno u renoviranje crkve, te iznova postavljen potpuno novi krov i preuređen zvonik. Župna crkva je sva obnovljena iznutra i izvana 2008. godine, kada je dakle sva obnovljena i posvećena od našega biskupa Franje Komarice. Dakle, župu su radili svesrodno ljudi, župljani ove župe, dajući sebe, ugrađujući dakle sebe ovdje u ovu crkvu.
1: To je nešto što ste naglasili dok smo malo šetali dvorištem, ušli smo u crkvu i rekli ste da vas fascinira ta energija i umijeće ljudi ovog kraja. Tako oni je. Su ne samo srcem i dušom, nego i svojim znanjem ponovo tako obnavljali ovu crkvu.
0: Da, ljudi koji su radili dugo vremena u Vani, u Njemačkoj, oni su zapravo to znanje prenijeli tu.
1: Znači, to su vrsni graditelji, vrsni građevinari.
0: Tako, jer su čitav život zapravo radili u Njemačkoj. Župa je zaista tradicionalna gdje se ljudi ono, mole Bogu, idu u crkvu, vole svoju crkvu, vole Boga naravno, vole svoju vjeru i to evo, dokazuju dolazeći na svete mise, molitvom, u obiteljima svojim i tako.
1: Crkva je od kamena.
0: Tako je. Izvana je starinska, a iznutra opet na neki način moderna, pa je se to nekako uklopilo. Zapravo zadržalo se ovo starinsko, a malo se ovo što je trebalo se modernizirati, moderniziralo.
1: Prozračna, svjetla,
0: prekrasna, lijepa.
1: Imate podno grijanje, jedna seoska crkva.
0: Klimu, da. I klimu, da. Čak smo, dakle, to grijanje je donirao župljanin. Mislim da je ovdje lijepo živjeti, dobro živjeti. Zapravo, ljudi ostavljaju tu kuće moderne, možemo zlovno reći, a odlaze negdje trbuhom zakrom, a zapravo žive možda u još većoj neimaštini. Čini mi se tako. Ali mlad čovjek, nažalost, mora ići.
2: Ko je rekao

0: Župa ima 10 sela. Od Livna idući, Veliki Kablići, Mali Kablići, Priluka, Prisap, Žirović, Ljubunčić, Lusnić, Strupnić, Kovačić, Čelebić.
1: Koliko je to stanovnika?
0: Bilo je obitelji 654, a duša vjernika 2243. Imamo i statistiku također ono djece, recimo predškolske, 115, osnovne škole, dakle djeca koji idu u osnovnu školu 215, srednje škole 112, studenata 82, i ne znam bi li o broju govorio za brak punoljetni, i to je jedna ovdje karakteristična da baš mladi za brak se malo možda teže odlučuju kao možda i u svim krajevima.
1: Putujući prema Ljubunčiću, mi smo posmatrali veliko Livansko polje, zapušteno, neobrađeno. Naš komentar je bio, samo ovo polje moglo bi da hrani cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, da.
1: Međutim, narod ode.
0: Da, da.
1: Od čega ovaj narod koji nije otišao živi?
0: Pa jedan dio radi u Livnu, recimo u ovim, dakle, općini, u elektroprivredi, u pošti. Jedan dio drži, recimo, stoku, također nekoliko obitelji, od toga živi. I tako jedan dio, dakle, odlazeći, radit ću u Hrvatsku, u Njemačku i naravno ovaj dobar dio još koji drži, dakle, njemačke mirovine. Jedan dio živi tako, teško, ono, bori se. Nekad, evo, ja sam, koliko sam tu vremena, pitan za čega ljudi živi. Nekad i sam ne znam kako ljudi preživljavaju.

0: BH Radio 1
1: Selu u pohode.
2: Selu u pohode.
3: Sa Šimunom Karaulom susrećem se treći put, jel tako, da, Šimune? I dobila sam divan poklon od vas. Hvala vam lijepo.
4: Molim.
3: To je jedan mali minijaturni sač onako da se okači na zid i to je znak vašeg umijeća.
4: Da. A ne samo to. Ja znam jaje potkovati i gusle napraviti. Ono kažu kartica za sve. A redovno se završio srednju ekonomsku školu. Davne 61. kada možda i nisam još nije rođena.
3: Tačno.
4: Ne, u Vukovaru. A ovdje sam završio osnovnu 53. Tada nas je ovdje bilo u školi tri sela, Ljubunčić, Rusnić, Žirović. 180. A sad nema toliko djece od Livna do Graha, sigurno. Otac je bio kovač. On je završio zanat u Bugojnu 900. do 903. U školu se tada išlo nije, učio je samo zanat. 903. i nastavio je raditi kod majstora Vučka u Bugojnu do 914. I onda je se zaratlo, otišao je u rat i 17. kad se vratio iz rata, ne 18. kad je rat završen, nego ranije, i onda je otišao u Bugojnu kod majstora da podigne diplomu. Ta diploma je toliko stara da se teško je mogla dešifrirati. Ovoga, to je izgorilo, visilo je to u kovašnici. I 17. godine, na osnovu svjedoka da je taj i taj radio i kotok, općinski oci su tada izdali diplomu ručno pisanu. Ja sam je sačuvao i jedno je kod pope u muzeju u Gorici.
3: Jeste vi od svog oca naslijedili tu ljubav i umijeće prema ovim
4: pa,
3: stvarima?
4: Pa donekle jesam, jer sam na neki način rastao u znakovanju. Bio sam dosta godina bolestan, od 43. do 50. sam bio je teški bolesnik. Uvijek se kretao nekako manje s djecom, više s odraslima. I onda recimo tamo nema igračaka, nema ništa, ono, imamo gnjile, zato i zovemo zaseoke gnjila. Imamo gornje selo, pod kraj gnjilu, tri zaseoka imamo. U gornje selo ima bile gnjile, a crvene gnjile ima dijagline u gnjile. Jel? Tako uvijek se igrao s ono gnjilo, što ja znam. Ja mogu recimo napraviti čas posla lik čovjeka, ali ne određenog da kažemo, e to je Enisa. Ali ću napraviti lik od gnjile za par minuta, jel? Radim u drvetu, radim u željezu. Onda, kraj 61. kad sam završio ekonomsku školu,

bio sam stipendista općinski, tako da sam morao raditi 4 godine u općini i onda sam tek bio slobodan. A da nisam, da sam prekinuo, morao bi u duplom iznosu vraćati pare koje sam primao. A gore sam bio u Vukovaru kod sestre, 61. Onda sam u općini radio 10 godina i 3 mjeseca točno. U međuvremenu, to je od 61. do 71.

0: ali sam nastavio dalje raskopavati dok nisam ušao u pravu dušu sata. Tako da svaki dijelić mehaničkog sata ima onako ono što je bukvalno rečeno u glavi. 61. kad sam se oženio, onda ja raskopao svoj sat, dolazi mi punac, kaže, u vidim ovog zeta, kaže, radi satove, to ja sam radim sebi. I onda meni donese nekoliko satova iz sela Suhačeva, dakle je pokojna žena bila, i ja to sve osposobio. I tako da je to pomalo krenulo i ja sam već usavršio. I tako 68. godine prijavim polaganje u Vukovaru. I tamo sam 3 dana radio kod jednog majstora, koji je bio glavni kao vođa, i onda još trojica su bila, još 3 člana iz općine da dođu provjeriti da li ja zaista radim ili ništa. I on dođu vide da ja zaista radim. 3. dan, kažem ja majstor, rekao sam ja zadovoljio. Šta je zadovoljio? I nikad mi ne vjeruje da ja nigdje nisam učio zanat. Kaže, ja kad nakon 3 godine naukovanja nisam više znao. I tako da imam povjerenje o stručnoj osposobljenosti, ne kvalifikacija. Stručno osposobljen da mogu voditi radnje. E onda, obzirom na te sve stručnosti, unesem malo nos u zlatariju. Ja vidim to, ništa drugo, ne precizna bravarija. Ta preciznost, tako da 71. napustim općinu, otvorim radnju, 72. sam već u Splitu kod tehničara polagao zlatarski ispit. Da bi napravio prsten, koji je težak bio samo 14 grama, trebao se donijeti 100 grama zlata. Jer uvijek se nešto otpila, odreže tamo, amo, onda oni komadići opet ideju dalje, ponovo se topiti. Tako da, kad neko da nekome dukat koji je težak 3 grama, kaže, napravim prsten. On je samo dobio od toga dukata, ono je dobio gotovo već urađeno zlato, a ono ide u veće količine stopi. Nikad se ne može dobiti od onoliko grama koliko si dobio. Isto. Uvijek se više. Isto kao recimo da jedan krojar za odijelo traži 3 metra štofa, bio on veliki čovjek ili mali čovjek, uvijek se nešto odraže. Tako i to isto.
1: I danas imate radnju u Livnu, je li
0: danas
1: tako?
0: Danas imam radnju u Livnu, penzionir sam, radim u dopunski,

0: Niko Karaula. Dakle, ovu emisiju BH Radio 1 Selo u pohode u Župi Ljubunčić snimamo u prostorijama osnovne škole. Kad je ona napravljena?
1: Ova zgrada baš nije starija, ali ako ćemo baš od početka postojenja osnovne škole, nama je Austro-Ugarska napravila školu, znači 11. godine, 1911. Znači više od 100 godina stara je škola ovdje, postojenja škole. A ova gdje mi sad ovdje snimamo tu emisiju, ona je mlađa. Ova stara škola, mada je i sada ako cura, ova je mora, znači imala je 100 godina, još može 100 godina, ko zna koliko može 100 godina živjeti, jer je kvalitetno rađena. Stvarno Austro-Ugarska je radila, pravo.
0: Pa šta je sad u toj staroj školi?
1: Pa trenutno je gore na katu ambulanta, ali a trenutno ne radi, ali ona ima prostorija za ove društvene djelatnosti, ne znam, matični ured i ima lovačka neka udruga. Pa to nekad radi, nekad nije. A dolje u prizemlju smo imali prostoriju za tjelesni odgoj, neka dvoranica mala, ali dosta malo, pa nije baš
0: Prije ovih ratnih zbivanja, koliko je djece pohađalo osnovnu školu?
1: Ovdje kod nas u Ljubunču, mislim zanimljivo, baš ja to pratim, tu školu obično pohađa jednak broj učenika, oko negdje 120 učenika, jednak broj. Ima, ljudi se raseljavaju, ali više prostora, više pokrivamo sada. Recimo učenici koji nisu prije bili naši učenici, Čelebić, Strupnici i ostalo, sad dolaze ovdje. Tako da je to nekako ta situacija, prilike negdje oko 120 učenika svake godine, ovi zadnji, od kad ja pamtim, 4 godina. Ovo je možda zanimljivo za mlađe naraštaje. Kad se tek škola otvorila oko 11. godine, to sam ja pitao ove starije didove, i ostalo. Roditelji nisu bili skloni da šalju djecu u školu. Žensku djecu nisu nikako tili. I muške, ako zera, nije sposoban za rad, malo je nije baš tjelesno jak i ostalo, zanimljivo je to. I onda kada je pošalji ga u školu, a ženske dokasno nisu slali, dokasno. Tako da je ovdje u nas, u Ljubunići, ova škola, negdje 60. godina, bila 4 razreda su bila škole, ali ko završi 4 razreda, to je bilo ko sad fakultet, više. Mogao si biti matičar, mogao si biti sad za matičar, treba onaj fakultet. Nakon 60. godina, osmogodišnja škola je ovdje, znači osnovna škola zapravo. I iz ove škole stvarno izišlo puno tih kadrova, jako puno kadrova, svih profila i na taj način smo ponosni na ovu školu.

0: Marko Vujeva, čovjek koji je sve ono što je zanimljivo u livanjskom kraju sabrao i objavio u svojoj knjizi. Puno toga zna, već smo se susretali, drag mi naravno susret ponovo s vama ovdje u Župi Ljubunčić. A evo za ovu priliku priča o Župi Ljubunčić na vaš način, na pjesnički način. Marko Vujeva o Ljubunčiću u stihovima.
1: Hvala lijepo, zahvaljujem se. Dakle, sjedim, čitam, pišem, razmišljam o selu, rodnome selu i životu u njemu. I dok srce pati, a misli još lete, oj, Ljubunčiću, ja sam tvoje dijete. Ljubunčiću, ti si moje rodno selo, u tebi sam mladost proveo veselo. Sjetim se mladosti, pjesme i sjela, sve od gnjile pod kraja pa do gornjega sela. Mjesto sastanaka, cura i mladića bio je prostor česme i bunarića. Čekao se red da se natokši vode za razgovore i pjesme puno zgode. Točilo se u bardake i fukšije, u to vrijeme nije bilo drugšije. Pjesmom bi se orilo cijelo selo sve do kasne noći pjevajući veselo, a kad bi se čule pjesme s bunarića, dolazio bi i čuveni Ronica. Skladajući mnoge šale, a i pjesme, posebno bi se slušalo kraj česme. Pjevalo se gange i u stresalice, tako glasno čulo bi se sve do grbice. Drekino guslenje i pjesme bećarca čulo bi se daleko dalje od klanca. Selo je poznato po zanatlijama, kovačima, zidarima i tkaljama, pismenosti poznatim uspjesima, humanitarnim i drugim darovima. Prođeše nam i ta zlatna vremena, nema više česme ni sastankšenja, osta samo bunarići tri bunara, meni nepoznato koliko su stara. Nema više stoke, blejanja i buke, puka tišina i trljaj samo ruke. Mnogi nam pomrše, dreko i ronca, ostade zaštićena samo ustresalica,

emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste prvi dio onoga što smo odabrali iz trodjelne reportaže snimljene 2014. godine u župi Ljubunčić kod Livna. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte.
1: Nedjelja, 4. oktobar. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Novinari BH Radija 1 prate sve važnije aktuelnosti u izbornom danu. Reporterska javljanja s biračkih mjesta iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Tuzle, Zenice, Bijeljine i drugih gradova. Prenosimo konferencije za novinare Centralne izborne komisije i koalicije pod lupom. Od 19:45 pratite specijalnu emisiju BHRT-a, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara. Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Budite uz BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Uprava podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi od načina preuzimanja rješenja. Građanima koje rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što uprava zaprimi povratnicu. Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku i javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima, saopćeno je iz te institucije. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji s donorskom mrežom u BiH i udrugom dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u Federaciji BiH provodi ovog mjeseca javnozdravstvenu kampanju Budi donor, reci svojima, povodom Europskog dana darivanja organa. Kampanja je posvećena promociji darivanja organa, jačanju svijesti građana o značaju transplantacijske medicine. Cilj je potaknuti građane da o odluci o darivanju organa razgovaraju što

0: članovima porodice. Žena rođena 1990. godine uhapšena je u Leposaviću zbog sumnje da je nožem napala četverogodišnjeg dječaka, objavila je kosovska policija. Prema prvim rezultatima istrage, žena je dijete napala dok se nalazilo na ulici. Dječak je zadobio povrede ruke i prsnog koša. Ljekari su javili da je stabilno i izvan životne opasnosti. Prema policijskom saopćenju, tokom hapšenja osumnjičena je pokušala napasti i policijske službenike, ali su je uspjeli savladati i privesti bez dodatnih posljedica. Državni tužilac naložio je pokretanje kaznenog postupka zbog pokušaja ubistva, a osumnjičeno je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojsci da pojača napade na civilne ciljeve i nuklearna postrojenja. Prema obavještajnim podacima iz Kijeva, Moskva želi izazvati strah i novi val izbjeglica uoči zime. Osim civilne infrastrukture, Moskva navodno planira napade na nuklearna postrojenja kako bi ih isključila iz energetske mreže. Ukrajinske vlasti tvrde da ovim potezom Rusija želi prisiliti Kijev da početkom 2027. godine prihvati njene zahtjeve. Ukrajinski predsjednik također je kritikovao SAD i Europu jer, prema njegovim riječima, ne vrše dovoljan ekonomski i diplomatski pritisak na Moskvu kako bi se rat zaustavio. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu je 4 stepena, Bihaću i Banja Luci 5, Sarajevu 6, Mostaru 18. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma. Telekom.ba.
1: Reprizni program BH Radija 1. Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1. Eko Eho.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Sanela Habeš. Želim vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1, ali ne prvo kao baš prvo, nego u jesenjoj šemi, dakle nakon ljetne pauze. Nastavljamo našu višegodišnju, višedecenijsku misiju na BH Radiju 1 dati prirodi glas i skrenuti pažnju kako na loše, tako i na dobre primjere u praksi. Danas, na primjer, govorimo između ostalog kako sedma umjetnost može doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš. Održane su online radionice Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine i Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore. Kako kroz umjetnost govoriti o okolišnim temama, donosimo primjer Silver Frame Film Festivala Srebrenica i Pozorišta mladih Tuzla. A da li ste recimo čuli za regionalnu zbirku poezije i pripovjetki o klimatskoj krizi? Evo, o tome ćemo sve negdje tamo do 10 minuta do 14 sati. Moja današnja gošća je Alena Džebo, predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Sanela, hvala na pozivu. Baš se radujem da ćemo pričati o ovome.
0: Zaista zanimljiva jedna tema. Uvijek kažemo, kad pomislimo da nema tema koje se dotiču okoliša, više da smo iscrpili, uvijek se može. U svakom kutku života može se naći neka konekcija sa okolišem, sa prirodom koja nas okružuje.

0: Evo, rekoh ja u najavi, održane su online radionice Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine i Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore, kako to sedma umjetnost filmska, dakle ta industrija, može doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš. Ja ću dati samo podatak da je završena 30. septembra, tri dana je trajala. Vi ćete ostalo. Ono što mene zanima za početak, kakav je uopšte interes bio filmskih radnika, ne samo, znači to ne potpadaju samo glumci, reditelji, nego čitava jedna mašinerija. Kakav je bio odaziv?
1: Pa ovdje čak glumci najmanje potpadaju, jer ja uvijek kažem, mi smo zadnja karika u jednom tom lancu. Radionica je namijenjena svim filmskim profesionalcima i ljudima iz audiovizualne umjetnosti. Odaziv je bio dobar. Prvenstveno je ona namijenjena za produkcijske kuće, za producente i onda naravno
0: za onu mašineriju koja ide u pripremi svega.
1: Tako je, ona koja je važna za pripremu i zapravo odluku na koji način će neki film biti sniman, rađen i da li će uopšte da se pridržava nekih standarda. Tako da mi smo jako zadovoljni, ovo je prvi put da Udruženje filmskih radnika radi ovakvu vrstu radionice. I moram reći da sam čula neke komentare da kolege kažu zašto to radimo, zašto se time bavimo. Nažalost, situacija u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad govorimo o filmskoj produkciji, u stagnaciji, ja mislim da stagniramo u svemu. A ja sam neko ko ne voli, to je cijela kancelarija Udruženja filmskih radnika, da samo sjedimo i kukamo.
0: Dok se čekaju financijska sredstva
1: za snimanje.
0: U periodu
1: dok čekamo zapravo. Da, evo, konačno, mislim, fondacija, Federalna fondacija za kinematografiju je krenula sa objavljivanjem javnih poziva za produkciju filmova. Mi moramo da učimo nove stvari. Mi moramo da budemo spremni za neke korake koji će sigurno neminovno doći, zato prosto što su to pravci koje Evropska unija nalaže, to su načini na koji se razmišlja, Evropa to očekuje od svojih partnera. I ako naši producenti žele imati bolje, hajmo reći, uslove za apliciranje na neke evropske fondove, onda naravno da je ovo jedan od neophodnih koraka da i u ovoj oblasti dobijemo neka saznanja i ono što je primjenjivo za nas, probamo prosto implementirati, znate.
0: I koliko je bilo, recimo, iz Bosne i Hercegovine?
1: Bilo nas je oko 30-ak sve ukupno.
0: Znači je zajedno?
1: Zajedno je, dakle, kolege iz Crne Gore i mi, svi smo zajedno bili online, što je, jel tako, još jedan od načina kako biti grijen. Ali obzirom da su naše predavačice bile u različitim zemljama svijeta, Crna Gora i mi, ovo je naravno bio i jedini mogući način i potrebni način, tako je bilo i zamišljeno od početka, zato što su one ispred Torino Film Lab-a zapravo nama dale uvode kroz neke dobre primjere, iskustva i prakse, objasnile nam šta su neki principi. Raščlanile su to na tri dana da bismo dobili nekakav opšti uvod, da bi kroz neke konkretne primjere nam pokazali kako to izgleda u praksi. I onda naravno da prosto nam pomognu šta je to što je primjenjivo za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
0: Često mi znamo preuzimati, to često i kroz ovu emisiju govorimo, i kroz legislative, i kažu imamo mi dobre zakone, samo se ne provode u praksi, jer recimo zakon koji vrijedi u Švedskoj ne može imati istu primjenu ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine, jer je drugo ustrojstvo, drugi način življenja i sve ostalo. Dakle, kako recimo prilagoditi jednu filmsku industriju ovdje? Znači, treba se prilagoditi onom mjestu gdje o kojem govorimo, evo u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini. A onda bi neko možda odmah rekao kako je prilagoditi kada eto nema financija ni za samo snimanje, da se krene, kako onda napraviti čitavu tu mašineriju, onda da bude i green, da bude i okolišno održiva.
1: Vidite, nekoliko evropskih modela su stvarno fantastični, kao što ste i sami rekli, nisu sve stavke primjenjive za Bosnu i Hercegovinu, evo da govorimo samo za nas. Što se Crne Gore tiče, oni su... na ozbiljnijem putu ka Evropskoj uniji, kod njih su dosta brzo rade, posebno u filmskoj industriji neke stvari završavaju, ali mi ne trebamo da kaskamo. Dakle, bez obzira što sad izgleda situacija katastrofalna, da zapravo nema novca za produkciju, vi u konačnici kada krenete planirati snimanje vašeg filma i kada prođete neke stavke, može zapravo na kraju biti da vam je

0: potrebno puno manje novca nego što ste originalno mislili. S druge strane, u uslovima u kojima mi radimo i stvaramo, mi smo već možda na nekim nivoima sustainable, ali nismo toga svjesni. Dakle, ovdje prvenstveno trebamo razmišljati o toj svijesti. Koliki zagađivač može biti jedan filmski set, koji su to nivoji zagađenja, da tako kažem, i onda da vidite sami šta je to gdje možete da popravite stvari, ublažite i tako dalje. Mi, naš najveći problem je loši putevi. Mi nismo vozovima uvezani, na primjer. Jelako Evropa se vozi vozovima i tako dalje. S druge strane, jeste problem ako vidite u 4 ujutro na neki set da dođete električnim biciklom. Mm. Ali postoji neko, mislim, morate samo biti dovoljno otvoreni. Ja bih tako rekla. Prvo, dovoljno otvoreni, dovoljno senzibilizirani za sve ono što se dešava na svijetu, sa planetom, sa ekologijom, da bi uopšte sebi rekli, ok, hajde da vidim šta je to što ja mogu. Ako uvijek idemo od narativa, joj, kod nas to ne može, mi nećemo puno postići. Mi jednostavno nećemo promijeniti puno stvari. A čini mi se da je okruženje kod nas takvo da je to prva stvar sa kojom mi nastupamo. Ne, ne može to kod nas. Da. A zašto ne idemo, jel, sa premisom, hajde da vidimo šta se može uraditi. Shodno tome, sve smjernice koje mi planiramo da objavimo će naravno biti u tom smislu prilagođene nama. Evo tipa, znači nemamo vozove, nismo na taj način uvezani, ali mi dosta recikliramo već, a da možda nismo toga svjesni. Baš zato što nemamo puno para, mi ne pravimo glamurozne nove kostime, da, nego posuđujemo, tako je, prepravljamo, dosta se koristi second handovi i tako dalje. Znači imate vi u svemu tome jako puno stvari gdje možda već zadovoljavate neke kriterije. I za početak kažem da su nam te smjernice jasne i da napravimo određenu bazu. Pa kako se stvari budu razvijale, to je naravno.
1: Jel to govorimo o nekom zaključku, da je naredni korak te smjernice?
0: Tako je, tako je. Mi nekako planiramo možda u novembru da imamo prvi set smjernica prilagođenih za naše prostore. Dakle, možemo komparirati ono što je u Evropi, ali što je primjenjivo kod nas, obzirom na naše potrebe, na naše budžete i tako dalje.
1: A jesu li uopšte bili svjesni, eto, polaznici, evo sada govorimo iz Bosne i Hercegovine, da je jedan filmski set, da je ta industrija zaista jedan veliki zagađivač. Nećemo sada govoriti na globalno, nego uopšte da li su ljudi razmišljali u tom pravcu. Jer recimo jako puno je urađeno istraživanja da je prvenstveno kroz veliku potrošnju energije, zatim emisiju stakleničkih plinova i upravo to generiranje otpada tokom produkcije. Meni je podatak, recimo, brojnih organizacija koje se bave, jeli, okolišem, da je prosječna hollywoodska blockbuster produkcija proizvedena hiljade tona ugljičnog dioksida, odnosno kako ga mi, jel, ovdje, ono, CO2, što je ekvivalent godišnjoj emisiji stakleničkih plinova za stotine automobila, a uvijek kažemo, jeli, automobili su ono najgore što se može desiti, jeli, kada govorimo, evo, na kraju o zraku u Sarajevu ili u Tuzli, u Kaknju i tako dalje. Da li su uopšte bili svjesni te?
0: Iskreno mislim da nismo. Stvarno, evo, da ne kažemo ono, o da, da, toliko smo osviješteni da jesmo, ja bih rekla da nismo. Jer valjda, ono, polazeći od toga da se ti baviš nečim lijepim umjetnošću, ti nekako plemenitim, ne vidiš plemenitim stvarima, ne vidiš drugu stranu. E sad, mislim, kad pričamo o blockbusterima, vi tamo imate na hiljade i hiljade ljudi uposlenih. Mi ovdje govorimo o nekim malim nezavisnim autorskim filmovima koji imaju neki stotinjak, jel, ljudi u ekipi. Tako da, kada se to tako posloži, zaista vas šokira ta informacija.
1: Da, na stranu da se za setove znale paliti hektari šuma, da bi se napravilo, da, da se da promijeni ekosistem, da se produži neka plaža. Misli ljudi da su to učinili, je li dobro, ali u stvari su promijenili jedan čitav ekosistem. Dakle, da, ta razmišljanja, razumijemo da je to Hollywood, što kažete, je li, da je to na svijetu, ali nisam, evo ja prva nisam razmišljala da je to zaista taj veliki generator zagađivanja. Da.
0: Pa kako ste i sami rekli, prvo jako puno energije se, mislim, troši, jel, tu vama radi.

0: reflektori i osvjetljivači po ono, jel, 10-12 sati na setu. Stalo neko odlazi i dolazi, morate ljude nahraniti. I sad kad imate veći film, jel, veći film, obimniji film sa više ljudi, onda možete zamisliti koliko to, ne znam, mjesec dana ili duže zapravo izađe tog otpada. Mm. To je stvarno onako šokantno. I mislim da je upravo to razlog da nekako stanemo i zastanemo i pogledamo i drugu stranu i naših vlastitih priča i onoga što mi stvaramo. Ok, radimo neke lijepe plemenite stvari, a da li to moje dobro čini nešto loše? Mislim da nije, kako bi vam rekla, ja volim tako barem kao umjetnik i kao osoba da se propitam. Mm. I mislim da je dobro da se propitamo, jer možda ćemo tako uvidjeti zapravo da ono što ja uporno mislim da je dobro, da je možda za neku drugu stranu ili za neku drugu osobu potpuno loše i pogrešno. Tako da ta vrsta samočekiranja i nekakve autorefleksije mislim da nam je generalno potrebna u svemu, pa i u ovome. Ja.
1: Prvi dan, tri dana je trajala radionica, prvi dan ste evo opravo ovome, pretpostavljam, razgovarali o osviještenosti, gdje smo, kud smo, šta smo i kada je u pitanju i klima i sve ono što se dešava na svijetu. E, naredna dva dana su bila, pretpostavljam, puno konkretnija sa možda nekim primjerima o toj održivoj produkciji. Eto, šta se tu dešavalo?
0: Znate kako je, rediteljica Fenarda je zapravo pričala o svojoj vlastitoj odluci da radi na taj način. Dakle, nijedna smjernica kod nas još uvijek za neke evropske zemlje je obvezujuća, kod nas jel, još uvijek to nije, mada različiti nivoji ministarstava, odnosno institucija vlasti zapravo podržavaju taj proces promjene od federalnog ministarstva. Tako okoliša, mislim imate Sustainable Sarajevo, one svi rade zapravo različite stvari na tom održivom, održivim projektima, promišljanjima i tako dalje, ali mislim da je u konačnici potrebna neka tačka povezivanja svih nas, šta svako sa svoje strane u nekakvom interdisciplinarnom pristupu možemo da uradimo. Ali prije svega počinje od tvoje vlastite svijesti i želje. I rediteljica je zapravo odlučila i željela je da radi tako i imala je Evu, dakle jednu od konsultantica sa Torino Film Lab-a za Green Film, koja ju je pratila sve vrijeme za bilo kakvu nedoumicu, za bilo kakvu sumnju, način kako da se nešto realizuje, imala je sve vrijeme njenu podršku. Dakle, prvenstveno krenem od sebe. Ja kao producent, ako sam producent, želim da radim po tim standardima, zato što je to prvo meni privatno važno. Evo, na primjer, bilo je isto zapanjujući podatak da samo ako izbacite crveno meso sa seta, koliko vi zapravo smanjujete upravo taj karbon otisak. Dakle, ne morate vi nužno biti vegetarijanac, jel, pa ljudi kažu, jer mi smo rekli, ono nekako navikli da kaže ako nema mesa neću se najesti.
1: Možete na bijelo meso preći,
0: da,
1: na
0: ribu. Ali nismo ni svjesni zato što ne dajemo priliku možda drugačijim okusima, drugačijim kulinarskim izvedbama da možeš zapravo da se dobro i kvalitetno najedeš, a da je nemaš crveno meso. To je isto nevjerovatan podatak, koliko samo je, ajmo reći, crveno meso koje je to zagađivač pod navodnicima. Tako da je jako bilo lijepo čuti nekoga koji je stvarno prošao taj proces, da te ohrabri, prosto da nekako shvatiš da nije nemoguće. A mislim, ona je samo jedan od primjera.
1: Je li to ovaj film, projekcija filma 18 rupa do raja, da ja prevedem na naš jezik? Odakle je taj film?
0: Ona je iz Portugala.
1: Portugalski je film, znači tamo u Portugalu su već odredili i imaju neke certifikate, odnosno mi volimo, čujemo da Evropa sve certificira.
0: Pa da, ima, vi sad, ne znam, možete da ako vas to zanima, postoje, ajmo reći, ove ogranci koji zapravo rade edukaciju. I sad vi, Sanela, pošto strašno volite ovu temu, možda ćete se prijaviti, postoje čak i neke besplatne radionice i neke koje su možda malo kompleksnije i da dobijete da postanete prosto lider u nekome i neko koji je ovlašten da dalje prati produkcije. A ti dobijaš taj certifikat ako ispuniš određeni broj tih...
1: Kao bodova nekih.
0: Bodova, tako je. Tako da... To su sad, kako vam rekla, ono, da li ćeš biti 100% green, da li

0: ćeš biti u nekom manjem broju ili iznosu, jel? Ali način na koji ti apliciraš za neke fondove, aha, zapravo ti može ići u prilog ako si što zelenije, da tako kažem.
1: To bi značilo, znači, našim filmskim, jel, radnicima, producentskim kućama, da bi mogle koprodukcije ići puno lakše.
0: Tako je, pa neki fondovi evropski vam zapravo traže tu vrstu i pripreme i same produkcije, dakle da vide koliko ste vi već u pripremama i zapravo kako planirate snimati taj film, da li po tim standardima ili ne.
1: Evo recimo sa vaše stranice je taj podatak oko filma da je taj film ostvario 31 od 50 bodova za certifikaciju o kojem govorimo, dakle iz Portugala, a njegov ugljični otisak iznosio je samo pod navodnim znacima, jel, samo 93 tone CO2. Dakle, uspjeh je koliko god da smanjimo, naravno CO2 ne možemo izbrisati. Ali svaki moment kada se može smanjiti ima neku dobru stranu i nakon konkretnih primjera imali ste, ne zaustavlja se samo jeli na onim praktičnim tehničkim stvarima, nego i u tim nekim narativima, onome što želimo da se ispriča.
0: Pa, tako je, mislim, vi podižete svijesti birajući priče i teme koje, u kojima je priroda i ekologija jedan od glavnih likova. Jel, može to biti kroz dokumentarni film gdje vi direktno sad govorite o Jablanici, o Rijeci, Neretvi, o Uniji, o bilo čemu, ili može biti prosto takvo da je priroda u tom filmu jako bitna i način na koji se glavni likovi odnose prema njoj. Jel, bezbroj primjera takvih filmova.
1: Kao film Samo, Planina, kao koji film je planina, na Sarajevo film festivalu.
0: Ili Captain America, na primjer, koji je, evo baš, to je fantastičan film koji ja isto jako volim, a upravo ga je Eva izdvojila kao jedan od gdje oni se bore za to da ostanu živjeti u prirodi. Tako da, samo je način promišljanja vašeg, zapravo nešto što vas... kako vidite stvari i da li ćete prihvatiti, hajmo reći, neka načela. Dakle, niko ne kaže ako, ne znam, nemaš na setu sve električno auto, ne možeš snimati. Uopšte se ne radi o tome, nego se zaista radi za početak o promjeni, percepciji, jednoj sveobuhvatnjoj svijesti o tome šta su smjernice, šta su modeli, mogući modeli, i da vi onda kažete, ok, ja ću da probam jer zaželim to, jer privatno tako osjećam da ispoštujem neke od tih stvari. Pa onda će za 5 godina, 10 možda biti puno bolja situacija.
1: E, a onda je važno da imamo i naša vlastita znanja, da imamo ljude koji to mogu pratiti, kako da to pratimo, kako da uvežemo u ovoj državi.
0: Pa evo, mi smo baš, nakon što se radionice završile, pitali dobro ljudi koji će ići na edukaciju, ko će postati konsultant za Green Film Production. Nekako mi se nadamo da je, obzirom da je ovo prvi korak, da, i da pričajući o ovome i posebno nakon što izađe u smjernice, ćemo možda i kod mlađih generacija koje su već po... ove neke generacije koje su same vrlo svjesne i orijentisane.
1: Digitalne.
0: Jeste, digitalne. Možda poželjeti upravo da se edukuje i da bude glavna osoba, mislim, stručni konsultant za ta pitanja.
1: A bi li se moglo to kroz neki nastavni proces isto uključiti ako imamo na akademiji, ali recimo scenskih umjetnosti, pa da se može taj neki green production također neki oblast neka imati.
0: Pa ja vjerujem da na samom odsjeku za produkciju da će oni, ako nisu već i pričali o tome, mislim, evo, producentica Amra Bakšić-Čamo, za koju znam da jako dobro poznaje ovu temu koja tamo predaje, sigurno su oni toga i dotakli. Sam Sarajevo Film Festival kroz svoje različite programe i evo sad kroz CineLink zapravo radi tu vrstu razgovora i promišljanja i dijeljenja iskustava, tako da dobro je da smo krenuli i sigurno ćemo dogledno vrijeme imati jednog, dva barem stručnjaka koji će prosto produkciju moći voditi kroz te procese.
1: Evo da spominjemo mlade, kažu ono, na mladima svijet ostaje, kakav im ostavljamo ne znamo, ali evo oni zaista u ovom vremenu digitalnom sigurno razmišljaju i na ovaj način. Spomenuli ste Sarajevo Film Festival, evo ja ću spomenuti i Silver Frame Film Festival koji se održava u Srebrenici. Dakle, i već smo rekli i spomenuli kroz ovaj razgovor mlade ljude i da nije samo fokus

0: idejom da se svake godine u Srebrenici okupi 5 mladih ljudi iz regiona i da uz pomoć mentora, profesionalaca koji dolaze iz raznih dijelova svijeta. Tako da smo, mislim, u ove 3 godine uspjeli da napravimo nešto što je ne samo za Srebrenicu, a mislim i za, možda za Bosnu i Hercegovinu, jedna vrlo interesantna priča. Tako da smo za zadnje, znači posljednje 3 godine uspjeli da produciramo tokom te radionice 15 filmova, kratkih filmova. Što se tiče same teme te rezidencije, cilj je da se skrene pažnja na ekološke probleme koji pogotovo u tom dijelu Bosne i Hercegovine postaju sve važniji svakog dana. I ono što mogao da istaknem je, osim tih stvarno vrlo, vrlo kreativnih mladih ljudi, veliku pomoć dobijamo i od stanovnika iz Srebrenice, ljudi koji žive u Srebrenici i Bratuncu i koji su vrlo rado dočekali i nas i pomogli su nam da dođemo do tih tema i priča koje smo obradili. Recimo, ove godine imali smo 5 kratkih filmova. Jedan film se bavio istorijom rudarstva u Srebrenici, u tom širem kraju, a pored toga imali smo i par filmova koji se bavili zapravo potencijalnim opasnostima od procesa industrializacije, daljeg kopanja, znači ruda, pošto je ruda Srebrenica poznat kraj po rudarstvu. Oni su pokušali da ukažu, da naprijed neku sliku sadašnje situacije i koji su to izazovi eventualno opasnosti za okoliš i ljude koji žive u Srebrenici. Na kraju to je možda najvažniji nekako ugao, a to je da u fokus stavimo ljudi Srebrenice i Bratunca, njihov dnevni život i kako se oni suočavaju sa tim izazovima. Možda zvuči, neki ljudi možda kažu da ne možemo pojedinačno ništa uraditi, ali mislim da imamo već primjere u našoj sredini gdje su ljudi, pojedini ljudi, aktivisti zajedno uz pomoć medija uspjeli da naprave promjenu u smislu da skrenemo pažnju na prirodu koja nas okružuje, na bogatstvo koje imamo i koje je stvarno u opasnosti. Znači, misija naše rezidencije je da mladim ljudima damo priliku i da kažemo da je vrlo važno da umjetnici svojim načinima izražavanja i komunikacije učine neki konkretan korak i mislim da to može napraviti promjenu. Znači, primjer je ta naša, znači, rezidencija koja već treću godinu okuplja mlade ljude koji su, znači, uspjeli kroz našu rezidenciju da dođu kroz medije putem filmskih festivala da daju svoj doprinos i da zajedno napravimo nešto za, znači, sredinu u kojoj živimo i da to na kraju rezultira sa nekim konkretnim promjenama na bolje.
1: Evo, čuli smo Almira Berkovca, umjetničkog koordinatora programa Green Film Residency koji se održava u okviru Silver Frame Film Festivala u Srebrenici. On je jedan od mentora mladim autorima. Da podsjetim, poštovani slušatelji, vi ste na talasima BH Radija 1, u toku je emisija Eko Eho. Govorimo o tome kako sedma umjetnost može doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš, kako u bukvalnom, dakle, smislu, tako i kako promijeniti percepciju i razmišljanja ljudi o temama koje su zaista životne. Moja gošća danas je predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, Alena Džeba. Ovo je napomena svima vama koji ste se tek sada priključili. Alena je pažljivo slušala Almira i klimala glavom. Evo, ja stvarno nisam znala. Ona je i dio ove priče.
2: Pa ja sam dio na način da sam prošle i ove godine bila u Srebrenici na Silver Frame festivalu kao podrška ispred Udruženja filmskih radnika, ali kao članica žirija, tako da sam zapravo imala priliku da vidim sve ovo o čemu Almir priča.
1: I kakva su razmišljanja tih zaista mladih ljudi?
2: Sjajna. Sjajna, dirljiva, drugačija. Ja sam vrlo emotivna prema cijelom tom festivalu i mislim da zaslužuje apsolutno svaku podršku i pažnju zato što donosi jedan pozitivan narativ, spremnost da se nešto promijeni, da se dijeli, da se veličaju pozitivne i lijepe stvari. Taj krajolik dole je generalno prekrasan i Srebrenica i okoliš imaju zaista šta da ponude. E sad, kad vidite mlade ljude koji su odrasli potpuno drugačijim uslovima nego evo mi u Sarajevu, stavite, date im kameru u ruke, kada oni traže te priče koje su, jel, filmične, koje da traže ljude koji imaju šta ispričati,

0: biti. Vi stvarno dobijete, prvo što saznate jako puno o nekim stvarima o kojima zaista niste imali pojma prije, drugo, otvara vam se plejada tako nevjerovatnih likova, situacija, okruženja, prirodnih ljepota, tako da divan je program, ja im želim svu sreću da ga nekako guraju i dalje, da ostane dosta prisutan u narednim godinama.
1: Pa prisutan je, evo, ostaće ne samo u Bosni i Hercegovini, bez obzira je li što se, evo, prikazuje i u okviru zvaničnog programa već dvije godine Tin Arene, Sarajevo Film Festivala, ti mladi ljudi su se upravo vratili iz Italije gdje su imali prezentaciju svojih radova na Piacenta Short Film Festivalu, dakle već je krenula ta priča i ne moraju nužno, sad ćemo se vratiti tim mladim autorima, ne moraju to biti nužno filmski radnici, to su zaljubljenici prvenstveno u prirodu i ono što ih okružuje i mladi ljudi koji su željni promjene. Evo, spomenuli smo pet je tih bilo urada, kada tako kažem, a među tih pet mladih ljudi koje ste spominjali, evo i vi i Almir, dakle autora onih koje zanima priroda i koji se pitaju šta bi oni mogli učiniti, je i Emina Gabe iz Banovića, pa evo da je poslušamo.
2: Moj film se zove Zakon očuvanja i on se bavi temom rudarstva u Srebrenici i historiji rudarstva u Srebrenici. Ovu temu sam izabrala kao bitnu za mene, ali i za publiku naravno, zato što Srebrenica nije samo grad za koji smo čuli u 1990. godinama, nego ona postoji još prije toga, ona je izgrađena na rudarstvu i srebru i zato je ta tema upravo mene dojmila i htjela sam detaljnije da ista. Kratki, pogotovo eksperimentalni film volim upravo zato što u kratkom vremenu trebamo pronaći način da doprinesemo neku svoju viziju, artističku viziju publici. Kratki film koji sam snimila u Srebrenici traje 3 minute i 53 sekunde i on kroz različite historijske etape prikazuje Srebrenicu kao rudarski grad, znači istražujući neraskidivu povezanost čovjeka, vremena i prirodi. Na kreativan i simboličan način govori o prolaznosti ljudskih života, civilizacija i djelatnosti, nasuprot cijeli trajnosti i obnovljivoj snazi. Kroz ovu priču ja sam htjela posjetiti da priroda ostaje trajni svjedok vremena i nosila svijet. Znači, ja sam završila ove godine srednju elektrotehničku školu u Banovićima, smjer tehničar elektroenergetike i odlučila sam da nastavim tim koracima i na Univerzitetu u Sarajevu, elektrotehničkom fakultetu, odsjek za energetiku. Iako se, naravno, volim se filmom baviti sa strane, ali sam odlučila da elektrotehnika ipak ostane neki primarni dio mog života, jer svjedoci smo energetske tranzicije danas, i mnogo me zanimaju obnovljivi izvori energije i kako će se utjecati pogotovo u Bosni i Hercegovini. Dolazim i ja iz Srebrenice, moja porodica je iz Srebrenice. Nažalost, mnogi članovi porodice sam izgubila u genocidu, ali smatram da ovaj moj projekat i sav rad koji radim doprinosi naravno i sadašnjosti i budućnosti naše zemlje. Kako je li umjetničkom smislu, tako i u naučnom i energetskom. Prošle godine sam učestvovala na Tin Areni Sarajevo Film Festivala sa svojim filmom Izbisaj. To je ekološki film koji govori na eksperimentalni način o zagađenosti zraka. Taj projekat mi je također mnogo značio, kao je li razvoj u smislu filmske umjetnosti, ali i razvoj moje svijesti o ekologiji i budućnosti.
1: Bila je ovo Emina Gabeljić iz Banovića, jedna lijepa priča i o festivalu Silver Frame iz Srebrenice, ali i o tome kako mladi ljudi, kada im se da šansa i prilika, zaista pokažu sve svoje vrijednosti i žele uložiti svoje znanje i u prosperitet zemlje, ali i u očuvanje prirode. Evo, Alena, kratak komentar na ovo.
0: Pa, ja sam jako puno zapravo razmišljam o tome. Ok, mi živimo u jednom urbanom gradu, punom betona. Jako mojih prijatelja je krenulo aktivno da planinari. Zašto? Nama treba zelenilo, nama treba priroda.
1: Ali betoniramo planine trenutno.
0: Nažalost, da. Ali potreba čovjeka da bude blizu vode, da bude u šumi je iskonska. Ali ne postoji osoba koja to ne osjeća. Pogotovo kako starijima, svi kažu da mi je moj komad zemlje. Ali istovremeno, dakle, žudimo za tim, a istovremeno smo tako neosviješteni i tako

0: tako grubi prema toj prirodi koju navodno tako volimo i želimo da nam traje što duže. E sad kad se prebacite u jedno malo mjesto koje je duboko u prirodi zapravo, jel, gdje je infrastruktura takva kakva jeste, gdje nažalost se stvari nisu vratile ni na onaj predratni nivo, oni jako puno toj prirodi ovise, jako puno borave u prirodi. Ili na Drini, ili... Ja neću nikad zaboraviti, bila sam fascinirana tom slikom, evo mala digresija, šetala sam po Srebrenici, ima sad jedno malo mjesto, mali kao brežuljak gdje su bili nekad stečci, malo ostataka tu ima. Jedan mladi član žirija i učesnika je bio tu i samo je ležao i gledao sunce. On kaže, ovo je naše mjesto za smirenje i da dođemo da se napunimo tom energijom. Meni je to bilo fascinantno za nekoga koji ima neki 19 godina. I neko koji je duboko svjestan zapravo i svoje prošlosti i onoga što njegova historija ima i koji na svoj način zapravo čuva sve to. E to je ono što nama treba. Nekako smo donekle licemjerni, kontradiktorni, istovremeno jako volimo Bosnu i Hercegovinu. Oduševljavamo se našom prirodom, svime onim što Bosna i Hercegovina imaju, a tako smo zločesti prema njoj.
1: Sebični.
0: I sebični,
1: egocentrični,
0: nemarni i nekako mislim da ne trebamo nikad razmišljati, govoriti ja ne mogu ništa, uvijek nešto možeš. I nemoj uopšte da se porediš s onim koji nije, ti uradi to zbog sebe, zbog toga što ti imaš odnos prema tom drvetu, prema toj rijeci. Ta vrsta lošeg takmičenja nam stvarno ne treba.
1: I evo opet ponavljam se kada smo slušali Eminu, dakle nije poenta samo da budeš filmski radnik, dakle svi mi možemo biti u nekom momentu filmski radnici, evo na ovaj način, ona kako je rekla, ja jesam elektrotehnika, ja jesam energetičar, ali ja smatram da evo film je ljubav i film je zaista ljubav i može se puno toga kao što je i priroda prenijeti. Evo neka možda razmišljanja da se uvežu, evo ovo što ste sada počeli kroz udruženje filmskih radnika, možda sa nekim festivalima i svim onim što nose i ove zelene priče, ali i ta pozadina kako filmska industrija smanjiti utjecaj na okoliš.
0: Tako je. Te upravo će te smjernice biti ponuđene i festivalima, naravno i pojedincima, produkcijskim kućama. I ja se stvarno nadam da ćemo nekako do ponovnog, kako bih rekla, da je neku dobru riječ, ne zahuktavanja filmske produkcije, nego intenziteta i pojačanog broja zapravo doći na taj nivo da se barem jedan od njih deklariše onako javno. Mada Srebrenica vam je skoro pa sustainable potpuno,
1: da,
0: koji je bio na tom festivalu. Znate, zato kažem, mi nekako nismo ni svjesni šta imamo i nekad previše podrazumijevamo. A treba da kažemo da mi to imamo, jako smo ponosni na to. I evo, tu je možda jedna od kvačica koju mi ispunjavamo.
1: Dakle, novembar ste spomenuli smjernice, čini mi se da bi trebale izaći. Na koji način to, da li će to biti objavljeno, distribuirano?
0: Biće naravno objavljeno, online.
1: Online, dobro.
0: Nećemo printati.
1: Uštedimo papira, dobro, i drveće.
0: Jeste. Na našoj web stranici Udruženja filmskih radnika, kao i kod kolega u Crnoj Gori.
1: Jel imate još neke planove? Kada je u pitanju ova oblast,
0: da,
1: ove dvije oblasti.
0: Pa, imamo, ali evo sad ne bih o njima, jer znate kako potrebno je vrijeme da se neke stvari realizuju. Ovo su nam jako važni koraci, treba sad ozbiljno rad, mislim, ozbiljan je rad sad na tim smjernicama, ali s druge strane, on je promjenjive prirode, kako sam nekako na početku i rekla, zato što ono što možda važi ove godine, možda već sljedeće neće, jer će se možda čak i neki zakon unutar Bosne i Hercegovine promijeniti,
1: da,
0: pa će vam biti nešto.
1: Da.
0: Tako da trebamo pratiti zapravo jedni drugi.
1: Ali treba vama i sistem.
0: Pa, zato kažem, neka ministarstva i neke institucije rade već na tome, ali mislim da bismo se zaista u jednom trenutku trebali sastati, podijeliti iskustva, podijeliti promišljanja i vidjeti na koji način možemo zapravo dalje da mijenjamo stvari i da doprinosimo cijelom ovom diskursu.
1: Zbog vaših preuzetih obaveza nećete biti s nama do kraja emisije, ali to ne znači da mi nećemo nastaviti u istom tonu da pričamo.

0: Ja ću se zahvaliti za ovom, na ovom gostovanju na Talasima BH Radija 1 u emisiji Eko Eho i nadam se nekom novom susretu, ne samo da najavljujemo filmove, da govorimo o festivalima, nego da još jednom pričamo i da vidimo na koji način se razvija čitava ta priča kada je u pitanju filmska industrija i zaštita okoliša. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, Sanela, beskrajno sam uživala i po meni je ovo primjer kao šta čini dobro novinarstvo i neko ko je zaljubljenik i sam, zato što ste toliko segmenata uzeli, zato što imate svijest o različitim stvarima i o festivalima koji
0: se... I što smo javni servis, da informacija dođe do ljudi da, do kojih treba da dođe.
1: Tako da beskrajno vam hvala na to.
0: Bila je ovo, poštovani slušatelji, Alena Džebo, predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Mi ćemo nastaviti u istom tonu, evo, čuje to Alena, ukoliko niste neki pretjerani ljubitelj filma, evo i zanimljive preporuke, možda Alena i za neki film da se pretoči na platno. Spomenula sam jedinstvenu zbirku proze i poezije, zove se Homo Klimaktikum, Balkan 2026, manifest regionalne književnosti o klimatskoj krizi. Nekoliko organizacija iz regije je u ovom zanimljivom projektu u okviru kojeg je nastala klimatska fikcija kao žanr. Iz naše zemlje to je Banjalučki centar za životnu sredinu, a koordinator aktivističke grupe Nikola Kurija nam predstavlja ovu zbirku i čitav projekat.
2: Homo Klimaktikum Balkan 2026 je prva regionalna zbirka kratkih priča i pjesama iz žanra klimatske fikcije, ali ovaj projekat, ovaj tip zbirki je počela prva da organizuje Zelena akcija, naše partnerska organizacija iz Zagreba, još 2017. ali samo na nivou Hrvatske. Ovaj put, ovoj takozvanoj balkanskoj ediciji, imamo saradnike iz, kao što rekao, Hrvatske, iz Novog Sada, TK13, organizacija i Zero Waste Montenegro iz Podgorice. Ukupno smo imali 130 autora koji su se odazvali na konkurs i od toga smo odabrali 28 tekstova. Primijetili smo da najviše tekstova su dobili partneri iz Srbije i Hrvatske, vjerovatno zato što u Srbiji organizacija nije direktno, da kažem, organizacija koja se bavi zaštitom životne sredine, nego se više bavi književnošću, dok Zelena akcija iz Zagreba već ima dužu tradiciju konkursa ovog tipa. Dok mi Crna Gora smo imali manji broj, ali opet uspjeli smo, naš tročlani žiri je uspio da odabere 5 tekstova koji su bili vrijedni za objavljivanje. Tema koja se provlačila najviše, koju smo primijetili u ovoj zbirci, jeste neki nedostatak vode koji ljudi predviđaju, koji autori, da kažem, pribojavaju se, to bi nas moglo dočekati u nekoj bližoj ili ne tako bliskoj budućnosti. Smatramo da su ovakvi projekti važni, ovakve aktivnosti, da zaštita životne sredine ne ostaje samo u krugovima, da kažem, naučnim i aktivističkim, nego i preko ovakvih kreativnih aktivnosti dolazimo do nekog šireg auditorijama i uspijevamo ovu poruku koju želimo da naši građani shvate da na neki drugi način dođe do široke republike. Autori su odgovorili na pitanje koje je glasilo kako vi vidite budućnost pod utjecajem klimatskih promjena. Nismo ih ograničili da li će to biti neka bliska budućnost ili dalja. Pobjednička priča je došla od autora Miloša Stjepića iz Banja Luke i zove se Posljednja patrola, koja je smještena u Banjalučkom okrugu bez nekih preciznijih lokacija i govori o nekoj Bosni i Hercegovini, odnosno ovom regionu koji će opet biti osvojen od strane neke zapadne države i gdje ćemo opet zavisiti od milosti i nemilosti tih okupatora, ali pogotovo sa većim naglaskom na nedostatak tih resursa, s naglaskom na vodi. Homo Klimaktikum Balkan 2026 je jedan manifest kroz koji autori iz ove regije iskazuju neku svoju bojazan, neka svoja predviđanja za koji nas mogu dočekati u klimatskim promjenama i promjenama u životnoj sredini. Oni, mislim da su shvatili poruku da to nije nešto sa strane od ozgo koje nam je došlo slučajno, nego da je čovjek manjim ili većim dijelom odgovoran za sudbinu koja će nas prije ili kasnije dočekati.
0: Bio je ovo Nikola Kurija iz Banjalučkog centra za životnu sredinu. Ako već niste čuli, a mi vas evo zainteresovali kroz ovo njegovo predstavljanje jedinstvene zbirke poezije i proze Homo Klimaktikum Balkan 2026, da vam kažemo da zbirka ima i u elektronskom izdanju na web stranici centra, dakle Centra za životnu sredinu Banjaluka. Potpuno je besplatno da je preuzmete.

0: a ovih dana aktuelne su promocije širom regije, na primjer početkom sedmice bila je jedna promocija i u Travniku. A ako baš evo niste ni za film ni za knjigu, onda recimo da ste za teatar i opet mladi umjetnosti i okolišne teme, približavanje nama svima, sve ono što nas interesuje. Predstavnici pozorišta mladih Tuzle, Mina Morankić, Tarik Dedajić i Vildana Medić učestvovali su na jednom zanimljivom skupu u Sarajevu koji se održao prošle sedmice i okupio je različite predstavnike, dakle institucija, organizacija civilnog društva, stručnjake i mlade, a govorilo se o energiji i klimi. U okviru programa ovi mladi ljudi prisustvovali su jednom panelu koji je posvećen ulozi mladih u procesu pravedne energetske tranzicije i putu Bosne i Hercegovine prema karbonskoj neutralnosti do 2050. godine. Emina Morankić je u ime pozorišta mladih Tuzle bila jedna od govornica na panelu gdje je govorila o perspektivi mladih iz Tuzle, izazovima lokalnih zajednica, značaju uključivanja mladih u donošenju odluka kao i ulozi pozorišta i umjetnosti u otvaranju važnih društvenih i ekoloških tema. Eminu Morankić slušamo i u nastavku.
1: Meni se na okoliš i umjetnost zapravo jako prirodno spajaju, jer umjetnost doživljavam kao način da govorimo o stvarima koje nas se direktno tiču na malo kreativniji i možda pristupačniji i zanimljiviji način djeci, mladima, ali naravno i odraslima. Ja nisam neko ko dolazi iz oblasti ekologije i energetike, nego dolazim iz pozorišta i rada s djecom i mladima, a što se tiče fakulteta završila sam engleski jezik i književnost, tako da zaista nisam u toj oblasti, ali upravo zbog toga na ove teme gledam prvenstveno kao neko koga se to direktno tiče. Kada govorimo o okolišu, možemo govoriti o podacima, kvalitetima zraka, klimatskim promjenama i svim tim velikim pojmovima, ali mene to uvijek zanima i to gledam šta to znači za osobu koja tu živi i na koju te klimatske promjene direktno utiču. Kako utiče na njen svakodnevni život, kako se zbog toga osjeća i kakvu budućnost upravo želi za svoj grad. I tu za mene onda dolazi umjetnost. Ona nam omogućava da nešto što možda djeluje kao velika i stručna tema pretvorimo u priču koju čovjek može razumjeti i može osjetiti na način koji je bliži i pristupačniji njemu. Ne samo da znamo da problem postoji, nego da se s njim i povježemo. Posebno mi je to važno kada govorimo o mladima, jer mi već živimo u tim zajednicama i osjećamo ono što se u njima dešava. Doslovno živimo sve te probleme i nije to nešto što će nas tek ticati u budućnosti, nego je to naša sadašnjost. Ne trebamo to uopšte da gledamo kao neku daleku budućnost. Ali upravo kroz umjetnost dobijamo prostor da o tome govorimo svojim jezikom, pojednostavljenim jezikom. I mislim da upravo tu vidim taj spoj ekologije i umjetnosti, da umjetnost možda neće sama od sebe riješiti ekološki problem, ali može probuditi osjećaj, pitanje, razgovor i potrebu da nešto mijenjamo u svojoj zajednici. I meni lično, kao i Mini, upravo to budi potrebu da ono što vidim oko sebe, ono što proživljavamo svaki dan, ne prihvatim samo nešto kao nešto što je samo tu, nego da o tome razmišljam, razgovaram i kroz ono čime se bavim, a to je umjetnost i edukacija, pokušam otvoriti prostor da i drugi o tome razmišljaju. To je zapravo nešto što mi u pozorištu mladih radimo već 22 godine, kroz naš dramski studio za djecu, mlade i odrasle. Kroz naš dramski studio do sada je prošlo više od 10.000 djece i mladih i nama pozorište nikad nije bilo samo neko učenje teksta, pripremanje predstave, i veliki dio našeg rada čine upravo edukacije i radionice. Kada se bavimo nekom važnom društvenom temom, djeca i mladi prvo istražuju, razgovaraju, razmjenjuju iskustva, postavljaju pitanje i kroz različite dramske vježbe mi pokušavamo da u njima prvo probudimo tu želju za istraživanjem, a onda oni kroz njih pokušavaju da razumiju tu temu. I tek iz takvog jednog procesa onda može nastati predstava ili igrokaz ili neka radionica. I tako smo mi prije 6 godina radili predstavu Život u magli koju smo radili u saradnji sa još nekim udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona koja se bavila aerozagađenjem u Tuzli, ali na sličan način smo pristupili i toj temi, tako da smo je istražili, naravno obratili se

0: nadležnim institucijama koji imaju potrebne informacije za to i onda smo na osnovu toga pisali svoj tekst i adaptirali sve to da može stati na scenu. Mislim da je to jedna od najvećih upravo vrijednosti našeg rada, da dijete ili mlada osoba nije samo izvođač nastavnik, nego neko koji je prije toga istraživao prvo neku temu, razmišljao o njoj i izgradio svoj stav. A tek onda kroz umjetnost da imamo tu mogućnost da taj stav podijelimo i sa drugima. Tako da bih možda za kraj poručila da mladi ne žele samo naslijediti budućnost koju neko drugi oblikuje za njih, nego žele učestvovati u njenom stvaranju. Treba nam dati prostor da govorimo, ali još važnije, treba nas slušati. A iz perspektive pozorišta mladih uzve, vjerujem da umjetnost u tome ima veliku snagu. Ne možemo, naravno, jednom predstavom ili jednim igrokazom, radionicom promijeniti svijet, ali definitivno možemo promijeniti način na koji neko vidi problem, pokrenuti razgovor, diskusiju i probuditi potrebu da nešto mijenjamo. I mislim da svaka promjena upravo negdje od toga i počinje.
1: Promjena uvijek od nečega treba da krene, a evo neka krene od mladih i umjetnosti. Emina Morankić u ime Pozorišta mladih Tuzle govorila je o ulozi pozorišta i umjetnosti o otvaranju važnih društvenih i ekoloških tema. I evo na kraju emisije Eko Eho posvećene prirodi i zaštiti okoliša. Mi ćemo se na neki način i vratiti na početak i priču o filmu, pa dajemo jednu preporuku. Projekcija dokumentarnog filma Pusti rijeku neka teče, koji prati Neretvu od izvora do ušća, održat će se upravo večeras u 19:30 u Domu omladine u Banja Luci. Kroz intimne priče, kadrove nestvarno lijepe prirode i divlje rijeke, prizore njenog uništenja, film na jedinstven način govori o Neretvi, o svemu onome što je bilo, što je danas i što će biti u budućnosti ako se ne spriječe novi štetni projekti koji prijete da je gotovo u potpunosti unište. Nakon filma slijedi panel diskusija u kojoj će učestovati i reditelj filma Stefan Tomić. Na samoj panel diskusiji osvrnut će se i na proces snimanja filma i kao i na značaj i ugroženost rijeka na Balkanu i na borbu za njihov spas. I to bi bilo sve, poštovani slušatelji, u ovom izdanju emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Sanjin Šakić i Sanela Habeš. Do slušanja.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Uprava podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru uprave indirektnog oporezivanja, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što uprava zaprimi povratnicu. Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku i javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima saopćeno iste institucije. Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti snažan rast putničkog prometa i širiti mrežu izravnih aviolinija. Tokom prvih 9 mjeseci 2026. godine kroz Sarajevski aerodrom prošlo je više od 1.700.000 putnika, čime je nadmašan rezultat ostvaren u istom periodu prošle godine. Rezultat dolazi u godini u kojoj aerodrom Sarajevo obilježava 30 godina od ponovnog uspostavljanja civilnog zračnog prometa 1996. a već u narednim sedmicama očekuje koje se doček 2 milijuna putnika u 2026. godini. Sjeverna Koreja ispalila je neidentifikovani projektil prema moru za svoju istočnu obalu, objavile su jutros Južna Koreja i Japan. Japanska obalna straža, pozivajući se na Japansko ministarstvo odbrane, objavila je da je riječ vjerovatno o balističkom projektilu koji je pao, te je pozvala brodove na oprez. Do lansiranja je došlo nakon što je Kim Yo-jong, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una, u petak objavila izjavu kojom je odbacila zahtjev Seula za isprikom zbog sjevernokorejskih mina, koje su teško ranile južnokorejske vojnike

0: borbe u demilitariziranoj zoni strogo utvrđenom području između dviju Koreja. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno nakon što je automobil jutros udario u grupu navijača koji su se okupili u australskom Newcastlu kako bi ispratili ragbi ekipu Newcastle Knightsa, saopćile su lokalne vlasti. Policija je na mjestu događaja uhapsila 18-godišnjeg vozača. Istraga o okolnostima incidenta je u toku, a policija je saopćila da prema dosadašnjim saznanjima događaj nije povezan s terorizmom. Tropska oluja Nolo ponovno je jučer ojačala u uraganu Tihom okeanu, saopćio je Nacionalni centar za uragane sa sjedištem u Majamiju. Maksimalni stalni vjetrovi bili su oko 120 km na sat, a centar je upozorio da je u narednih dan ili približno toliko moguća brza intenzifikacija. Danas je Nolo prošao pored Havajskih otoka, a zvaničnici su naveli da i dalje postoji rizik od bujičnih poplava i opasnih vjetrova u područjima koja se oporavljaju od prethodnih oluja, te je proglašeno vanredno stanje. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli su 4 stepena, Bihać i Banja Luci 5, Sarajevu 6, Mostaru 16. Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Hronika regija.
2: Privreda,
1: turizam,
2: zdravlje,
1: kultura,
2: sport.
1: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
1: Hronika regija.
2: Hronika regija.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro, za neke uveliko već dobar dan, ali u svakom slučaju dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika regija. Ja sam Jelena Đurović i pozdravljam vas iz studija u Banja Luci. I ove subote donosimo vam pregled najaktuelnijih dešavanja koja su obilježila proteklu sedmicu širom Bosne i Hercegovine. Na samom početku idemo sa temom koja se tiče svih nas. Troškovi života iz mjeseca u mjesec rastu, ali primanja velikog broja radnika ne prate taj rast. Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za avgust mjesec iznosila je nevjerovatnih 2937 km, što je za svega 3,5 marke manje od 3000 maraka mjesečno. O odnosu plata i troškova života govori Božana Radomir, stručna saradnica za ekonomiju u Savezu sindikata Republike Srpske.
4: Mi bilježimo, znači, ne samo u ovoj godini, iz mjeseca u mjesec rast tih ukupnih troškova, a tako i po segmentima sadržanih u sindikalnoj potrošačkoj korpi, nego svih i ovih prethodnih godina, tako da ovo što sada jeste podatak za mjesec avgust, evidentno je da ona do sada iznosi 2937 maraka. Ako posmatramo pojedine segmente sadržane u sindikalnoj potrošačkoj korpi, moram istaći da su troškovi prehrane premašle 1340 maraka, troškovi stanovanja, komunalnih usluga i slično su prešli 760 maraka, i samo ako posmatramo te dvije stavke unutar sindikalne potrošačke korpe koji čini oko 70-71% tih ukupnih troškova, ako posmatramo po područjima, znači isplaćene, prosječno isplaćene plate u Republici Srpskoj u mjesecu augustu, evidentno je znači da se samo nekim onim što su najviše, to nisu dobro plaćeni radnici, nego jednostavno u tim segmentima kad se posmatra i analizira, imaju veće plate od ovih što ne mogu pokriti ni troškove prehrane, tako da možemo samo reći da u dvije do tri djelatnosti, kao što su financijske organizacije, informacije, komunikacije, stručne, naučne, tehničke djelatnosti, ta prosječna plata u stvari pokriva tek ta dva segmenta troškova sadržanih u sindikalnoj potrošačkoj korpi, ali ono što jeste zabrinjavajuće, alarmantno i što jeste činjenica već, znači iz mjeseca u mjesec, odnosno iz godine u godinu, da radnici u 10 do 11 privrednih, proizvodnih i uslužnih djelatnosti tim svojim prosječno isplaćenim platama jedva mogu pokriti troškove prehrane sadržanih u sindikalnoj potrošačkoj korpi, ili ako posmatramo recimo ugostiteljstvo, građevinarstvo, njihove plate su čak i manje nego što su troškovi prehrane, dok ovi ostali, znači kao što su prerađivačka industrija, trgovina, saobraćaj i veze, njihova plata je jednaka, znači koliko jesu i troškovi prehrane sadržane u sindikalnoj potrošačkoj potrošačkoj korpi ili neznatno veći, tako da činjenica da oko 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj u stvari ima platu, to jest prima platu, koja je znači manja od prosječne isplaćene plate, tako da to jasno govori u stvari koliko je taj životni standard, kupovna moć i životni standard tih radničkih porodica u stvari na niskom nivou, a svako novo najavljeno neopravdano poskupljenje u stvari će dodatno ugroziti taj položaj.
3: Još jedna od tema koja je svakako u fokusu javnosti i direktno utiče na kvalitet života svih nas jesu cijene goriva na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini, dostigle su rekordnih 3,99 maraka po litru. Vlasti u BiH su malo šta uradile da pomognu građanima. Na snazi je jedino mjera vlade Republike Srpske da se građanima vrati 10 peninga akcize po litru goriva i to se ne primjenjuje na svim pumpama. Da bi preživjeli, građani su prinuđeni uzimati kredite, kaže Morisa Marić, predsjednica udruženja potrošača Don Prijedor.
5: Adekvatne mjere su poduzele druge neke zemlje, mogli smo barem dio toga prenijeti i kod nas da bi došlo do bilo kakve zaštite, ali evo to nije vidljivo u našoj zemlji. Sve poskupljuje po inerciji, svaka nova neka nabavka robe ima i višu cijenu, nekako nam se dešava barem onako laički kada to posmatramo kao da nikad ništa nismo imali u zalihama.
3: Akcize, putarine i PDV čine do 40% ili oko marku 40 u strukturi cijene goriva. U tom dijelu vlasti mogu smanjiti ili privremeno ukinuti namete, ali to ne čine, govore Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Sanel Halilbegović, Internacionalni Burč Univerzitet.
6: Što veće cijene, veći prihodi u budžet. Kad god govore o usporavanju inflacije, zaboravljaju da je to inflacija na inflaciju. Pa ako je sad, ne znam, nije 5, nego 3% inflacija, zaboravljaju da se cene nisu vratile i da je to na prethodnu inflaciju dodatak.
7: Vrlo, vrlo jedne površne, rekao bih, kozmetičke mjere. Znači, zaista će se morati pozabaviti ovim problemom da bi, ako ništa, sačuvala socijalni mir.
3: Osim goriva, u porastu je i cijena prirodnog gasa na referentnim berzama, nakon čega će građane po ko zna koji put dočekati novi talas lančanih poskupljenja roba i usluga, kaže Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.
8: Trenutno na sceni je nerealna cijena prirodnog gasa, ona će činjenica dovesti do poskupljenja i u industrijskom sektoru, onome koji je u gradu Sarajevu, u Visokom, a dovešće i do povećanja cijene grijanja i to moram reći, nije kraj. Mi ulazimo u jednu spiralu poskupljenja gdje jednostavno ne povećanje plata ili penzija mogu ovo pratiti. Ovo teško može više iko pratiti. Ali kažem, opet zabrinjava da neko tamo sjedi i gleda kako neko ostvaruje profit od 13 miliona maraka i ne želi da jednostavno reaguje i da dovede u red nabavku gasa i u realne okvire.
3: Pričom smo u Banja Luci, gdje je primjećen nedostatak kvalifikovanih njegovatelja, a sve veća je potreba za pomoći starijim i iznemognim licima. Upravo ova činjenica podstakla je Centar za obrazovanje odraslih u Banja Luci da pokrene besplatnu obuku. Direktorica Suzana Kusovac-Sladoje navodi da su zvanično odobrena sredstva za besplatnu obuku 50 njegovatelja.
9: Program za njegovatelje u stvari program osposobljavanja. Ono što je vam bitno želimo da naglasimo da svi mogući zainteresovani znaju da je program osposobljavanja javno važeći program koji se upisuje u radničku knjižicu. Znači po završetku obuke, tačnije po završetku programa osposobljavanja, te mikrokvalifikacije, polaznici će imati mogućnost da upravo svoje zanimanje upišu u radničku knjižicu. Svi zainteresovani, tačnije 50 kandidata na području Banja Luke, Doboja, Prijedora i Istočnog Sarajeva imaju mogućnost ukoliko se upišu da završe besplatnu obuku. Nakon se javio javna ustanova Centar za socijalni rad zvaničnim dopisom, gerontološki centar, dom penzionera Banja Luka, pa i određene socijalne zdravstvene ustanove u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, u Doboju, da im postoji. Znači, to je jednostavno privreda vapi za njegovateljima, znači tržište je takvo da nemamo njegovatelje i onda smo mi naravno i odlučili da i napravimo poziv da bude zaista program osposobljavanja, ali evo kad nam se već stvorila prilika i da bude besplatan programu osposobljavanja gdje će dobiti mogućnost građani besplatnu obuku. Ono što je možda težište samo, nije samo na besplatnoj obuci, već i na mogućnostima koje će iznjedriti iz te besplatne obuke, da svi koji budu naravno pokazali se i kvalitetni i kao radni i vrijedni za navedeno zanimanje, bit će zaposleni

0: zaposlenim ustanovama koje će nam upravo pružiti i koji su partneri našeg projekta, kao što je javna ustanova Centar za socijalni rad u Banja Luci, zatim gerontološki centar, dom penzionera Banja Luka, tako da je ovo jedinstvena prilika i po prvi put, da tako kažem, besplatna obuka koja nudi i stalno zaposlenje.
1: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Hronika regija.
3: Slušate i dalje emisiju Hronika regija. Pravo je vrijeme da putujemo u Tuzlu. Tamo nas u studiju očekuje Maja Nikolić, koja donosi priču o nasilju među vršnjacima. Govorit će i o svečanom otvaranju obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, čime će javnosti, privredi i stručnoj zajednici biti predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekt Smart Step. Majo, dobar dan.
4: Dobar dan, Jelena, tebi i dobar dan Banja Luci i svim našim slušateljima diljem Bosne i Hercegovine. U Tuzli je sve nekako u znaku obilježavanja Dana grada 2. listopada, a taj dan se tradicionalno obilježava kao sjećanje kada je Tuzla postala najveći oslobođeni grad u porobljenoj Europi 1943. godine. Bilo je veoma svečeno na Trgu slobode, Dan grada je proslavljen uz veliki koncert Hanke Paldum, uz zajedničko gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske, a i građani Tuzle oprostili su se od reprezentativca Edina Džeke. Bilo bi lijepo da je više i češće ovakvih svečarskih događaja, no realnost je nešto drugačija. Naime, vršnjačko nasilje sve ozbiljniji problem, a posebno zabrinjava porast slučajeva u Tuzlanskom kantonu. Struka je ranije predložila konkretne mjere za prevenciju, no postavlja se pitanje koliko se one zaista i primjenjuju. O tome sam razgovarala s profesoricom s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Lejlom Kuralić-Čišić.
5: Kada govorimo o nasilju među djecom i vršnjacima, znači nakon nemilog događaja koji se desio kada je učenik pucao na nastavnika, formirana je jedna radna grupa na nivou gradova, na nivou vlade Tuzlanskog kantona, gdje smo poduzeli određene aktivnosti, intervencije, napisali, detaljno precizirali hodogram šta i kako bi trebalo biti poduzeti na nivou odgojno-obrazovnih institucija, kako bismo pokušali prevenirati, odnosno spriječiti da dođe do takvih nemilih događaja. Ono što se dešava i što je zanimljivo za situaciju u Tuzli i u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine, neki će reći uvijek je bilo tih problema, jeste, ali sad su sa malo zastrašujućim posljedicama, kako za samu djecu, tako i za roditelje, za cjelokupno naše društvo, jer nekako se nalaze u situaciji da ne znaju šta da radi, šta da poduzmu, kome da se obrate i tome slično. Ta represija, odnosno kažnjavanje djeteta, koje je, ukoliko, znači po našem krivičnom zakonu, dijete je do 14. godina, od 14. do 18. godine, to se zove u stvari maloljetnik ili maloljetnička delinkvencija koja podrazumijeva činjenje krivičnih djela, a da neko još uvijek nije punoljetna osoba, mada zakon prepoznaje tu specifičnu kategoriju čak do 21 godine. Znači što hoću da kažem, mi imamo u sistemu našeg zakona koji tretira maloljetnike određene odgojne mjere, sigurnosne mjere i kaznu maloljetničkog zatvora koja je predviđena samo i isključivo za starije maloljetnike. To su mladi uzrasta od 16. do 18. godine za ona krivična djela za koje je u zakonu propisana kazna veća od 5 godina. Ono što je zanimljivo jeste da mi ne smijemo djecu, ukoliko dođe do nasilnog čina ili neugodne situacije, upućivati u kaznene institucije za odrasle upravo zbog kriminalne infekcije. Odnosno, taj čin može da bude za dijete teži u smislu rehabilitacije, odnosno reintegracije ponovo u društvo, u smislu njegovog većeg propadanja nakon što izađe iz takve institucije. Što se tiče naših odgojnih mjera koji postoje, znači, a prije tih odgojnih mjera koji podrazumijevaju na neki način represiju, kažnjavanje, krivičnu sankciju, mi imamo i odgojne mjere koje se zove alternativne diverzione, kao što je restorativna pravda, gdje mi pokušavamo sa mladom osobom da riješimo problem koji ima bez da mu se izreče krivična sankcija, odnosno da bude etiketirano ili žigosano, ili da, da se ta naljepnica da ono počinilo krivično djelo. Znači, mi tu imamo od ukora, od upućivanja u odgojni centar, mi u Tuzli imamo odgojni centar, gdje, znači, maloljetnika možemo da uputimo ukoliko prvi put čini djelo, ukoliko je po intenzitetu blaže, znači čak i na neprekidan boravak do 3 mjeseca. Također imamo mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, staratelja, usvojitelja, centra za socijalni rad, upućivanje u vaspitnu ustanovu koju imamo samo u Sarajevu kao što je HUM, zatim vaspitno-popravni dom i drugu ustanovu za liječenje i osposobljavanje djece koja su psihički ometana.
6: Ali profesorice, policija nam je gotovo svaki dan u školama.
5: Da, ali policija nam je, znate, prva institucija. Pored policije imamo sudstvo, imamo tužilaštvo. U krivičnom zakonu koji se bavi maloljetnicima u članu 12 i u članu 22 imate tačno navedeno da savjetnici tužilaštva su

0: Dina.
1: I to bi bilo sve za ovo tjedno javljanje iz Tuzle. Do naredne Kronike regija, srdačan pozdrav od tonske realizatorice Ivane Medić i Maje Nikolić.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: Nakon Tuzle pravo je vrijeme da otputujemo u Zenicu, tamo je naš kolega Mirsad Bajtarević, donosi nam važne priče o rudarenju u Varešu, govorit će i o projektu izdavanja elektronske zdravstvene knjižice u Zeničko-Dobojskom kantonu i bit će riječi o jesenjem sajmu poljoprivrede u Kaknju. Mirsade, dobar dan.
5: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjem izdanju Hronike regija govorimo o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o rudarenju u Varešu, o projektu izdavanja elektronske zdravstvene knjižice u Zeničko-Dobojskom kantonu, o konferenciji reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine, te o jesenjem sajmu poljoprivrede u Kaknju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici odlučio je da se koncesije za rudarenje u Varešu moraju preispitati. Prenamjena državnog šumskog zemljišta u građevinsko, odnosno davanje koncesija firmama u Varešu, suprotno je zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, konstatovao je Ustavni sud, s obzirom na to da na državnom nivou još uvijek nije riješeno pitanje državne imovine. Nadležnim organima naloženo je da osporene akte preispitaju zajedno s pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine i stavi van snage ono što je neustavno. Predsjednik ekološke udruge Opstanak Vareš Miroslav Pičinović kaže da ovo predstavlja presedan za općinu.
6: Ovdje se kreće od temeljnog, od suglasnosti općinskog vijeća, od koncesijnog ugovora koji je dala vlada, odnosno nadležno ministarstvo privrede u ZEDO kantonu, od raznih rješenja o davanju prava u služnosti koje su davala ministarstva kantonalna kad se govori o šumskom, od se ovdje uglavnom radi o šumskom zemljištu, o davanju suglasnosti za istraživanje i eksploataciju koje je davalo federalno ministarstvo rudarstva, energije. Znači, svi dokumenti.
5: Opšte je poznato da je zbog rudarenja u Varešu kod većeg broja stanovnika evidentirano povećanje prisustva olova u krvi. Jedan od njih je i mjesni župnik Leon Pendić.
7: Država nije nam dala odgovor. Tko nas je otrovo i zašto se trujemo? Evo, ja sam imao nalaz početkom ove godine. Sad sam ponovo retestiran u 7 mjesecu. Imam više za jedan cijeli podijok olova u krvi. Dakle, odnekle ja uzimam to olovo. Zato nam je drago, evo, da je Ustavni sud ipak stavio i naložio da se preispitaju odluke i akti od 2013. pa sve do dana današnje.
5: Stanovnici Vareša u rudarenju su vidjeli mogućnost razvoja, ali i prijetnje po zdravlje.
8: Ja ne radim u rudniku, ali ga ja živim. Ljudi se zaposli, bio je mrtav grad, ne rudnik odmah.
9: U svakom slučaju kompanija treba se prilagođava Ustavu Bosne i Hercegovine. Ne samo kompanija, nego svi redom. Veliko je ovdje bez zakona. Zakon postoji, ali se ne poštuje.
5: Inače, među aktima koji moraju biti preispitani odlukom Ustavnog suda nalaze se ugovori o koncesiji, kao i niz rješenja federalnih, kantonalnih i općinskih institucija vezanih za rudnik Rupice, te istraživanje na području Tribije i Duboštice. Sud je naložio njihovo preispitivanje i preduzimanje aktivnosti kako bi se akti za koje se utvrdi da nisu usklađeni sa zakonom stavili van snage. Zavod zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona predstavio je projekat izdavanja elektronske zdravstvene knjižice koja će biti u funkciji do kraja oktobra. Predstavljeni su i drugi segmenti informatizacije sistema zdravstvene zaštite, za što je kantonalna vlada izdvojila 8,1 milion konvertibilnih maraka. Najavljeno je i dugotrajno rješenje ovjere zdravstvenih knjižica u uposlenicima rudnika Kakanj, Breza i Zenica. Realizacija projekta informatizacije sistema zdravstvene zaštite počela je prije 9 godina i konačno dobija svoj završetak u ovoj godini, a jedan od bitnih segmenata je izdavanje digitalne zdravstvene knjižice, navodi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona Ahmed Kasab.
10: Šta konkretno znači novi informacioni sistem za naše osiguranike? Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice, gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju dugim redovima.
5: Kantonalni premijer Nezir Pivić kaže da je u informatizaciju zdravstva vlada do sada izdvojila ukupno 20 miliona konvertibilnih maraka, te da je intencija da zdravstvo bude u službi korisnika, pa je tako izdvojeno i 700.000 maraka za skraćivanje liste čekanja.
11: Vi znate da smo imali veliki problem prije 3 godine kada smo došli, da su liste čekanja
0: pitanja bila ogromna. Mi smo tu pitanje riješili sa dodati 700.000 maraka, potpisani su ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama i svako ko eventualno imao pregled koji je zakazan za duži period, ima mogućnost da to odradi i završi u privatnim zdravstvenim ustanovama.
5: O realizaciji listi čekanja govori direktor kantonalne bolnice u Zenici Tarik Zuglović.
11: Mi trenutno za uslugu magneta nemamo listu čekanja, za uslugu CT

također lista čekanja je u roku od 3 mjeseca. Ostale preglede kada pacijent dobije termin nakon 3 mjeseca, on ode u ustanovu zdravstvenu privatnu koja ima potpisan ugovor sa zavodom, dobije uslugu i tu uslugu plati privatnoj zdravstvenoj ustanovi zavod. Naša komisija u suradnji sa komisijom ispred zavoda svaki mjesec dobije izvještaj i pregleda uslugu.

0: pregovore koji sam do sad imao sa vladom federacije i direktorom elektroprivrede i direktorom rudnika, da ćemo mi jako brzo iznaći rješenje, tako da nećemo, da rudari više ne bi trebali da imaju problema sa ovjerom knjižnica. Ukoliko ne iznađemo, oni će biti primorani da to riješimo pitanje.
1: Inače, novi informacioni sistem podrazumijeva i izdavanje elektronskih recepata, elektronsko bolovanje, kao elektronsko propisivanje i izdavanje ortopedskih pomagala, te registar karcinoma i zaraznih bolesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo kantona ima oko 300.000 osiguranika. U organizaciji Univerziteta u Zenici i Udruženja Ekoforum Zenica održana je međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine. Holandski grad Herlen prije 50 godina zatvorio je svoj rudnik uglja, a sličan proces zatvaranja rudnika i željezare ponavlja se u Zenici, što je bio osnovni motiv za održavanje ove konferencije. The Anti-City Guide, Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine, konferencija je na kojoj se govorilo o tome kako izgraditi održivu budućnost nakon što industrija nestane, govori prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta i prvi čovjek Ekoforuma Zenica, Samir Lemeš.
2: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa. Mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti. Ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa elektroprivredom, da se očuva to što imamo.
1: Konferencija otvorena izložbom fotografija iz holandskog grada Herlena i Zenice, čemu je prisustvovao ambasador Holandije u BiH, Henk van den Dol.
3: We are here today to open a photo exhibition about both Heerlen and Zenica.
4: Mi smo danas ovdje kako bismo predstavili izložbu koja otvara prostor za razgovor sa planerima, sa umjetnicima i sa studentima i studenticama prvenstveno, gdje će se objasniti kako industrijska prošlost nije nužno teret, već može biti i prostor za razmatranje budućnosti.
1: Turistički vodič Alena Bazović kaže da su mnogi gradovi u Europi iskoristili minimum onoga što imaju da bi od industrijskog nasljeđa napravili turističku atrakciju, što bi mogla uraditi i Zenica.
5: Jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na jedan drugi način u stvari da pokaže sam identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
1: Osim kao prilika za turizam, predstavljena su i iskustva u korištenju podzemnih voda u bivšim rudnicima uglja za gradsko grijanje u Herlenu, a upriličan je obilazak lokacija koje čine industrijsko nasljeđe grada Zenice. U organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja KAP u Kaknju je održan 6. jesenji sajam poljoprivrede i rukotvorina Kakanj 2026. Na sajmu koji je trajao 3 dana učestvovala su 22 poljoprivredna proizvođača iz Kaknja koji su predstavili svoju široku paletu proizvoda, govori predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja KAP iz Kaknja Almir Trakić.
6: Ja pečat stavljam na ovaj projekat zato što je ovo sve su lokalni proizvođači, znači poljoprivrede, rukotvorna, sve su iz Kaknja. Imao smo toliko ponuda iz Zenice, Visokog, Travnika da dođu da izlože svoje ovdje proizvode, međutim naš cilj i projekat da podržavamo naše poljoprivrednike i da probamo njih promovisati. Kroz tu promociju normalno rezultat bi trebao da bude bolja proizvodnja i bolja prodaja.
1: Gost sajma bio je predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Zedo kantona Emir Tutnić, koji za Hroniku regija govori o tome koliko su poljoprivrednici zadovoljni odnosno vlade Zedo kantona prema proizvođačima i kakva je bila poljoprivreda u ovoj godini.
7: Što se tiče sezone, kao sezone jedna od težih sigurno. Nedostatak padavina se odrazi na prinose i na kvalitet svih plodova skoro, pogotovo na otvornom polju. Što se tiče podrške vlade, one još nisu završene, međutim očekujemo određene promjene u smislu poboljšanja statusa poljoprivrednika kroz povećanje poticaje u određenim sektorskim proizvodnjama, pogotovo ove koje se bave uzgojem voća povrća, kao i ove za proizvodnju stočne hrane.
1: Grad Zenica u okviru programa mjera za utrošak poticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 26. godinu dodijelio je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi. Prijavilo se ukupno 98 kandidata, od kojih je 60 kandidata ispunilo propisane kriterije. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija.

0: pozdravi iz Zenice od Mirsada Bajdarevića.
1: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Hronika regija.
3: Selimo se i u Sarajevsko-Romanijsku regiju. U našem studiju u Sarajevu je kolega Miloš Jokić. On nam u narednim minutama donosi priču o programu zapošljavanja pripravnika i doktora, ali i osoba koje su se prijavile za samozapošljavanje. Prati i aktivnosti na uspostavljanju savjetovališta za korisnike socijalne i porodične pravne zaštite pri Centru za socijalni rad na Palama. Miloše, dobro jutro.
4: Dobro jutro Jelena, dobro jutro i slušalcima. Pozdravljam vas iz Sarajeva i Sarajevsko-Romanijske regije. Ove subote u narednim minutama poslušajte šta smo to odvojili od mnogobrojnih događaja koji su obilježili prethodne dane. Izdvajamo jednu vijest koja će, vjerujemo u to, obradovati sve one nezaposlene Sarajelije koji su u potrazi za poslom, a opet nalaze se na evidenciji javne ustanove Zavod za zapošljavanje kantona Sarajevo. Naime, riječ je o javnom pozivu, programu zapošljavanja pripravnika i doktora, ali osoba koje su se prijavile za samozapošljavanje, a tu je i više detalja o završetku aktivnosti na uspostavljanju savjetovališta za korisnike socijalne i porodično-pravne zaštite pri Centru za socijalni rad na Palama. Toliko u najavi, a najprije donosimo priču, zapravo razgovor sa Minom Džonlagić, direktoricom javne ustanove Zavod za zapošljavanje kantona Sarajevo.
5: Mi u najavi do kraja oktobra imamo novi javni poziv prema izmjenama i dopunama programa iz 2025. godine. Iz razloga raznih ne utroše se sva sredstva po javnom pozivu i onda iz tih neutrošenih sredstava mi formiramo nove javne pozive. Ovaj put govorimo o programu zapošljavanja pripravnika, programu zapošljavanja osoba sa završenom visokom i višom stručnom spremom, sa završenom srednjom stručnom spremom. Dalje tu će biti opet program za zapošljavanje doktora medicine, stomatologije, veterine i imat ćemo naravno i program samozapošljavanja koji sam već spomenula, koji nam je jako bitan jer su to programi gdje imamo veliki broj prijavljenih osoba koje žele da pokrenu vlastiti biznis. Zašto je taj program posebno bitan i zašto akcentiram? Zato što kada osoba osnuje vlastiti biznis, više se trudi da ga održi, da ga razvije i da u budućnosti i ona sama zapošljava nove radnike. Ukoliko se radi o nekim, recimo, porodičnim obrtima, često se desi da jedna osoba iz porodice počne, a onda u okviru razvoja tog svog vlastitog biznisa počne da zapošljava i druge članove porodice. Tako da u svakom slučaju taj program donosi sigurno zapošljavanje i siguran razvoj ekonomije ove države.
4: Koja su to zanimanja, odnosno trenutno najtraženija u kantonu Sarajevo i da li se struktura potražnje značajno promijenila u posljednjih nekoliko godina?
5: Pa nije se promijenila značajno, imamo mi uvijek istu potražnju za ugostiteljskim radnicima, radnicima, hotelijerima, za CNC operaterima, za građevinskim radnicima svih struka, za elektroinženjerima, mašinskim inženjerima. Recimo, najčešće možemo čuti, kaže, najveći je broj ekonomista i pravnika na evidencijama službe za zapošljavanje. Tačno je, u jednom momentu ih zna biti po 2000, ali je to vrlo zapošljiva kategorija nezaposlenih osoba, tako da se oni vrlo kratko zadržavaju na evidencijama. Ono gdje sam ponosna je da mi stvarno vodimo računa i zbog potreba kantona Sarajevo, zbog potreba naših građana, da stalno, kontinuirano zapošljavamo doktore medicine, doktore stomatologije, doktore veterine i da ih uvijek, evo, u zadnjih par godina imamo jako mali broj nezaposlenih.
4: Ugovor o realizaciji ovogodišnjih programskih aktivnosti pod nazivom Podrška sistemu socijalne zaštite prije nekoliko dana formalizovali su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i Centra za socijalni rad Pale, čime su obezbjeđena sredstva za završetak aktivnosti na uspostavljanju savjetovališta. Savjetovalište bi trebalo da doprinese prevenciji socijalnih problema, ali i pojava koje mogu ugroziti pojedinca, porodicu i zajednicu. Za realizaciju ovog projekta obezbjeđeno je 14.500 konvertibilnih maraka.

0: Srđan Baralić, direktor Centra za socijalni rad Pale.
1: Mi smo u maju mjesecu nekada aplicirali prema Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite prema lutrijskim sredstvima sa projektom za razvoj usluge, savjetovalište za brak i porodicu, zapravo koja bi obuhvatala korisnike i socijalne zaštite u jednom dijelu i porodično-pravno i dječje zaštite sa ciljem preventivnog reagovanja ili proširenja onoga što mi već do sad radimo, ali u jednim drugačijim kvalitetnim uslovima. Tako da smo aplicirali tim projektom, potpisan je ugovor, ta sredstva su obezbijeđena, tako da očekujemo do kraja godine i početkom sljedeće godine da u prostorima centra, u starim prostorima centra koji su u vlasništvu, tako centra za socijalni rad i koji su date Institutu za istorijske nauke koji je u fazi preseljenja u nove prostorije, tako da je sad to trenutno vremenski okvir, čim se oslobodi taj prostor mi ćemo biti u prilici da ovo uspostavimo i počnemo da radimo na terenu. Mi smo u sklopu tih nekih aktivnosti prošle godine išli u studijsku posjetu kolegama iz Sarajeva koji imaju uspostavljeno takvo savjetovalište zaista na vrhunskom nivou, da im pozavide i mnogo razvijene evropske zemlje gdje imamo želju da neki sličan model, naravno mnogo manjem kapacitetu, pokušamo uspostaviti ovdje sigurno na korist naših korisnika. U julu mjesecu je Skupština usvojila izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koje od 1. augusta uvodi novo pravo u socijalnu zaštitu, a to je pravo dodatka na ličnu invalidninu. Pa evo statistički podatak da recimo zaključno sa 25. godinom iz izvještaja o radu mi u socijalnoj zaštiti imamo oko 730 korisnika i otprilike godišnja frekvencija, da kažem kretanje, tog porasta broja korisnika je oko 7,5%. A mi samo u avgustu, u odnosu na avgust, na jul, mjesec 26. godine imamo povećanje od 15% korisnika. To samo govori koliko je veliki obuhvat prava.
0: Cijenjeni slušalci, Jelena, bilo bi to sve za ovo sedmično javljanje iz Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Bio je ovo tek dio od najaktuelnijih priča, intervjua, izjava ali i tema koje su obilježile dešavanja na području dva grada, Istočno Sarajevo i Sarajevo, ali i Sarajevsko-romanijske regije. A napomeni radi još jedna vijest koja će, vjerujem, obradovati ljubitelje sporta, odnosno košarke u Sarajevu. Naime, utorak 6. oktobra u terminu od 21:30 najavljen je i košarkaški spektakl, košarkaška utakmica Bosna BH Telekom, PAOK Tesaloniki i to u Sarajevskoj olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran. Za ovu subotu toliko, čujemo se za 7 dana.
2: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Hronika regija.
4: Za sam kraj današnjeg izdanja emisije Hronika regija putujemo na jug, u Mostar. U našem studiju očekuje nas Ilijana Zinović, koja će govoriti o jačanju elektroenergetske mreže Mostara i Južne Hercegovine. Biće riječi i o ženskom preduzetništvu, ali i o Šantićevim večerima poezije.
5: Dobro jutro, Jelina. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo sunčan vam pozdrav iz Mostara. Ove subote s juga donosimo tri teme. Prva je energetska, naime govorimo o jačanju elektroenergetske mreže Mostara i Južne Hercegovine. Druga je poduzetnička, govorimo o jačanju ženskog poduzetništva. I treća je kulturna, u tijeku su Šantićeve večeri poezije, jedna od dugovječnih kulturnih manifestacija. Pa evo, počnimo redom. U krugu transformatorske stanice Mostar 9 pušteni u radnovo izgrađeni 110 kV dalekovod Mostar 4, Mostar 9. I jedan je to od važnijih infrastrukturnih projekata za jačanje elektroenergetske mreže Mostara i Južne Hercegovine. Riječ je o dalekovodu dugom oko 10,3 km, projekt je to vrijedan nešto više od 5,18 milijuna maraka, a njegova svrha jest poboljšanje naponskih prilika i tokova snage, povećanje pouzdanosti 110 kV mreže te stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje novih proizvodnih kapaciteta. Direktor operativnog područja Mostara elektroprijenosa Bosne i Hercegovine Alen Bernardić naglasio je kako se ovim projektom dobiva dodatna stabilnost sustava, no s obzirom da to nije dovoljno samo po sebi, elektroprijenos nastavlja ulaganje u mrežu kako bi spriječili neželjene ispade i moguće poremećaje u sustavu, rekao je Bernardić, a evo što je još dodao.
6: Mi smo malo elektroprenosno područje, ali smo uradili puno. Imamo već u najavi 6 gigavata najavljenih priključenja kapaciteta obnovljivih izvora električne energije, što je jedan veliki inženjerski pothvat za veće prenose i sustave. Ovaj današnji projekt što smo završili, dalekovod 110 kV Mostar 4 Mostar 9, ima posebno značenje jer veže našu centralnu točku sustava, to je transformatorska stanica Mostar 4 Čula, sa 110 kV mrežom Južne Hercegovine, a tu je upravo fokus svih ovih fotonaponskih pa i vjetroelektrana koji će se

0: priključiti. Dakle, dobivamo jednu stabilnost sustava. Naravno da nije dostatna. U najavi imamo, evo za nekoliko tjedana kreće upravo iz ove točke i opsežna rekonstrukcija dalekovoda prema Čapljini, znači da sustavno radimo na toj mreži, jer drugačije bi došlo do neželjenih ispada i raspada, što ćemo se nadam spriječiti sa realizacijom naših investicijskih projekata.
1: Agencija lokalne demokracije Mostar provela je projekt Žena i u proteklom razdoblju održali su u okviru tog projekta niz radionica gdje su žene iz 6 lokalnih zajednica u Hercegovini imali priliku učiti o informacijskoj i financijskoj pismenosti te o ekonomskom osnaživanju. Prvi rezultati ovih radionica ogledaju se u uspostavljanju međusobnih veza među ženama koje vode male biznise, veza s turističkim zajednicama, a kao značajan korak ističe se i inicijativa za formiranje povjerenstva za ravnopravnost spolova u Stocu. Paralelno s konferencijom održao se i mali sajam ženskog poduzetništva pod imenom Žene stvaraju. Na tom sajmu bila je naša Dragana Radovanović-Čalija.
2: Mali preduzetnici rade sve od proizvodnje preko marketinga do prodaje i slanja. Ljiljana Badalić i Mira Šulenta godinama se bave ručnim radovima.
3: Evo već 15 godina radim, bavim se izradom nakita, ogrlica s cvjetićima, šalova, lutkica, ogrlica od velur kože, svaki onaj detalj kojim žena može upotpuniti svoj modni stil.
4: Ja sam izložila heklane torbe koje ja radim, ručni rad, od makrame, polester, konca.
2: Podrška malim biznisima je ključna u prvim godinama kako bi se razvili i preživjeli prve tri godine svog rada nakon kojih se može procijeniti da li je neki biznis uspješan, kaže iz preduzetničkog centra Link iz Mostara Tomislav Majić. Kroz programe Linka prolazi procentualno 70% upravo žena.
5: Nije dovoljno ženi ili muškarcu ili ženi, ali ženi posebno samo dodijeliti neki grant i očekivati od nje da ona odjednom spozna šta je to biznis i kako razviti svoj biznis. Žene su spremne da razvijaju poslovnu ideju, ali treba im 2-3 godine mentoriranja da sa svim onim problema s kojim se sretnu kad započnu biznis imaju podršku i pomoć nekoga ko će ih savjetovati kako to prevazići.
2: Ekonomsko osnaživanje žena, međusobno povezivanje i povezivanje sa institucijama u donošenju odluka samo su neki od ciljeva projekta Žena kog je provela Agencija lokalne demokratije Mostar. Primjeri dobre prakse poput posjete Hercegovačkoj kući u Trebinju donijeli su uspjeh, kaže Adla Dizdar Hođić, projekt koordinator iz LDA.
6: Ono što se iz te jedne posjete, dakle iz jednodnevnog tog izleta, da tako kažem, izrodilo jeste da su žene Mostara i Stoca zajedno krenule u zagovaranje ka turističkoj zajednici kantona da podrži njihove odlaske na sajmove, da počne otkupljivati njihove proizvode. S druge strane, pokrenula se jedna inicijativa za uspostavu još jednog udruženja koje bi se bavilo osobama treće životne dobi.
2: Slabi odziv na pojedine radionice pokazao je da se na uključivanju žena mora dugoročno raditi, no u Stocu su žene preduzele i prvi korak, pokrenule inicijativu za ponovnu uspostavu Komisije za rodnu ravnopravnost. Minva Hasić, Udruženje Orhideja Stolac.
7: Očekujemo više brige o ženskim pitanjima, znači o svim ženskim pitanjima, od zdravstvene zaštite, socijalne pitanja, ekonomskog osnaživanja žena, nasilja nad ženama, znači svega onoga što su teme žena, jeli, što ih tišti.
2: Kroz drugi projekat LDA, rodno odgovorno budžetiranje, izdata je preporuka gradu Mostaru da budžetske stavke moraju biti planirane za svih 12 mjeseci, kako se ne bi ponovila situacija sa subvencijama privatnih vrtića.
1: Početak jeseni u Hercegovini je uz Šantića, odnosno uz Šantićeve večeri poezije, ove godine 107. po redu. Ovo je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u regiji, a program se i ove godine održava na nekoliko lokacija u Mostaru, zatim u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju i to programom Nevesinje Šantićeva druga kuća, a završava se u ponedjeljak 5. listopada u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka Popovića Rodoljuba. O Šantićevim večerima poezije za Kroniku regija Tereza Šušnjara.
8: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno
2: kulturno-umjetničko društvo Gusle ne samo da čuvaju spomene na jednog od najvećih pjesnika ovoga područja, nego i na kulturni doprinos srpske književnosti koja je utkana u bosansko-hercegovačku povijest i kulturu, istaknula je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović.
8: Čuvajući to što su oni radili, što su nam ostavili bogato kulturno nasljeđe, čuvamo i našu kulturu u Mostaru.

0: i nadziđujemo je, nastojimo svake godine donijeti nove sadržaje, nove vrijednosti, nastojimo Šantića vratiti u Mostaru, podsjetiti se vremena kakav je bio i kakav je bio u Šantićevo vrijeme i poruka kakve nam je on ostavio. Nastavimo da manifestacija bude mjesto susreta ljudi, kultura i evo da imamo jedne lijepe poruke.
1: Ovogodišnje izdanje ove međunarodne manifestacije okupilo je značajan broj umjetničkih stvaratelja iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Italije. Na sjećanje na Šantićevo vrijeme provedeno u Trstu, večer je upotpunio koncert New Era Kvartet iz Trsta. Svečano otvaranje proteklo je u znaku 130 godina od pokretanja čuvenog mostarskog književnog časopisa Zora, gdje je predstavljen svečani broj Zore kao izložba koja donosi najvažnije trenutke iz povijesti ovoga časopisa, čiji je priređivač uz Bjelicu Šagovnović i profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja.
2: Jednim dijelom bojeći se austrougarske cenzure iz tog perioda, ali druge strane zato što su mladi stvaraoci tada još uvijek nedovoljno afirmisani, njeni pokretači Jovan Dučić, Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola, shvatili zapravo da se nacionalni identitet najbolje može oblikovati kroz kulturu i onda i čuvati kroz kulturu. Tako da kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom, ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
1: 107. Šantićeve večeri poezije donose 10 dana bogatog programa na 3 lokacije, najavila je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović, koja počinje promocijom knjige 6. toma Knjiga o Šantiću.
0: Zatim predstavu u Narodnom pozorištu Mostar, dolazi na Narodno pozorište Republike Srpske sa ožalošćenom porodicom, u Nevesinju program pod nazivom Nevesinje druga Šantićeva kuća, u manastiru Žitomislić promociju knjige Sabrana djela Prote Marka Popovića. Ono što nam je jako važno također večer mladih pjesnika u Mostaru, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima iz Mostara i evo taj program je Mladi pjesnici Šantiću u čast.
1: Kako je na otvorenju poručeno, Šantićeve večeri poezije ne postavljaju pitanje što je izgubljeno, nego odgovaraju na pitanje što je dano gradu na Neretvi i što se može nazidati na temelje multikulturalnosti ovoga grada.
3: I evo s kulturom završavamo ovo tjedno javljanje iz Hercegovine. Za sada dakle toliko, do iduće subote, lijep. Pozdrav.
4: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Hronika Regija. Ostanite i dalje uz program BH Radija 1. Do slušanja.
5: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
6: Kronika Regija.
7: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini. Novinari BH Radija 1 prate sve važnije aktuelnosti u izbornom danu. Reporterska javljanja s biračkih mjesta iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Tuzle, Zenice, Bijeljine i drugih gradova. Prenosimo konferencije za novinare Centralne izborne komisije i koalicije pod lupom. Od 19:45 pratite specijalnu emisiju BHRT-a, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara. Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Budite uz BH Radio 1.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Kako se približava izborni dan, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel pozvao je sve građane i građanke Bosne i Hercegovine s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore. Izbor je vaš, informišite se, glasajte bez pritiska i prema vlastitom izboru. Neka se vaš glas čuje. Na dan izbora glasajte, poručio je Holzapfel. Memorialni centar Srebrenica oglasio se saopćenjem u kojem kažu da imaju dokument u kojem je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo od policijske uprave Zvornik da pretrese njihove prostorije i izuzme dokumentaciju. Dodaju kako je riječ o pokušaju da se policijskim i tužilačkim pritiskom disciplinuje institucija koja je osnovana upravo zato da bi čuvala činjenice o genocidu i glas njegovih preživjelih. Ističu da posebno neće prihvatiti da institucija koja je nastala u sistemu koji je proizveo genocid, sada sebi dodijeli ulogu moralnog i pravnog arbitra nad memorialnim centrom i njegovim zaposlenicima. Memorialni centar neće dobrovoljno predati svoju dokumentaciju policiji i tužilaštvu Republike Srpske. Ako žele da uđe u memorialni centar i uzmu ono što traže, morat će to učiniti silom. Mi nemamo šta skrivati. Upravo suprotno, otvoreni smo za kontrolu i postupanje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, ali nećemo prihvatiti da nas progoni policija i tužilaštvo Republike Srpske, saopćeno iz memorialnog centra Srebrenica. Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju zahtjevnu borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Kako je ujutros priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi s kojim se vatra širi na nove, do sada neopožarene površine. Gašenje dodatno otežava specifična situacija na terenu jer se požar širi i podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom, što vatrogascima stvara nepredvidive probleme na terenu. Rusija i Ukrajina razmijenile su tokom noći napade dronovima. Nekoliko osoba je povrijeđeno na obje strane, saopćili su ukrajinski i ruski zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je napade, navodeći da su ruske snage gađale ukrajinsku infrastrukturu i brod koji je, prema tvrdnjama Moskve, korišten za podršku ukrajinskim oružanim snagama. Rusko ministarstvo odbrane također tvrdi da je presretnuto 218 ukrajinskih dronova iznad nekoliko ruskih regija, Krima te

0: iznad Crnog i Azovskog mora. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bihaću i Banja Luci je 9 stepeni, Tuzli 11, a u Mostaru 19 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Ringišpil. Program za djecu. Ringišpil. Ringišpil. Ringišpil. Ringišpil.
2: Ringišpil. Kad sam ja bio mali.
3: Baloni, baloni, šare.
2: Da li si ikada bio u cirkusu?
1: Ringišpil.
2: Radio emisija za djecu.
4: Poštovani slušaoci, draga djeco, dobro jutro. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ringišpil. Danas ćemo se prisjetiti svih pjesama sa prošlogodišnjeg malog šlagera, a ujedno ćemo najaviti i ono što nas očekuje ove godine. Ovogodišnji mali šlager bit će održan 28. novembra, a tim povodom donosimo vam i više informacija o pripremama i novom izdanju ovog omiljenog dječjeg festivala. Govori rukovodilac muzičke produkcije BHRT-a i šef izvršnog tima malog šlagera Jasmin Ferović, kao i scenaristkinja ovogodišnjeg malog šlagera Emina Daut.
5: Teško je planirati stvari, ali mi uvijek radimo planove kao da je sve ono top, sve pet, što se kaže, bez obzira kakva je situacija, jer mi moramo tako raditi. Mali šlager je počeo da se priprema početkom godine. Konkurs, pa prijem pjesama, pa polako selekcija, pa se odaberu u pjesme, pa se nakon toga još, tako da kažem, jedan proces rada završi, da bi sve moglo polako da se počne snimati, pripremati i naravno da bi dočekalo svoj D-dan, a to je 28. Sve je spremno, mi jedva čekamo da se sve to desi. Jedan ovakav projekat je veoma bitan za budućnost mladih generacija, pogotovo u vremenu kad smo suočeni sa razno raznim negativnostima. Mali šlager je uvijek bio to mjerilo kvaliteta. 16 pjesama imamo dva dueta, tako da je to što se tiče djeca, imamo sjajne pjesme, imamo odličnu produkciju i stvarno smo ponosni na ono, zato kažem, jedva čekamo da to prikažemo, da ljudi vide šta je, o čemu se zapravo radi ove godine. Imat ćemo posebnu i not koju nećemo otkrivati. Moramo reći da će orkestar uživo svirati i da je to također jedan poseban izazov. Imamo dosta kategorija, evo pobrojat ćemo neke. Imamo kategoriju za najbolju pjesmu, najbolja pjesma festivala, pa najbolja muzika, najbolji tekst, aranžman, imamo scenski nastup, imat ćemo nagradu publike i tako. Imamo zaista sjajne kategorije i mislim da za svakog će biti ono interesantno. Taj scenski nastup je interesantan jer se djeca vole obući, srediti, onda nešto kao imaju neku koreografiju i slično. Biće i malih balerina na sceni. Uglavnom, 150 ljudi je u produkciji, u kompletu.
6: Veliko zadovoljstvo pridružiti se Fernom timu i muzičkoj produkciji koji zaista ozbiljno rade sve ove godine. Ovaj mali šlager priprema se već godinu dana. Ja sam se pridružila toj ekipi, uključila se u pripreme i scenario je u toku, da tako kažem, postoji verzija, ali postoji i mogućnost da kada krene rad sa djecom se dosta toga promijeni, jer polazište je njihov svijet, dječji svijet, pokušat ćemo ući, približiti se tom svijetu, kao što su i tekstovi, kao što i tekstovi sami govori o njihovom svijetu, o njihovoj mašti, o kreativnosti, porodici, njihovim malim brigama, velikim snovima. Scenariju se naslanja na tekstove pjesama, i sve to uvezuje u jednu skladnu cjelinu. Bilo je izazovno sa jedne strane, zato što to je festival koji nosi ogromnu tradiciju, publika ga pamti na jedan način, a mi danas pokušavamo novim festivalima, novim događajima dati

0: jednu novu sliku i vidjeti kako to djeca danas proživljavaju i da oni imaju nešto svoje kada sutra jel, budu odrasli ljudi da kažu ha, ova pjesma iz mog djetinjstva. Ove godine djeca biti u ulozi voditelja i oni će nastaviti jeli, u svoj svijet objašnjavati, komentarisati i mislim da ćemo to dati još jednu novu draž, jel, da tako kažem.
1: Puno pozdrava za Ringišpil, BH Radija 1.
2: Prvu pjesmu koju slušamo sa prošlogodišnjeg malog šlagera je Lijepa riječ u izvedbi Iman Jašarević i Nadije Hadžibegić. Za tekst pjesme Miroslav Pilj osvojio je nagradu za najbolji tekst festivala.
3: Iman

Slijedi vedra i duhovita pjesma naslova Lejla Mala, knjige teške. Izvode je Brija Hadži Avdić i Medina Dreković. Ova pjesma osvojila je simpatije publike i ponijela upravo nagradu publike.

Nastavljamo dalje uz kompoziciju koja nosi snažnu poruku da svijet može biti ljepše mjesto kada ga posmatramo dječjim očima. Riječ je o pjesmi Svijet po mjeri djece koju izvodi Lamia Ali Efendić. Ova pjesma nagrađena je za najbolji aranžman.

Zeko zemljoradnik, pobjednička je pjesma prošlogodišnjeg malog šlagera, a izvode je Mirna Ćorović i Mija Gluho. Mrda, mrda.

0: drugi špiju. BH Radija 1.
1: Na prošlogodišnjem malom šlageru Nadina Fejzić je nastupila s pjesmom Bumbar i osvojila simpatije publike.

Svaka pjesma na malom šlageru donijela je novu priču i novu emociju. Upravo zato ovaj festival već godinama zauzima posebno mjesto među dječjim muzičkim festivalima. Slušamo i pjesmu Ivor u izvođenju Kim Stuhli.

muzika spaja prijatelje, stvara uspomene i ostaje u srcima. Slušamo i pjesmu Hoću na jug, koju izvode Mija Brutus i Ena Ajanović.

Svako životno razdoblje nosi svoje izazove, prijateljstva i snove. Slušamo pjesmu Teen svijet koju izvodi Danin Suljić.

Među 14 pjesama prošlogodišnjeg malog šlagera bila je i pjesma Savršen dar u izvođenju Nore Arsić, koja je osvojila i nagradu za najbolji scenski nastup.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 4. oktobar. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Novinari BH Radija 1 prate sve važnije aktuelnosti u izbornom danu. Reporterska javljanja s biračkih mjesta iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Tuzle, Zenice, Bijeljine i drugih gradova. Prenosimo konferencije za novinare Centralne izborne komisije i koalicije pod lupom. Od 19:45 pratite specijalnu emisiju BHRT-a, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara. Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Budite uz BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Bosni i Hercegovini je u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. Političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Prema najavama iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prvi preliminarni rezultati općih izbora bit će objavljeni sat vremena nakon zatvaranja birališta. Zrak u Goraždu i danas je izuzetno zagađen jer se dim sa deponije Šišeta ponovo spustio u grad. Podaci automatske mjerne stanice pokazuju da je zrak u kategoriji izuzetno zagađen. Građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom, a ukoliko je izlazak neophodan, preporučuje se korištenje zaštitnih maski. Pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu Sanit Zirak ranije je upozorio da je situacija na nelegalnoj deponiji Šišeta vrlo ozbiljna, te da postoje dubinska žarišta koja će biti aktivna i narednih dana, kao i emisija gustog dima iz dubinskih slojeva deponije. Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi, a gašenje dodatno otežava činjenica da se požar širi i podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom, što vatrogascima stvara nepredviđene probleme na terenu. Sjeverna Koreja ispalila je neidentificirani projektil prema moru u svoju istočnu obalu, objavile su Južna Koreja i Japan. Japanska obalna straža objavila je da je riječ vjerovatno o balističkom projektilu koji je pao, te upozorila brodove na oprez. Vijeće za nacionalnu sigurnost pri uredu južnokorejskog predsjednika sazvalo je za danas hitan sastanak radi procjene situacije nakon lansiranja projektila. Prema mjerenjima u 10 sati na Bjelašnici je 6 stepeni, u Sarajevu i Bihaću 12, Banja Luci i Zenici 13, Bijeljini 14, Tuzli 16 i u Mostaru 22 stepena. U Bosni i Hercegovini je sunčano, najviše temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Vikend Vidikovac.
6: Emisija o turizmu.
7: Alpinizam,
6: rafting,
7: splavarenje,
6: gastronomija,
7: rijeke, jezera, planine, more,
6: biciklizam,
7: tradicija i običaj,
6: avantura,
7: manifestacije i festivali.
6: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
5: Vikend Vidikovac.
8: 11 sati i 4 minute, dobar vam dan i dobrodošli u prvo oktobarsko izdanje Vikend Vidikovca. Zajedno smo sve do podnevnih vijesti, imamo puno toga da vam kažemo. Rekordan je septembar iza Sarajevskog aerodroma, govorit ćemo o tim rezultatima kao i o ovoj sarajevskoj destinaciji. U Brčkom je u toku sajam privrede, čućemo i predstavnike turističke organizacije Brčko. Čapljinske mažoretkinje pripremaju se za Europsko mažoret prvenstvo. U okviru tih priprema bila i na karnevalu u Šapcu, pa ćemo čuti i reportažni zapis sa ovog karnevala. A na Europsko prvenstvo plasirale su se i busovačke mažoretkinje, pa ćemo čuti i kako se one pripremaju za ono što ih očekuje narednog vikenda u italijanskom Lido di Jesolu. O svemu tome, kao što rekao, sve do podnevnih vijesti. U vijestima u 11 sati čuli ste kako nas vrijeme očekuje danas. Meteorolozi i za sutra prognoziraju sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 5 do 11 na jugu do 16, a dnevna sutra od 20 do 26 na jugu do 29 stupnjeva. Što se stanja na putevima tiče, zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari, obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić, uviđaje u toku. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Gdje god da ste krenuli, želimo vam sretan put, sigurnu vožnju, nek bude ugodna i uz današnji Vikend Vidikovac. Dobrodošli!

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: I prošle subote u Vikende Vidikovcu govorili smo o svjetskom danu turizma koji se obilježava 27. septembra u cijelom svijetu. Nizom manifestacija i širom Bosne i Hercegovine obilježen je ovaj dan i prije i tokom i nakon 27. septembra u Sarajevu, posebno obilježavanje bilo u ponedjeljak, predstavljeni rekordni rezultati, nastavljamo nizati rekorde, povećavanje broja turista, broja noćenja, a rekordan septembar i na Sarajevskom aerodromu. Pa eto, povoda za razgovor sa direktorom Dinom Selimovićem, koji je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Vanja, nismo se družili od konferencije na Jahorini prije par mjeseci, prije sezone ljetne, tako da imat ćemo neke zaista lijepe vijesti i brojeve da podijelimo sa vašim i našim slušalcima danas.
1: E da, ali možda da krenemo sa onim, nismo pustili pjesmu, ali nema veze, znamo svi ono da ne pjevam ja, ali džazba, džaz i ti, nešto ste s tim fino uradili. Napravili destinaciju.
2: Jeste, tako, imali smo jednu ideju da tu čitavu komunikaciju prema javnosti, prema našim putnicima, prema regionu i prema čitavom svijetu unaprijedimo i zaista evo možemo reći da smo uboli, što se kaže, s jednom kolaboracijom i saradnjom sa jednim našim poznatim dizajnerom Harisom Jusovićem, koji je napravio tako jedan kopij za Sarajevski aerodrom, koji je zaista onako jako dobro primljen u svijetu, odnosno putem društvenih mreža. Mi tu kampanju smo nismo službeno ni započeli u biti, već smo imali jako dobre komentare i reakcije, tako da evo u nekom narednom periodu, posebno tokom oktobra i prilikom najave zimskog reda letenja i zime u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, malo ćemo jače i intenzivnije to iskomunicirati. Ja mislim da već svi naši slušalci koji se voze ili koriste gradski saobraćaj u kantonu Sarajevo imaju priliku vidjeti te naše reklame. Dakle, spojili smo neki geg, evo upravo taj pozdrav sarajevski, bosansko-hercegovački Jesse, i Haris je zaista napravio jedan dobar kopij, jednu kombinaciju, welcome, you've reached your destination. Tako da evo neka to budu neke prve riječi koje strani turisti nauče, a sigurno da će region i ljudi iz Bosne i Hercegovine to dobro razumjeti.
1: Da, i destination, i destinacija postala destinacija, evo da prevedemo i na naš, jel?
2: Tako je, pa znate šta je, danas se u svijetu borimo za pažnju turista, za pažnju putnika i moramo ponuditi nešto što je autentično, nešto što je originalno. Hvala Bogu dragom, Sarajevo, Bosna i Hercegovina i brojni gradovi širom naše prelijepe domovine imaju šta za pokazati, imaju mnogo toga autentičnog historijskog nasljeđa, nekih događaja koje zaista vrijedi doći posjetiti. Ne spominjemo i same prirodne ljepote širom Bosne i Hercegovine, našu gastronomsku ponudu, tako da evo, ovo je jedan mali doprinos Međunarodnog aerodroma Sarajevo promoti Sarajeva, promoti Bosne i Hercegovine u svijetu, kako bi nastavili ove pozitivne trendove i nastavili obarati rekorde kada su u pitanju turisti, noćenja, dolasti, putnici i tako dalje.
1: O rekordima ćemo i u narednim minutama, samo da podsjetimo sve slušatelje da smo zapravo ovoga ljeta obilježili 30 godina civilnog prijevoza putnika ponovo na Sarajevskom aerodromu uz rekorde o kojima ćemo evo sad.
2: Tako je, dakle, opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine, opsada Sarajeva upravo počela nelegalnim zauzimanjem Međunarodnog aerodroma Sarajevo od tadašnje Jugoslovenske narodne armije i te neke 4 godine aerodrom nije bio u funkciji za regularni, normalni, civilni saobraćaj. Bio je jedan humanitarni most, humanitarni zračni koridor putem kojeg su dopremani humanitarna pomoć

0: lijekovi, ali u avgustu 96. godine tadašnji predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović je sa Warren Christopherom, generalnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država, sletio aviokompanijom Top Air na Sarajevski aerodrom i nakon toga kompanija Croatia Airlines je uspostavila prvu redovnu liniju Sarajevo-Zagreb, prvu međunarodnu redovnu liniju i mi smo od avgusta, od prošlog mjeseca, odnosno već pretprošlog mjeseca, započeli jedan niz aktivnosti kojima ćemo obilježiti tih 30 godina ponovnog uspostavljanja civilnog aviosaobraćaja na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Ako samo uporedimo recimo tu 96. kada je od avgusta do decembra opsluženo neki 25-26 hiljada putnika, a prošle godine preko 2,2 miliona, zaista to dovoljno pokazuje koliki je put i napredak međunarodni aerodrom Sarajevo ostvario svih ovih proteklih tri decenije. Zaista treba odati počast svim ljudima koji su vodili aerodrom, svim prethodnim upravama, svim zaposlenicima, radnicima, ali naravno i našim partnerima, institucijama koje su nas podržali i naravno putnicima koji u konačnici biraju aerodrom Sarajevo kao lokaciju, odnosno mjesto da započnu ili da završe neko svoje putovanje.
1: Da, te 96. Croatia Airlines bio prvi koji je krenuo. Danas imamo brojne međunarodne letove.
0: Moramo reći zaista da je program poticaja i promocije aviolinija koje realizujemo u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, ali i sa vladom kantona Sarajevo i turističkom zajednicom kantona Sarajevo pun pogodak. Oni koji se malo više razumiju u ekonomiju, neka istraživanja ACI Europe, međunarodne evropske asocijacije aerodroma, pokazuju da svako povećanje avio povezanosti od 10% direktno utiče na povećanje BDP-a, odnosno bruto društvenog proizvoda ili GDP-a na engleskom od 0,5% i doprinosi povećanju zapošljavanja od 1,6%. Zašto ovo govorim? Dakle, svako ulaganje, svaka investicija u neku novu avioliniju, u poticaj, dakle, da putnici, odnosno aviokompanije, biraju Sarajevo kao svoju destinaciju, se multiplicira vrlo jednostavnim nekim jezikom. Svaki taj turista i putnik koji dođe na tu jednu konvertibilnu marku koju smo mi uložili prema aviokompaniji da ga dovede do Sarajeva, on potroši 7-17, pa i po nekim istraživanjima do 187 puta, tako što će izaći s aerodroma, sjesti u taksi, sjesti u autobus, otići pojesti neke čevape ili nešto bilo gdje u gradu, negdje će spavati, nešto će kupiti, tako da to je zaista jedan lijep, strateški usmjeren, uspješan, transparentan i vrlo, vrlo efikasan program kojeg vjerujem da ćemo nastaviti sa oba nivoa vlasti, a mi ćemo se kao aerodrom obratiti i drugim kantonima, jer mi nismo samo aerodrom kantona Sarajevo, dakle benefite osjećaju i drugi kantoni, pa ćemo vidjeti da li će oni imati interesa i želje za neke nove destinacije specifične za njihova područja, kako bi mogli poticati ili ove kompanije da lete upravo na te aerodrome.
1: Hajmo sad, spomenuli smo rekorde u prvih 9 mjeseci, blizu 1.800.000 putnika uskoro i očekujemo da zaokružimo i ta 2 miliona i u ovoj godini.
0: Tako je, zaista na samom početku u prvom kvartalu ove godine bili smo blago optimistični, da tako kažem, ali mogu reći malo skeptični po pitanju rezultata kada je planuo, da tako kažem, taj sukob na Bliskom istoku uz podranije aktuelan, nažalost, sukob u Evropi, u Ukrajini, između Rusije i Ukrajine i Irana s druge strane, i to je značajno utjecalo na najveći trošak aviokompanija, a to je cijena aviogoriva. Tako da nismo zaista bili sigurni šta da očekujemo ove godine i ako se sjetite unazad nekoliko mjeseci bio sam vrlo oprezan u nekim najavama, iako smo prethodnim godinama, dakle, aerodrom je donio strateške pametne odluke, diversificiran je taj broj destinacija koje vode samo prema istoku, povećan je značajno broj evropskih destinacija upravo kroz ove programe koje sam malo spominjao i uz nekoliko aviokompanija koje smo uspjeli dovesti, prije svih Ryanair, uspjeli smo, dakle, da zadržimo brojeve prethodne godine. Imali smo nekoliko rekorda, mart 2026. godine je bio najbolji mart u historiji aerodroma, ja mislim da je povećanje bilo oko 22%, onda smo u avgustu, zahvaljujući koncertima Dine Merlina, Sarajevo Film Festivalu i svim onim pratećim događajima oko Film Festivala tokom avgusta, dva puta oborili dnevne rekorde, prvo jednu subotu, onda narednu subotu ponovo oborili. Evo, ovaj septembar 4% rast u odnosu na septembar prošle godine, tako da zaista jedna lijepa priča se priča.

0: oko međunarodnog aerodroma Sarajevo, je to baš u ovoj jubilarnoj godini, kako smo spomenuli na početku razgovora, 30 godina od uspostavljanja civilnog aviosaobraćaja. Nadamo se da ćemo ovaj trend nastaviti i u narednoj godini. Evo, već sada smo prilično optimistični kada je u pitanju 2027. godina. Evo, nekako stidljivo najavljujemo možda najbolju godinu. I kada ove godine zaista planiramo da i očekujemo da ćemo premašiti tu brojku od 2 miliona putnika kao i prošle godine, nismo baš sigurni da li ćemo dostići ti 2,2 miliona, ali sigurno to su brojevi, rezultati za pohvalu. Evo, još jednom hvala svim našim zaposlenicima i radnicima koji iznose jedan ovaj ogroman teret kada su u pitanju putnici i aviokompanije sa kojima sarađujemo.
1: I evo, kad nam starta zimski red letenja?
0: Pa zimski red letenja standardno starta kada se i sat pomjera na zimsko računanje vremena, dakle krajem oktobra. Očekujemo nešto manji broj frekvencija, nešto manji broj aviolinija i destinacija standardno kao i svake godine, ali sve to spremamo za tu neku narednu godinu. Ono što nas raduje ove godine, smo otvorili nekoliko novih destinacija, Pariz, Berlin, Ankara, zatim Wizz Air je najavio od decembra da će letiti za Prag, Bratislavu i on će letiti za Berlin. EasyJet od proljeća naredne godine nas povezuje sa Bazelom i sa Ženevom. Vrlo značajno, EasyJet prvi put ulazi kao jedna od najvećih aviokompanija u Evropi, low budget, ulazi po prvi put na tržište Bosne i Hercegovine, tako da se kreira jedna zdrava, dobra konkurencija koja će sigurno koristiti samim putnicima kada su u pitanju cijene aviokarata. Naravno, ovdje nećemo zaboraviti ni naše standardne partnere koje sam spominjao već na početku, Croatia Airlines, Air Serbia koje nas povezuju sa Zagrebom i Beogradom, ali i Turkish Airlines, Lufthansa grupacija, Austrian i brojne druge aviokompanije koje su ukazale povjerenje međunarodnom aerodromu Sarajevo, tako da evo, zaista marljivo i vrijedno radimo na nekom novom planu destinacija. I ono što me isto tako raduje, prije par dana, evo, mogu reći dijelom i ekskluzivno, mada nije još uvijek službeno potvrđeno, imao sam sastanak sa ambasadorom države Katar u Sarajevu, gdje smo razgovarali o ponovnom uspostavljanju aviolinije prema Dohi, prema Kataru, i nadamo se evo da će nakon jedne pauze ponovo Sarajevo biti povezano i sa tom državom na Bliskom istoku, tako da evo spajamo i istok i zapad i radujemo se mjesecima koje su pred nama, radujemo se novim našim putnicima, novim destinacijama, ali i ulaganjima u sam aerodrom, širenje kapaciteta i unapređenje usluge kada su u pitanju putnici.
1: Bravo za sve to, hvala za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama, nek bude tako i još bolje nego što ste planirali, pa hajde da se čujemo i drugi put nekim opet lijepim povodom.
0: Vanja, hvala vama, vaša emisija zaista značajno doprinosi promociji turizma, promociji svega onog što brojne destinacije u Bosni i Hercegovini mogu ponuditi. Evo, hvala vam puno za vrijeme i prostor da ispričamo nekoliko lijepih vijesti sa međunarodnog aerodroma Sarajevo, i naravno očekujemo vas i vaše slušaoce da odaberete neku od brojnih destinacija i da putujete sa aerodroma Sarajevo u svijet.
1: Eto ljudi, čuli ste, bio je to direktor međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović, puno toga lijepog najavio. Mi smo se raspričali, pa nećemo svirati, nego idemo odmah dalje iz Sarajeva, idemo put distrikta Brčko, gdje je u toku sajam privrede. Moj kolega Miloš Jokić je u Brčkom, tamo je na sajmu pronašao i direktoricu turističke organizacije Brčko, Majdu Babić Latifović, koja mu je među ostalim predstavila i samu turističku organizaciju Brčko, pa poslušajmo.
2: Turistička organizacija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine mogu sa sigurnošću reći da je jedna od najmlađih institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Osnovana je prije otprilike 3 godine. Što se tiče samog sastava turističke organizacije, ispočetka je u turističkoj organizaciji samo bila 2 direktori i 2 zaposlena, međutim prije godinu i pol je se to promijenilo, tako da sada u turističkoj organizaciji imamo oko 10 zaposlenih, imamo 2 sektora, sektor za razvoj i promociju turizma i sektor za opšte pravne i administrativne poslove. Sami cilj turističke organizacije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je dakle da promoviše sve ono što mi imamo u našem gradu, da promoviše naš grad, prirodne ljepote, kulturno-historijsko nasljeđe i da stvarimo Brčko distrikt, neku posebnu sliku o Brčko distriktu na nekoj regionalnoj karti. Nažalost, do prije 3 godine nije postojala turistička organizacija, mi se sada trudimo da pokažemo da je naš grad, da postoji i da smo tu. Jako smo zahvalni

0: što imamo ovakav geografski položaj, jer je Brčko distrikt se nalazi na samom centru između dvije države, između Republike Srbije i Hrvatske, tako da što se tiče geografskog položaja, na super smo položaju, trebamo dakle da iskoristimo to.
1: U fokusu vašeg rada je li tako i unapređenje kvaliteta turističke ponude? Pa šta radite na tom planu?
0: Što se tiče turističke ponude u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, turistička organizacija u proteklom periodu izradila programske ture, tako da mi imamo sada u samoj ponudi 7 programskih tura koje mogu turisti da obiđu kada dođu u naš grad. Trudimo se da promovišemo sve ono što naš grad ima, počevši od rijeke Save pa do planine Majevice i, kao što sam na samom početku rekla, sve te kulturne, historijske nasljeđe koje naš grad ima.
1: Turističke organizacije u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu sve više radi na povećanju vidljivosti. Pa šta radite po tom pitanju?
0: Smatram da su sajmovi jedna od najboljih prilika da se u suštini poveća vidljivost našeg grada. Pored sajma u Brčkom, turistička organizacija ove godine imala je i nastupe u Beogradu, u Zagrebu i Mostaru. Krajem ovoga mjeseca imamo i nastup na sajmu u Sarajevu. Tako da mislimo da u suštini sajam nam povećava tu vidljivost, susrećemo se sa drugim gradovima i privlačimo investicije u naš grad.
1: Na području koje pokriva, dakle, ili tako administrativno Brčko distrikt, mnogo je sajmskih manifestacija. Šta turistička organizacija Brčko distrikta radi kao podršku i daje manifestacijama i novim inicijativama?
0: Što se tiče turističke organizacije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao što sam rekla na samom početku, mi, naš glavni cilj je dakle da promovišemo sve ono što se dešava u našem gradu. Tako i da sve manifestacije koje se dešavaju u našem gradu, turistička organizacija promoviše kako na svome web sajtu, tako i društvenim mrežama. Turistička organizacija tokom ove godine i sama organizovala niz manifestacija, pa mogu se malo i pohvaliti na tom pitanju. U mjesecu maju je u našem gradu održan festival hrane, pića i cvijeća, također i maturijade. Po prvi put to je neki pilot projekat koji smo uradili i jako je zahvalan. U mjesecu junu imali smo manifestaciju oldtajmera i modnu reviju. Po prvi puta nakon dužeg perioda u našem gradu smo imali neku mini modnu reviju. Onda u mjesecu julu smo imali ulične zabavljače. Dakle, to je jedna manifestacija koja je privukla veliki broj posjetioca. Unutar Savskog cvijeta zajedno sa Odjeljenjem za privredni razvoj smo organizovali filmsko-plesni događaj. I pored dakle svih ovih manifestacija, do kraja godine imamo nekoliko manifestacija, te smatramo da ćemo na taj način privući turiste. Malo smo se više ove godine bazirali na taj manifestacioni turizam.
1: I evo za kraj našeg razgovora, poruka svim onim stanovnicima Bosne i Hercegovine koji do sada nisu možda imali priliku doći u Brčko, a naravno i drugim turistima iz regije, šta oni zapravo mogu vidjeti dolaskom na područje koje pokriva administrativno Brčko distrikt?
0: Pa ja često kažem, Brčko distrikt je država u državi, dakle to je neki naš glavni epitet. U Brčko distriktu dakle imamo baš taj spoj kulture i tradicije, imamo spoj tri konstitutivna naroda, gdje je taj suživot, ja mislim, najviše u suštini pokazan u našem gradu. Prošle sedmice smo imali grupu turista, preko 70 turista koje smo primili i gdje smo neki je bio polusatni program gdje smo za tih pola sata pokazali sav taj suživot našeg naroda, gdje su nastupali folklori, srpski kud Ilička, nastupalo je brčansko kolo, te je nastupalo dakle kulturno-umjetničko društvo Napredak. Sve to što nas čini u suštini posebnim i drugačijim za razliku od drugih gradova u Bosni i Hercegovini. I evo, koristim priliku da pozovem sve slušaoce radio Bosne i Hercegovine da dođu u naš grad, da ga posjeti, bit će nam zadovoljstvo da ih ugostimo.
1: U proteklim minutama razgovarali smo sa Maidom Babić-Latifović, šeficom sektora za razvoj i promociju turizma grada Brčko.
2: A s njom je razgovarao kolega Miloš Jokić.

0: Vikend Vidikovac.
1: U italijanskoj pokrajini Veneto, u ljetovalištu Lido di Jesolo, idućega vikenda bit će održano otvoreno europsko mažoret prvenstvo, na kome će se uz ostale predstaviti i mažoretkinje iz Busovače i Čapljine. Redovne treninge i pripreme za ovo natjecanje, čapljinske mažoretkinje su obogatile i sudjelovanjem na 19. čuvijaškom karnevalu u Šapcu u susjednoj Srbiji, o kojem govorimo u narednim minutama. Prijepodnevna koreografija dječice iz jedne od šabačkih predškolskih ustanova na glavnoj šabačkoj šetnici bila je svojevrsni poziv šapčanima i posjetiteljima ovog mačvanskog grada na posljepodnevni dječji karneval, kao i veliki međunarodni čivijaški karneval koji će uslijediti dan kasnije. No prije toga domaćini su sada već tradicionalno organizirali i posjet predstavnika karnevalskih grupa iz inozemstva gerontološkom centru i jednoj od osnovnih škola kako bi ih pozvali i približili im ljepotu karnevala. A moderatorica je bila Branka Renko-Silov iz Rijeke koja po završetku karnevala rezimira.
2: To je posebno Šapca. Raduško Janković kad je započinjao karneval znao da ovdje nema te tradicije. I on je odlučio da krene u vrtiće, osnovne škole, srednje škole i mi smo tako negdje pred 16. godina započeli priču o karnevalima u školama i vrtićima i evo odličan recept zato što vidi se da je publike puno, da je puno djece, a ono što je najljepše, toliko žena i muškaraca sa kolicima, sa malom djecom, sa dudicama, nisam nigdje, ali nigdje vidjela, a vjerujte, bila sam na tisuće i tisuće karnevala.
1: A Raduško Janković, obraćajući se štićenicima gerontološkog centra, sa puno emocija kaže.
3: Što pre uvidimo da je u raspoloženju, da je u sreći, da je u osmehu jedini izlaz, bolje će nam biti. Ako se bacimo samo u probleme i razmišljanje, šta nas čeka, koje muke i koje nedaće, neće biti dobro. Zato ja sam posle teške bolesti, kad sam bio skroz otpisan, nisam imao ni ruke ni noge, slučajno preživio, jedan u milion da je preživio taj tumor koji sam imao u kičmenoj moždini i onda sam shvatio smisao i poentu života. Ne treba se predati, treba se radovati što više.
1: I tako je počeo čivijaški karneval na kojem su se u Šapcu tokom proteklih 18 godina predstavile hiljade karnevalista iz raznih zemalja, ali i zahvaljujući kome su karnevalske grupe iz Šapca putovale po cijeloj Europi.
3: Tada sam rešio da odvedem najviše dece što je moguće da vide svet, da se raduju i da promene neko svoje viđenje. Evo pre neki dan 5000 dete iz Šapca je putovalo u 11 država Europe. Videli su, družili se, oduševili su se i neku svoju percepciju, neku sliku u glavi o životu u Evropi su promenuli totalno i sve gledaju drugim očima. Eto, doveo sam ove ljude ovdje kod vas da se upoznate, da vidite i da na neki način menjate vi svoju sliku, da se radujete i ovdje u ovoj ustanovi da nađete neki smisao, da se povezujete, da pričate i vidjet ćete, sreća uvek dođe, ona čeka iza čoška, samo mi ne znamo koji je to čošak. Ali će ona danas iznenaditi.
1: A iznenadili se i obradovali i učenici osnovne škole Jevrem Obrenović.

0: Danović.
1: Na naše veliko zadovoljstvo, obje ručke smo prihvatile poziv za ovogodišnji Čivijaški karneval. Ovdje smo već niz godina, čini mi se 10. put po redu, od 19 međunarodnih čivijaških karnevala. Stvarno nam je ponos da smo eto više od pola, što se kaže, tu sa našim dobrim prijateljima iz Šapca. Djevojke su radile ručno kostime i za dječji karneval i za veliku međunarodnu povorku. Jučer smo dobili ovacije na dječjem karnevalu kad smo se predstavljali maskom ratnica, gdje su svoje štapove učinili kao nekim oružjem i donijeli jednu veliku energiju na pozornicu. Danas smo pak u nekom drugom izdanju u ulozi rajskih ptica, odnosno paunova. Danas smo raskošne i ima tu da se šepurimo ulicama Šapca.
0: A nakon Šapca očekuje ih Italija.
1: Idemo u Lido di Solo, venecijansku lagunu, gdje imamo europsko prvenstvo u trajanju od 3 dana, gdje ćemo snage omjeriti sa najboljim timovima Europe. Očekujemo prije svega, kao i uvijek, da se predstavimo u najboljem svijetlu, da pokažemo ono što zaista mnogo vježbamo, radimo. Naravno, očekujemo i manje pali štapova i tako. A iza toga imamo i još jedan velik događaj, nama najdraži u klubu, to je naš samostalni koncert koji je u sklopu Dana grada Čapljine, ovaj puta 11. po redu. I tome se jako puno veselimo. Mislim da je ovo jedna izuzetno radna jesen za čapljinske mažaretkinje.
0: Jedna od njih je i Klara Pavlović.
2: Došla sam u mažaretkinje zato što me to stvarno privuklo i moje prijateljice su kao prvo počele plesati. Onda smo skupa počele i došla sam na taj prvi trening i stvarno svi su me prihvatili i svidjelo mi se i eto, ostala sam i već sam 5 godina u mažaretkinjama. Bila sam već na nekoliko karnevala, ovo mi je već drugi put da sam u Šapcu ovdje na Vašaru. Tako da, super mi je.
3: Hvala vam, kako ste stigli, kako je divna koreografija. Hvala vam, drage moje čapljinske mažaretkinje.
4: Ajmo da čujemo aplauz.
5: Prva grupa koja nam dolazi, Kut Šabačke mažaretkinje, Šabac.
0: Šabačke mažoretkinje vodi učiteljica Ljubica Pavlović.
6: Preponosna. Juče 3 grupe, ove su najstarije devojke koje su prva koreografija je sa pomponima. Bile su sjajne, ponosne na njih, a kasnije nastupaju i u drugoj formaciji. Ivaniću moj,
0: suncem obasja. Pašnička udruga Žaba je koreografiju izvela uz pjesmu kreiranu uz pomoć umjetne inteligencije uz instrukcije Matije Posilovića.
7: Da, malo sam ovaj dao uputstva AI-u da mi napravi tekst kako sam ja htio i tako aplikacija napravila i pjesmu, tako da mislim da je ovo super. Ovaj.
0: A u Šapcu su ponovo nakon 3 godine.
7: Vrlo nam je lijepo ovdje i evo, ljudi su nas super prihvatili i dobili smo jako veliki pljesak i super. Dosta putujemo, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Bosna, bili smo čak i u Italiji na karnevalima, tako da ono, pušavamo što više.
3: Otpadi kurenta i koranta upisani su na svjetsku listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine UNESCO. Tradicionalna maska sastoji se od kaputa i kape od ovčije kože, kompleta zvona, palice, ježevke i crvenih ili zelenih čarapa.
0: Korante Hajdina Ptuj nam predstavlja Alen.
8: Mi predstavljamo neku našu tradicionalnu masku, probamo to predstavljati cijelu godinu da ljudi vide šta imamo na Ptuju, da kad mi imamo karneval u 2. mjesecu da dođe kod nas pa da vide.
0: Ali nisu iz Ptuja stigli samo koranti.
9: Miro Slodnjak, Slovenija iz Ptuja. Želimo vam lepe pozdrave, prinašamo iz Ptuja, mi se maskiramo od cigane, dolazimo u Šabac negdje 20 godina, nosimo dobru volju i sreću i sve je lijepo.
0: A sve lijepo u Šapcu godinama doživljava i voditeljica Riječke udruge Veseli Oldtimeri, Đurđica Margetić.
10: Zato jer je Šabac karneval srca. Toliko smo se danas od sreće naplakali, od dirnutosti, svime što se događa, toliko humanosti, toliko, eto, radosti, prijatelja. Ne, Šabac je doista karneval srca.
0: A upravo je u Šapcu jače lupalo srce Mine Pribaković iz Vrnjačke Banje, pošto je tu i zvanično primljena u članstvo Federacije europskih karnevalskih gradova.
11: To mi je bila želja još od kad sam krenula da učestvujem na karnevalu, tako da svi vjerojatno znate za

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Današnju emisiju tonski realizira Mirza Omanović. Kaže Mirza bio na ekskurziji u Lidodi Jesolu. E pa u Lidodi Jesolo na Evropsko mažorete prvenstvo idu i busovačke mažoretkinje, vice prvakinje Europe. Pa evo, tim povodom predsjednica sportskog kluba busovačke mažoretkinje Dragana Bohutinski s nama putem telefonske linije. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Kako
2: dobar
1: ste,
2: dan,
1: kako je raspoloženje?
2: Pa super, evo ovaj raspoloženje, već smo uzbuđeni, privodimo kraju treninge. Danas evo već imamo 3 sata treninga, seniorke vodimo i juniorke koje su se plasirale evo sa državnog prvenstva na evropsko prvenstvo.
1: Evo, čuli smo malo prije i čapinske mažoretkinje šta sve i kako pripremaju. Da vas ću zamoliti da nam objasnite šta vas to očekuje tamo u Italiji.
2: Pa evo, gledajući ove sve najve, očekuje nas jel, mnoštvo mažoretkinja, preko 1000 i nešto sudionika iz različitih država, gradova, općina i uzbuđeni smo zbog toga, jer smo stekli naravno već prije prijateljstva s njima i naravno to nam je prilika da se ponovno sastanemo, vidimo. Pa evo, očekujemo naravno velika očekivanja, konkurencija je jaka i dajemo sve od sebe evo da odbranimo tu titulu.
1: Pa da, i možda neku novu da dobijete, naravno.
2: Da, da. Naravno, naravno, i ovim kategorijama drugim koje smo se javili.
1: E dobro, koje su to kategorije, kako, šta ćete to raditi? Sa pomponima, štapovima, bez ičega, kako?
2: Ništa što se tiče formacijskog dijela, formacija senior pompon, tu se natječemo također u formaciji senior štap i parada senior štap. I zatim imamo ove neformacije, to je solo junior pompon, pa senior pompon solo, senior štap solo i duo pompon junior. Ima svega.
1: Ima svega. Dobro, spremili ste, našli ste financijere, sve to, nemate brige oko toga kako ćete putovati?
2: Pa dobro, nakon državnog prvenstva u 5. mjesecu uvijek, ako smo se jel plasirale, kreću onda pripreme za taj dio procedure, financija, ali evo dugogodišnja suradnja s našom općinom Busovaca i načelnikom koji nas podržava, kao i Sportski savez, evo i svi ostali, ovom prilikom im zahvaljujem. Izašli su nam naravno u podršku i susret i sve.
1: Biće to veseli autobus.
2: Da.
1: Čuli smo malo prije Alisu Cetanović kako kaže, nadam se bit će manje ispadanja štapova i svega. Kako vi to sa štapovima?
2: Nekako, ne znam. Nije toliki, naravno kažeš kao trener, ne mora se toliko to traumatično gledati, jel, može se dogoditi. Mi na treningu to sve spremimo, ali u tih 3-5 minuta ne znaš nikad što i kako djevojka će odpletat, kako će se osjećat i tako da, evo, ovo ne zna se dok evo ne izađu na to borilište pa odrade, tako da daješ se na treningu maksimalno, ali evo,
1: da. Koliko vas inače ima?
2: Nas ima oko 40-ak u kategorijama djeci, sastav, kadet, junior i senior.
1: Šta vam je najdraže u godini? Koji su vam nastupi najdraži?

0: Pa evo, najdraži su nam ovaj lokalni prije svega nastupi u opštini Busovača, zatim ono, natjecateljski je državno nam glavno u Nacionalnom žred savezu, ovaj to i evo, ne znam, preko granica naravno uvijek kad imamo priliku i financije, volimo naravno koji svi otići putovati predstav nas opštini.
1: I upoznati nove krajeve,
0: tako
1: ljude i
0: tako
1: kao što ste
0: je,
1: rekli,
0: da.
1: Stjecati nova prijateljstva.
0: Tako je, da. Tako je.
1: E pa, želim vam da na najljepši način predstavite i Busovaču i Bosnu i Hercegovinu, da se dobro zabavite i uživate i da se vratite sretne i vesele.
0: Hvala vam puno, hvala.
1: Evo,
0: prijatno.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, bila je to predsjednica sportskog kluba Busovačke mažoretkinje Dragana Bohutinski. Svim našim mažoretkinjama želimo uspješan nastup na ADA Europskom mažoret prvenstvu koje ih očekuje narednoga vikenda u italijanskom Lido di Jesolu. Evo, ko zna, možda je još neko od vas išao tamo na ekskurziju i uživao. Sve je to pokrajina Veneto, dio oko Venecije, pa sam sigurna da će svi uživati. Ovom pričom stigli smo i do kraja današnje emisije koju je tonski realizirao Mirza Omanović, muzički uredio Fadil Hamzić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta pozivam vas da budete uz Vikend Vidikovac i naredne subote u isto vrijeme na istoj frekvenciji.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Dvanaest je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Sinela Šumar.
3: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. I dalje aktivni požari na planini Čvrsnici i deponiji Šišeteo u Goraždu. Najmanje 10 osoba povrijeđeno u naletu automobila u Australiji. Kapiten Edin Džeko se oprostio od reprezentativnog dresa. Naredni meč Zmajeva u ponedjeljak. Vrijeme danas sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini je u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. Političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz punu upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Prema najavama iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prvi preliminarni rezultati općih izbora bit će objavljeni sat vremena nakon zatvaranja birališta. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
4: Broj birača u Bosni i Hercegovini upisan u Centralni birački spisak za opšte izbore 2026. godine 3.408.517 birača. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača, a 2.621 birač glasaće u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata, među 7.028 ovjerenih kandidata. Kada su pitanje troškovi za provođenje opštih izbora 2026. godine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine osiguralo sredstva u iznosu od 24 miliona i 236.000 konvertibilnih maraka i ranije su odobrena sredstva od 112 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
3: Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi, a situaciju otežava širenje požara podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom. Zrak u Goraždu i danas je izuzetno zagađen jer se dim sa deponije Šišeta ponovo spustio u grad. Podaci mjerne stanice pokazuju da je zrak u kategoriji izuzetno zagađen. Građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom, a ukoliko je izlazak neophodan, preporučuje se korištenje zaštitnih maski. Pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu Sanit Zirak ranije je upozorio da na deponiji Šišeta postoje dubinska žarišta koja će biti aktivna i narednih dana. Deset osoba povrijeđeno je u Newcastle u Australiji nakon što je automobil udario u grupu navijača na ispraćaju rugby tima. 18-godišnji vozač je uhapšen. Istraga je u toku, a prema trenutnim policijskim saznanjima incident nije povezan s terorizmom, govori pomoćnik policijskog komesara David Waddell.
5: Unfortunately, a young 18-year-old peak player driving erratically.
6: Nažalost, mladi vozač početnik starosti 18 godina koji je upravljao vozilom na nepropisan i opasan način izgubio je kontrolu nad vozilom i uletio u masu ljudi. Povrijeđeno je 10 osoba i sve su prevezene u bolnicu.

0: bolnicu. Među povrijeđenima je petogodišnja djevojčica sa veoma teškim kritičnim povredama, kao i 67-godišnji muškarac koji je također u kritičnom stanju. Povrijeđeno je još dvoje djece kao i grupa osoba starosti između 20 i 60 godina. Svi su hospitalizovani sa povredama različitog stepena težine. Vozač je uhapšen. U automobilu su se nalazile još dvije osobe. Morali smo i sve troje izvući sa mjesta događaja jer se masa okrenula protiv njih. Vozač je prebačen u policijsku stanicu gdje će se dalje postupati sa njim i gdje će najvjerovatnije tokom dana protiv njega biti podignuta prijava.
1: Moldaviju su jutros potresle eksplozije u četiri okruga, nakon čega je policija na terenu pronašla olupine najmanje pet dronova. Povrijeđenih osoba nije bilo. Pronađeni ostaci letjelica nalazili su se na različitim udaljenostima od granice s Ukrajinom, otprilike 6 do 120 km. Ovi incidenti u Moldaviji poklopili su se s masovnim ruskim zračnim napadom na susjednu Ukrajinu. Nakon sinoćnjeg otvaranja, drugi dan Internacionalnog teatarskog festivala MES u znaku je bosansko-hercegovačkih predstava. U pozorištu mladih u okviru Malog Mesa bit će odigrana predstava za djecu pod nazivom Bazen, dok će večeras u programu Male scene biti izveden komad Snajper teatra 071. Večeras će biti dodijeljeni Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra reditelju Dini Mustapiću, koji potpisuje režiju komada Snajper, koji je nastao po tekstu Damira Karakaša. Govori Dino Mustafić.
2: Radi se o piscu koji ima jedan vrlo nesvakidašnji književnom smislu jezik. On je ogoljen, direktan, istinit, nekad je brutalno surov i valjda zbog načina na koji on piše, teme koje on pokreće, on je uvijek vrlo inspirativan za bilo koji, rekao bih, socijalni, politički i ekonomski kontekst. A teme u kojima mi pokrećemo i upiremo ovako prstom u oko, namjerno udaramo u pleksus, možda do nekog uzdaha ili izdaha, jer želimo preko ove predstave da pokrenemo i jednu temu o jednom generacijskom nadanju, očekivanju, da li je moguće promijeniti tok stvari u svojoj sredini, u svojoj državi, možda demokratskim putem ili nasiljem.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 s reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak, kada također na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Opširnije Darko Đerić.
3: U trećem kolu B Lige nacija reprezentacija naše zemlje odigrala je neriješeno sa selekcijom Švedske. Bilo je 1-1 u utakmici u kojoj se od reprezentacije na spektakularan način oprostio dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo. Gosti su imali nešto više od igre, a Viktor Đokereš je u 17. minuti pogodio mrežu mladog Hamzića. Nakon pregledanog snimka ustanovljeno je da je centarfor engleskog Arsenala igrao rukom, pa je VAR poništio vojstvo Šveđanima. I naš tim je bio žrtva VAR tehnologije i to u samom finišu prvog dijela. Slavljenik Edin Džeko zatresao je mrežu golmana Johanssona, ali je u ponovljenom snimku vidjelo da je povratni pas Alajbegovića bio van terena. Gosti su poveli u 61. minuti. Džokereš je sam izbio pred Hamzića i pogodio za 1-0. A samo dvije minute kasnije, trenutak za povijest. Od dresa reprezentacije oprostio se Edin Džeko. Iz igre je izašao u 63. minuti, a stadion ga je pozdravio nakon završetka susreta. Ipak erupcija oduševljenja na utakmici stigla je u 80. minuti, Alajbegović je nakon jednog prekida zabio za 1-1 konačan rezultat ove utakmice Švedska, Bosna i Hercegovina. Naša reprezentacija takmičenje u Ligi nacija nastavlja za tri dana, kada će na istom stadionu gostovati Poljska. Poljaci su u trećem kolu na domaćem terenu savladali Rumuniju rezultatom 6-0. Za BH Radio 1 iz Zenice, Darko Đerić.
1: Edin Džeko je nakon posljednje reprezentativne utakmice rekao da iz selekcije odlazi ispunjenog srca.
4: Volio bi ja da je neki 1. april i da sam mogao reći Hvala vam što ste došli, hvala što ste sve pripremili, ali 1. april, šalio sam se, vidimo se u ponedljak, ali nažalost nemam ja više ni godina za te šale, tako da mislim da je ovo taman i stvarno mislim da je pravo vrijeme, pravi moment, ostavljam ekipu u dobrom stanju i to je ono što je najbitnije, imati mladi momaka koji vjerujem da će biti samo bolji i bolji, isto tako i naprijed imamo konačno dobrih igrača koji mogu zabiti golove i koji mogu voditi ovu reprezentaciju, tako da stvarno odlazim sretan.
1: Na Bjelašnici je 6 stepeni, u Sarajevu 13, Bihaću 16, Banja Luci 17, Tuzli 18, Bijeljini 19 i u Mostaru 24 stepena. U Bosni i Hercegovini je sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu na prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Uz remi naše fudbalske reprezentacije u trećem kolu Lige nacija protiv Švedske 1-1 i oproštaja Edina Džeke od nacionalnog tima, uzbudljivo je bilo na još 9 utakmica sinoćnjeg programa. U našoj grupi Poljska je deklasirala Rumuniju sa 6-0 u Varšavi. U susjednoj grupi Lige B Mađarska je minimalno 1-0 nadigrala Gruziju, a Sjeverna Irska sa 3-0 Ukrajinu. U A diviziji odigrane su dvije utakmice. Francuska je sa Italijom igrala 1-1 na Saint-Denisu, poveli su trikolori preko Olisea, a konačan rezultat postavio je Bastoni. Belgija je bez većih problema upisala 3 boda domaćim triumfom 3-0 nad Turskom u Liježu. 2 gola postigao je Kevin De Bruyne, a 1 Romelu Lukaku. U C ligi pobjede su upisali Kipar protiv Jermenije 2-0, Moldavija protiv Kazahstana 2-1, Farska ostrva i Slovačka su odigrali 1-1, dok je Crna Gora na gostovanju u Letoniji dobila rezultatom 2:1. Iz večerašnjeg programa Lige nacija izdvajamo duele u najvišem rangu A diviziji. Hrvatska će nakon poraza u Sevilji od Španije snagi odmeriti sa još jednom kvalitetnom selekcijom. Engleska će Vatrenima gostovati u Rijeci od 18 sati, dok će nešto kasnije od 20:45 aktuelni svjetski prvak Španija dočekati Češku. Nakon odgađanja prvog kola košarkaške ABA lige, prve utakmice u novoj sezoni regionalnog takmičenja odigrane su u Čačku i Novom Mestu. Na najbolji način startovao je jedan od 3 predstavnika Bosne i Hercegovine, Široki Brijeg. Tim sa Pecare je slavio na gostovanju borcu rezultatom 87-81. Ekipa koju vodi Marijan Bagarić nakon 12 godina je ponovo zaigrala u ABA ligi, te uz raspoloženi dvojac Amerikanaca Luis Persons upisala prvi trijumf. U drugom susretu večeri Budućnost je također upisala gostujuću pobjedu i to protiv Krke 77-72. Naša preostala dva predstavnika Igokeja i Bosna na teren će večeras. Igokeja u Laktašima od 17 časova čeka Novajliju takmičenju Slovana iz Bratislave, a sarajevski studenti gostuju Spartak u Subotici od 19 sati. Još će igrati CDVita Olimpija Cibona, te Beč i Kluž. U Euroligi kompletirana je sadržajna sedmica duplo kola, a preostale utakmice treće runde odigrane su u večeri za nas. Košarkaši Partizana nastavili su odličan niz te upisali treću pobjedu, ovaj put u Minhenu nad Bayernom 86-84. Barcelona je u Istanbulu nadigrala Bešiktaša 95-82, Valencija je u Villeurbanu slavila nad Asvelom sa 13 poena razlike, Baskonija je bila bolja od Milana, Panathinaikos od Makabija, a derbi ove runde igrali su Fenerbahče i Dubaji. Na kraju pobjeda je otišla na stranu turskog tima, koji je ostvario treći trijumf. Na maksimalnom učinku posle 3 kola su također i Panathinaikos, Valencija i Partizan. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Marketing BH Radio 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, četvrto kolo, Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi. Direktan prinos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.

13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Bosni i Hercegovini je u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. Političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a nije dozvoljeno ni medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Prema najavama iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prvi preliminarni rezultati općih izbora bit će objavljeni sat vremena nakon zatvaranja birališta. U ruskom napadu pogođen je sjeverni most u Kijevu, što je izazvalo saobraćajni haos u glavnom gradu Ukrajine. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da je saobraćaj preko mosta blokiran. Najnoviji napad uslijedio je nakon niza udara na prelaze preko rijeke Dnjepar koji povezuju istočni i zapadni dio glavnog grada. Ukrajinske vlasti jučer su zatvorile Južni most, jedan od glavnih kijevskih mostova, i ograničile saobraćaj na drugom mostu nakon vala napada brzim dronovima na mlazni pogon. Više stotina srednjih škola širom Francuske i dalje je u blokadi. Protest učenika koji je počeo 17. septembra zahtjevima za bolje uslove školovanja prate nasilje, požari, uništavanje imovine i sukobi s policijom. Prema podacima Francuskog ministarstva prosvjete, u blokadi je više od 560 škola. Policija je saopćila da su od početka protesta povrijeđene stotine prosvjetnih radnika, učenika i policajaca, te da je privedeno više od 5000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog planiranog uništavanja bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata pronađene u beogradskoj općini Palilula. Riječ je o aviobombi teškoj oko 250 kg koja je pronađena na gradilištu. Prema navodima MUP-a Srbije, bomba sadrži oko 130 kg eksplozivnog materijala i ima elektronski upaljač. Pripadnici sektora za vanredne situacije planiraju uništavanje bombe sutra od 6 sati ujutro uz primjenu maksimalnih sigurnosnih mjera. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 20, Tuzli 21, Bijeljini 22 i u Mostaru 25 stepeni. U Bosni i Hercegovini je sunčano. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 40 top.
1: Najnoviji, najbolji, sam
0: dobro. 40 top.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli na Talase BH Radio 1. Na samom početku ste prvog izdanja Top Liste Top 40 u oktobru mjesecu. Veliki pozdrav od dva Samira, Čulića i Mrševića. Pozicija 40 odmah, Soul Revivers, No Place i Susan K.

Dakle, još jednom pozicija broj 40, Soul Revivers, pjesma se zove No Place, londonski muzički produkcijski dvojac. U gostima je Susan Cadogan, slavna jamajčanska pjevačica, rođena je davne 1951. godine u Kingstonu, a svjetsku slavu stekla sredinom 70-ih sa kultnim hitom Hurt So Good, koji je snimila sa legendarnim producentom Lee Scratch Perryem. Smatra se jednom od ključnih figura lovers rock i reggae žanra. I ne, nema nikakve veze sa Berryem Cadoganom, slavnim također, pa recimo donekle slavnim gitaristom sastava Little Berry. Znači, pjesma No Place jeste pjesma koja također ima naslovi No Place Like Your Arms. Pjesma je napisana 2013. godine. Kaže Susan Cadogan da je napisala pjesmu u trenutku kada se osjećala usamljeno. Nekada krajem 2025. godine na poziv produkcijskog dvojica. Sve ovo zaživjelo. Elem, pjesma koja nas napušta. Pozicija 40 je uvijek ta koja završava svoj put. I nastavlja u nekim drugim dijelovima radijskog programa. Na poziciji 39 Dog Noise, Lumena Tan i Sound Circlet, Afterburner je naslov pjesme. To ću vam odmah morati preskočiti da bi čuli poziciju 38 koja već uveliko svira. Pjesma Great Expectation, četvrti single sa albumom Sienne Spiro. Album se zove Visitor, predstavljen u julu mjesecu. Pozicija 38.

Britanka Sienna Spearom i pjesma koju je napisala u Sjedinjenim američkim državama, tačnije u Njujorku, kaže, kada je svakog jutra uzaludno čekala i zamišljala susret sa osobom koja je stalno obećavala da će je posjetiti, ali se nikada nije pojavila. Producent pjesme je Omer Fedi. Pozicija 37, također jedna od onih koje moraju biti preskočene, Chaka Khan sa pjesmom Cool You Down, pjesma u kojoj gostuje Sia Furler. A pozicija 36. Djevojka koju dobro poznajemo iz projekta koji se zove Little Dragon, naime to je njen nadimak, mali zmaj. To dosta govori o njenom karakteru. Ništa loše. Impulsivna, kazat će njene kolege iz projekta Little Dragon. Pitanje je Yukimi Nagano, Šveđanka, otac Amerikanac, majka Japanka. Yukimi pjeva na poziciji broj 36 zajedno sa jednim bendom, Dina Ogon. Četvoročlani sastav, predvođen pjevačicom, gitaristkinjom Anom Anhlund. Pjesma nosi naziv Wann du Livet, odnosno jesi li pobjedio u životu?

0: Ako u našoj nam naplaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BH Radija 1.

pozicija broj 32 na top listi Top 40 BH Radio 1. Nekada smo u ovoj top listi imali pjesmu koja se zove Duct Tape. Sada imamo i band Duct Tape sa pjesmom Velvet Dawn. Prvi put ih slušamo u top listi. Prilika da predstavimo ovaj turski muzički duo koji postoji već nekih 6-7 godina. Supružnici Čagla Guleraj te Furkan Guleraj nedavno su preselili svoju kreativnu bazu u Francusku, odakle djeluju. Također, svi koncerti koji su najavili, interesantno za Francusku i Njemačku, uporedo sa izlaskom ovog novog četvrtog studijskog albuma, rasprodati su sedmicama unaprijed. Dakle, band se zove Duct Tape, pjesma se zove Velvet Dawn, prvi put u top listi Top 40 BH Radio 1, pozicija broj 32. Na poziciji 31 polako počinje hvaljeni australijski psihorok sastav iz Perta, koji postoji već zamalo 20 godina. Nick Albrook na čelu ovog projekta. Dinamičan, uvijek eklektičan zvuk sa dosta psihodeličnog roka, space popa, kazali bi post-punka, neopsihodelije. Slove svakako za jedan od najkreativnijih bendova savremene australijske rock scene. 11 studijskih albuma imaju iza sebe, ovaj posljednji Terrestrials predstavili su u junu mjesecu. Aktuelni single, pozicija 31, Skyworks i Pond.

Pjesma se zove Bad Times. Vjerujem da ste imali priliku čuti negdje na svekolikom webu. Ima El Angel, pravo ime Bernadette Gango. Mađarska producentkinja, autorica, DJ-ica, trenutno živi u Velikoj Britaniji. Inače, pjesma je predstavljena prije nekoliko mjeseci za njenu nezavisnu etiketu Imael Angel Records, postala veliki klubski hit na digitalnim platformama. Jedna vrlo interesantna pojava, naime, strani mediji, kao što je recimo New Yorker, ističuje kao predvodnicu novog talasa, jer njeni inicijalni koncepti i pjesme razvijani su uz podršku vještačke inteligencije, što je izazvalo prilične debate na globalnoj sceni o budućnosti klubske muzike. Prvi put smo čuli pjesmu u Top listi Top 40 BH Radio 1 i to na poziciji 30, dakle Imael Angel i Bad Times. Pozicija 29, La Rue i Lose Myself, a pozicija broje 28. Nešto što nam stiže iz Zagreba. Više se ni ne sjećam što sam htio reći. Pjesma imala premijeru u Alžiru, naime... Premijerno, dakle, izvedena uživo u Alžiru, domovini pisca Alberta Camusa, koji je napisao istoimeni kultni roman. Pjesma se zove Stranac, gdje su nastupali na prestižnom festivalu Festival European de Musique 2026. Tu je jedan spot koji je, kažu, inspiriran hororima. Uglavnom, sastav se zove Key Klop. Stranac, pozicija 28.

U top listi Top 40 BH Radio 1, ovo je pozicija broj 27 nakon zagrebačkih Kiklop. Ovo su teksaški The Animeros, iako je riječ o trojcu kojeg čine, bar sudeći po imenima, latinoamerikanci ili meksikanci, Mauro Alberto Lopez, gitara i vokal, Nicolas Sanchez Castro, bas i Nick Tozzo, bubnovi. Njihov zvuk je, evo, kao što ste i sami čuli, neka fuzija psihodelične kumbije, mamba, latino ritmova i surf roka. A ono što je zanimljivo jeste da bend, iako postoji tek kratko od 2024. ima jednog veoma značajnog podržavača, zvijezdu Dana Auerbacha, koji je zapravo producirao njihov kompletan album koji se zove kao i ova pjesma, odnosno instrumentala koju smo čuli, Che Barbaro. Kažu da ih je zapazio nakon njihovih energičnih klubskih nastupa u Teksasu i onda je došlo do te saradnje koja je, evo, rezultirala prvim LP-em u diskografiji sastava The Animeros. Na mjestu broj 26 nalazi se

Slušamo još jedan od noviteta u današnjem izdanju Top 40 VH Radija 1. U pitanju su Mexican Institute of Sound. Riječ je o projektu meksičkog muzičara i producenta Camila Lare, koji spaja tradicionalnu meksičku muziku sa kumbijom, dubom i hip-hopom, te Meridian Brothersa, koji dolaze iz Bogote u Kolumbiji i koje je osnovao još 1998. avangardni kompozitor Eblis Alvarez. I oni su poznati po ekscentričnom spoju tropskih latino ritmova sa analognim sintesajzerima i nekim art rockom. A gost na ovoj pjesmi je Amerikanac, slavni američki alternativni muzičar, višestruki dobitnik Grammy i raznih drugih prestižnih nagrada muzičkih, Beck ili Beck Hansen, poznat po svojim kultnim hitovima, po najprije onim iz 90-ih poput numere Loser. Pjesma se zove Ritmo Babilonija i objavljena je službeno još koncem maja, ali najavljivala je taj njihov zajednički studijski album Ruido Tovar, što je neki osvrt na kasne 70. i rane 80. u latinoameričkoj muzici, period kada su tradicionalni instrumenti počeli masovno biti zamjenjivani jeftinim kućnim sintesajzerima. Beck je izjavio da mu je kumbija u krvi jer je odrastao u istočnom dijelu LA-a, pa je tamo bio okružen latino kulturom, a onda kad mu je Camilo Lara prije nekoliko godina pustio muziku Meridian Brothersa, Beck se, kažu, oduševio i odmah tražio da snime nešto zajedno, tako da ga se na ovom albumu može pronaći osim na ovoj pjesmi i na numeri Cumbia Beckiana. Ostavljamo Mexican Institute of Sound, Meridian Brothersa i Becka na mjestu broj 23. Ispod njih je Johnny Marr sa numerom It's Time, a mjesto iznad zauzima James Blunt, kojeg posljednji put u ovoj emisiji slušamo sa numerom Tastes Like Summer, koja je objavljena u augustu mjesecu i najavljuje njegov studijski album Airplane.

Još jedan od današnjih noviteta je i pjesma na poziciji broj 20. Sastav se zove Hooverphonic i dobro je poznat svima onima koji prate ovu neku pop slash trip hop chill out scenu u posljednjih 20-ak i više godina. Prije Hooverphonica morali smo preskočiti još jednog Belgijanca, Warhouse je 21. sa numerom The Baby, a Hooverphonic nam dolaze sa singlom koji za sad nije dio nekakvog njihovog novog albuma, iako bi novi album trebao da se desi u 2027. godini. Opet im je otišla pjevačica, kako se ona biješe zvala, ajde sad možda to više nije ni bitno u ovom trenutku, dakle ona koja je već ranije pjevala pa jednom odlazila, Geike Arnert se zove. Ovdje je vokal Jasper Erkens, koji je inače belgijski kantautor, a kažu da će za narednu turneju, a vjerovatno i na narednom albumu, vratiti se jednom konceptu od prije 10-ak godina, kada umjesto stalne pjevačice na pjesmama gostuju različiti vokali. Za sada toliko od Hooverphonic, pjesma se zove Second Life i čuli smo je, rekoh, na poziciji broj 20, a na mjesto broj 19 prije kratke pauze. Ovo je australski indie pop dvojac Sugar Soap. Riječ je o dvojici braće, govorili smo već o njihovoj dosadašnjoj, ne tako dugoj, ali evo zasad uspješnoj karijeri. Luke i Jordi Mahler su članovi ovog sastava, čija se muzika i estetika dosad barem upoređivala sa onom sastava Phoenix, Empire of the Sun ili nekom ranom fazom Tame Impale. Još uvijek nemaju objavljen studijski album, a i debut EP bi trebao izaći tek početkom naredne godine. U svakom slučaju na njemu će se naći ova pjesma. Pjesma se zove Wildlife, oni su Sugar Soap, pozicija je 19. A mi se čujemo za par minuta. Nakon ove pjesme slijede kratke vijesti, pa se vraćamo u Top 40 BH Radio 1.

0: RH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zbog aktuelne situacije zagađenog zraka na području Goražda, čiji je uzrok požar na deponiji Šišeta, proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Gusti težak dim sa deponije tokom noći ponovo se spustio prema Goraždu. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje.

0: Građanima je upućen apel da ostanu smireni i pridržavaju se zvaničnih preporuka i mjera. Građani Latvije glasaju na parlamentarnim izborima. U anketama vodi centrističko-konzervativna izborna koalicija Ujedinjena lista premijera Andrisa Kulbergsa. Predviđa se da nijedna stranka neće osvojiti apsolutnu većinu. Evo šta građani očekuju.
1: Očito su ovo odlučujući izbori i očekujem da ćemo glasovati za stranke koje će praviti ispravne odluke za naciju, za obranu i ekonomiju. Mislim da koalicija neće biti idealna, ali će biti dobra i da ćemo krenuti u pravom smjeru. Prije svega očekujem veću izlaznost jer u prošlosti nije mnogo ljudi glasovalo. Ono što želim vidjeti je demokracija u akciji, da ljudi izađu na izbore i izraze mišljenje o tome koga žele na čelu države u narednom mandatu.
0: Snažno nevrijeme i obilne padavine pogodili su više dijelova Španije izazivajući katastrofalne poplave i velike probleme u saobraćaju. Posebno teška situacija zabilježena je u pokrajini Albacete gdje je poginula starija žena. Istovremeno obilne padavine izazvale su velike probleme i na jugu Katalonije gdje su spasilačke službe izvlačile ljude zarobljene u automobilima. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću 20 stepeni, Sarajevu 21, Banjoj Luci 22, Doboju i Tuzli 23, Trebinju 25, u Mostaru 28 stepeni. I do kraja dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme u našoj zemlji. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dobrodošli natrag u Top 40, muzičku emisiju koju slušate subotom na talasima VH Radija 1. Evo nas u drugom dijelu današnjeg izdanja Top 40 i na poziciji 18. Ovo je sastav i BBO Sound Machine, pjesma Chopping Mountain, istoimeni album, izašao je prije 20-ak dana. Band inače postoji od 2013. godine i predvodi ga karizmatična pjevačica Eno Williams, koja je porijeklom iz Nigerije. Suosnivač je sa saksofonisti i producent Max Granholm. U nastavku još jedan od današnjih 10 noviteta. U pitanju je nova numera koju potpisuje Stormzy, jedan od, pa eto, vjerovatno značajnijih repera britanskih. Vrlo se dobro snalazi i u grime-u, i u hip-hopu, i u drum and bassu, R&B-u, pa i gospelu. Prvi je grime izvođač u istoriji koji je bio headliner na kultnom Glastonbury festivalu. A evo ga ovdje sada sa BMA projektom. Dakle, riječ je o jednoj saradnji. Ovo su Stormzy i BMA. Povratak, kažu, tvrdom, sirovom, old school britanskom grime zvuku. Mračnoj energiji i formi battle rap okršaja koji je ispunjen uvijek oštrim verbalnim linijama. Nekoliko je singlova izbacio Stormzy tokom ove godine, a navodno u strogoj tajnosti radi u studiju na pripremi svog 4. studijskog albuma. Evo prilike da čujete prvi put pjesmu Take a Seat u Top 40 PH Radija 1 na poziciji broj 16, Stormzy i

numera od strane jednog producenta koji je, osim toga što je muzički producent, on je i gitarist i sound inženjer i sound designer. Andrew Rothschild mu je pravo ime, ali potpisuje se kao Northern Form. Dolazi iz američkog Kolorada i kažu da je njegov zvuk prepoznatljiv po spoju neke downtempo elektronike, ambientalne muzike, organskog house-a, UK garage-a, a eto, često koristi ove akustične instrumente i gitarske dionice u kombinaciji sa elektronikom. Pa tako kritičari njegov stil često nazivaju i folktronika. Ovo što sad slušamo dolazi nam opet sa Balkana. Nakon što smo u prvom dijelu emisije čuli zagrebački Kiklop, u nastavku slušamo slovenačke Laibach i Senidu. Oni su zajedno na pjesmi Love Machine, koja je objavljena kao single sa hvaljenog posljednjeg Laibachovog albuma Music. Album koji je nastao kao odgovor benda na utjecaj algoritama i vještačke inteligencije i donosi za neke nekarakterističan, privlačan pink elektronski pop zvuk koji je inspirisan dobrim dijelom i K-popom i estetikom 90-ih. Iako je album izašao nekad prije par mjeseci, samo prije nekoliko dana je objavljen ovaj video spot za pjesmu koju slušamo, Love Machine. A rediteljica je poznata slovenačka umjetnica i muzičarka Kukla.

U tekstu se prepoznaje jedna mračna, pomalo robotska igra riječi koja pravi direktan kontrast između ljubavi, tehnologije, kontrole ljudskih nagona. Te ćete čuti prelaz iz fraze Love Machine u paranoični uzvik War Machine. Onako konceptualno, lajbahovski moglo bi se reći. Prvi put su Laibach i Senida zajedno u top 40 BH Radio 1 s ovom pjesmom i na mjestu broj 11 ispod je ostala Tales sa pjesmom 17.

U top 42 Radija 1, evo nas i među prvih 10 pozicija, to je ono što vam uvijek preporučujemo za pažljivo i možda glasno slušanje, ako ste negdje u prilici, ako vam je dobar radio signal. Triki je na mjestu broj 10 i to ne sam, već sa ovom djevojkom koju čujete kao vokalisticu. Ona se zove Lita Lores, ali nije samo pjevačica, riječ je o kantautorici i producentkinji koja sama stvara mračnu elektroniku, pomalo po uzoru na Trikija. Stvara ona i alternativni pop industrial. Trikiju je otkrio putem Instagrama nakon što je njegova redovna vokalna saradnica Marta podijelila jednu Litinu obradu pjesme Gerija Numena i eto, došlo je do saradnje na numeri koja je inače izašla na posljednjem Trikijevom albumu koja se zove Because I Don't Know, a ovdje se numera i izvan albuma zove Because I Don't Know, ali Lita Lores version. Trikija valjda ne treba posebno pominjati, riječ je o jednom od pionira trip-hopa i jednom od najuticajnijih britanskih alternativnih muzičkih umjetnika u protekle tri decenije, koji je započeo karijeru kao član sastava Massive Attack, a planetarnu slavu kao solo autor je stekao svojim debut albumom Maxinquay iz 1995. godine. U nastavku ćemo slušati još jednu vrlo talentovanu i već dokazanu autoricu, basistkinju, muzičku producenticu Michelle Ndegeocello, pravim imenom Michelle Lynn Johnson, koja je dosta starija od ove malo prije pomenute Lite Lores. Michelle trenutno ima 58 godina i smatraju je za jednu od ključnih figura neo-soul pokreta 90-ih. Ona će nastupiti sa pjesmom koja je jedna od obrada koje je stavila na svoj posljednji album. Govorili smo već o tom albumu Synonyms, na kojem obrađuje različite popularne teme iz prošlosti. A još jedna stvar koja je bitna je da su joj u gostima neki poznati muzičari, najčešće kao vokali. Mada ima tu i sjajnih instrumentalista. Recimo na ovoj pjesmi tu je Elena Pinger Hughes koja svira flautu. Vokalistica na ovoj pjesmi je Lien La Havas. Pjesma je Don't Look Any Further, koja je Motown hit iz 80-ih, 1984. Michelle je naravno na bas gitari. A i ovu pjesmu kao i ostale interesantne obrade možete pronaći na pomenutom albumu Synonym. Toliko o Michelle Lien i pjesmi. Slušamo je konačno na poziciji broj 9, Don't Look Any Further.

Things are looking good. Josh Rose nalazi se na poziciji broj 8 sa pjesmom koja ima, dakle, taj naziv. Američki kantautor i multi-instrumentalista, ima 54 godine, iza sebe 15 samostalnih studijskih albuma. Jedna od njegovih dražih pjesama je, recimo, Salt on Sea, ona iz 2018. Dakle, Josh Rose, pozicija broj 8, na poziciji broj 7 nalazi se jedan vrlo interesantan projekat o kojem smo pričali posljednjih mjeseci nešto više. U pitanju je Chinese American Bear. Jedan eklektični sastav iz Seattle, bračni par Annie Tong i Bryce Barsten. Za sebe imaju tri studijska albuma, međutim ovo što slušamo jeste sa EP-a koji ima također isti naslov, Dance, Dance, Dance. Pozicija broj 7, Chinese American Bear.

pjesma nastala u kombiju na jednom proputovanju po riječima gospođice Sophie i gospodina Takera. Sophie Taker, Barcelona. Ove sedmice pjesma je na poziciji broj 6. Na poziciji broj 5 dočekuje nas Bonobo, što je umjetničko ime Simona Greena, proslavljenog britanskog producenta, kompozitora i DJ-a iz Brightona, koji trenutno živi i radi s druge strane Velike Bare. Trenutno ima 50 godina i za sebe 8 studijskih albuma. Aktuelni single na našoj top listi nosi naziv Me and You. Udarna je to pjesma sa novog albuma Distance in Static.

slušate samo Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio 1. Top 40.

Jedna od rijetkih instrumentalnih numera u Top 10 Top 40 BH Radio 1 u ovom izdanju za 3. oktobar. Još jedna od takvih bila je na poziciji 13 Northern Form i North FM. Ovu pjesmu izvodi petočlani sastav Ezra Collective, koji kada nastupaju uživo postaju mnogo brojniji. Pjesma se zove Jubilee Feeling. Službeno je objavljena kao single 25. augusta kao 3. najavni single novog 4. albuma Here Because of Hope. Dakle, Ezra Collective, Jubilee Feeling, pozicija 2. Uslijedit će i pozicija broj 1. Tamo se nalazi Rachel Agatha Keane, britanska pjevačica, kantautorica, producentkinja iz južnog Londona, mnogo poznatija kao Ray. Pjesma koju izvodi sa svojim sestrama. To su Ama, odnosno Lorraine Keane, te Absolutely, Abby Lee Keane. Svaka od sestara u pjesmi izvodi svoju autorsku vokalnu dionicu. Pjesma je također dobila i video spot. A pjesma se nalazi na albumu drugom po redu, koji je odmah po objavljivanju zaseo na pozicije broj 1, najviše u Velikoj Britaniji, ali i u Švicarskoj, Holandiji, Belgiji. Pjesmu su također sestre izvele uživo na Reading Festivalu. Dakle, pozicija 1, Ray, Joy sa Amom i Absolutely. Veliki pozdrav od uredničkog dvojca, dva Samira, Čulić i Mrš.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Bosni i Hercegovini je u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. Političkim subjektima zabranjeno je učestvovati u javnim političkim aktivnostima, a nije dozvoljeno ni medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koji se odnose na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Prema najavama iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prvi preliminarni rezultati općih izbora bit će objavljeni sat vremena nakon zatvaranja birališta. Cijene nafte počele su padati nakon odluke o puštanju 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi, izjavio je izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol. Birol je kazao da bi koordinirano puštanje

0: Stevie Wonder je sa tekstopiscem Clarenceom Paulom 1965. snimio debitanski instrumentalni album. Emotivno pjevanje i frenetično sviranje usne harmonike obilježili su Fingertips Part 2, prvi hit broj 1 Stevie Wondera.
1: I want you to clap your hand, come on.

Iako je Stevie Wonder rano iskazao maestralnu vještinu s klavirom, orguljama, usnom harmonikom i bubnjevima, nije bio samo dječija kopija Rea Charlesa. Umjesto da ga uspjeh ponese, počeo je studirati klasični klavir i muzičku teoriju kako bi dodatno poboljšao muzičke i kompozitorske vještine. Njegova autorska Uptight, Everything All Right iz 1965. najavila je pojavu neobično uvjedljivog izvođača i kompozitora koji će ozbiljno konkurirati Motownovoj grupi vještih tekstopisaca. Uptight, Everything All Right je zaposjela prvo mjesto R&B top lista.

Albumom My Sharia Moj iz 1969. i romantičnom naslovnom baladom Yes Me, Yes You, Stevie Wonder će početi graditi reputaciju provjerenog hitmakera.

Stevie Wonder će ostati provjereni hitmaker tokom sljedeća dva stoljeća. Album Signed, Sealed, Delivered iz 1970. donio naslovnu R&B pjesmu broj 1. Slušamo i verziji Petera Framptona.

Album Music of My Mind iz 1972. najavio je single Superwoman, emocionalno bogato jazz soul dijelo koje je istaknulo Wonderov pionirski rad u korištenju sintisajzera. To je jedna od 20 najboljih R&B i 40 najboljih pjesama svih.

konceptualni album What's Going On Marvina Gaya iz 1971. snažno je utjecao na Stevie Wondera. Po sličnom konceptu Stevie Wonder je snimio Talking Book 1972. koji je okrunjen sa dva broja 1, Superstition i You Are the Sunshine of My Life. Prvu slušam u verziji grupe Beck, Bogart & Depis, a drugu u originalu.

naredni konceptualni Innovisions iz 1973. bio introspektivan, politički, kritički i pun duhovitosti. Album je sadržavao dva društveno osviještena R&B hita broj 1, Higher Ground, koju smo slušali na početku u verziji grupe Red Hot Chili Peppers i Living for the City, u prelistavanju diskografije Stevie'a Wondera dolazimo i do antologijskog duplog albuma CPM Songs in the Key of Life iz 1976. Zasigurno to je najbolji album u kompletnom opusu Stevie'a Wondera i jedan od najvećih albuma svih vremena uopće. Ploča je pokrivala sve teme od etničkih razlika u SAD-u, topijskih zajednica, do svetoljubivih veza i transcendentalne ljubavi. Tako je s Duke posveta Duke Wellingtonu.

Američka kongresna biblioteka je 2005. album Songs in the Key of Life upisala u nacionalni registar zvuka kao kulturno-istorijsko blago. Albumina Visions i Songs in the Key of Life prepoznati su kao albumi godine. Iako je bio tek u srednjim 20. Stevie Wonder je sredinom 70. vješto savladao gotovo svaki idiom afroameričke popularne muzike i sve ih je pretočio u vlastiti jezik. Plodno razdoblje završilo je 1979. neobičnim i preambicioznim proširenim dijelom pod nazivom Journey through the Secret Life of Plants, avangardni set za neobjavljeni botanički dokumentarac

tijekom 70. godina prošlog stoljeća i drugi su izvođači osvajali nagrade s kaverima pjesama Stevie Wondera. Until You Come Back to Me u verziji Arete Franklin tako je zasjela na prvo mjesto R&B liste. Nakon eksperimentalnog albuma Journey for the Secret Life of Plants, Stevie Wonder je sporadično snimao stavljajući težište na koncerte koji su uvijek bili uzbudljivi. Koliko god da je muzika Stevie Wondera bila sofisticirana, nikada nije bio previše ponosan da napiše nešto tako na izgled beznačajno i gnjecavo kao romantični dragulj I Just Call to Say I Love You iz 1984. Za glavnu muzičku temu filma Žena u crvenom nagrađen je Oscarom. Pjesma se svidjela širokoj publici, trasiravši put da postane najveći međunarodni hit Motowna svih vremena.

Godine 1982. Stevie Wonder se udružio s Paulom McCartneyem kako bi snimili single Ebony and Ivory.

Tijekom karijere koja je trajala 70 ljeća, Stevie Wonder je prodao preko 100 miliona ploča diljem svijeta, osvojio brojne nagrade, uključujući 25 Gremija, Zlatni Globus i Oscar. U kuću slavnih rock'n'rolla je primljen 1989. a Grammy za životno djelo mu je dodijeljen 1996. Kraljevska švedska muzička akademija dodijelila mu je nagradu Polar za životno djelo 1999. Iste godine postao najmlađi dobitnik nagrade Kennedy centra. Barack Obama lično mu je 2014. uručio predsjedničku medalju slobode.

Stevie Wonder se kroz muziku bavio društvenim pitanjima. Glasnikom Ira UN-a imenovan 2009. Bio je ključni saradnik u kampanjama za borbu protiv rasizma, južnoafričkog apartheida, AIDS-a, širenja nuklearne energije, zloupotrebe droge i vožnje u pijanom stanju. Svoju nagradu Oscar stoga je posvetio Nelsonu Mandeli, radio je u ime beskućnika kao i slijepe djece s invaliditetom.

0: U studiju su Sinela Šumar i Dragica Iliktarević.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini u toku izborna šutnja u oči sutrašnjih općih izbora.
0: Zbog požara na deponiji Šišćeta u Goraždu proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće.
1: 10 osoba povrijeđeno u naletu automobila u Australiji.
0: Kapiten Edin Džeko oprostio se od reprezentativnog dresa. Naredni meč Zmajeva u ponedjeljak.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Izborna šutnja u oči općih izbora u Bosni i Hercegovini počela je jutros u 7 sati i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Na općim izborima se bira 518 nosilaca mandata među više od 7000 ovjerenih kandidata. Na ovim izborima prvi put će biti korišteni biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Detaljnije Dragan Stegić.
2: U centralni birački spisak za opšte izbore upisano je 3 milijuna i 408.000 glasača, dok je izvan Bosne i Hercegovine registrovano 48.000 glasača, od kojih će oko 45.000 glasati posredstvom pošte, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
3: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralna izborna komisija je imenovala više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika predsjednika biračkih odbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada akreditovala 2432 posmatrača, od čega 756 međunarodnih izbornih posmatrača.
2: Najveći broj birača će glasati na redovnim biračkim mjestima, dodaje član CIK-a Željko Bakalar.
4: Broj redovitih biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini je 5121 biračko mjesto. Imamo 114 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu. Za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima imamo 143 biračka mjesta u 143 osnovne izborne jedinice po jedan i imamo 385 mobilnih timova u cijeloj Bosni i Hercegovini, što u zbiru nosi 5569 biračkih mjesta.
2: Na ovim izborima prvi put će biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, čije je testiranje uspješno okončano, potvrdio je projekt menadžer privremene jedinice za uvođenje izbornih tehnologija Nermin Lapandić.
5: Ono što su testovi potvrdili jeste da je na više od 6000 testnih glasača potvrđena autentifikacija otiska prsta, tako da nemamo nikakvih problema po pitanju biometrije. 5236 biometrijskih uređaja je u općinskim izbornim jedinicama. Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%.
2: Uvođenje novih tehnologija ne isključuje upotrebu papirnih glasačkih listića, ističe član CIK-a Suad Arnautović.
6: Tehnologija uvodi dodatne kontrole u izborni proces, ali ne zamjenjuje papirni glasački listić. Niti zakonom propisanu proceduru ručnog brojanja. Papirni listići se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka propisani zakonom do konačnog potvrđivanja zvaničnih rezultata izbora.
2: Proces glasanja će na dan izbora pratiti i oko 1000 posmatrača Koalicije za slobodne i poštene izbore, naglašava portparol Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
7: Pozivamo sve birače da izađu na izbore i da ne nasjedaju na dezinformacije. Ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao i glas birača ide upravo onome kome ga je on je namijenio. Ne treba imati strah od novih tehnologija jer one su tu prvenstveno da štite birače.
2: Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 časova, a glasači će moći ostvariti svoje biračko pravo uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Rusija je počela sistemski gađati strateške mostove preko Dnjepra koji povezuju istočni i zapadni dio ukrajinske prijestolnice Kijeva, nakon što su od četvrtka dronovima u više navrata napadali južni most. Jutros je meta bio sjeverni most, zbog čega je saobraćaj s lijeve na desnu obalu privremeno prekinut. U opsežnoj analizi situacije ukrajinski Kijev Post objašnjava kako ruski cilj zapravo nije fizičko rušenje mostova, nego plansko izazivanje saobraćajnog i logističkog kolapsa te slamanje morala stanovnika uoči na dolazeće zime. Kopilot na letu aviokompanije Fly Dubai, koji je u srijedu letio za Izrael, pokušao je izvesti teroristički napad sjekirom tokom leta, saopćio je danas generalni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kopilot je napao pilota unutar kokpita sjekirom za vanredne situacije i pokušao preuzeti kontrolu nad letjelicom, u čemu su ga spriječili posada i putnici. Reuters je objavio da je kopilot državljanin Omana.
1: 10 osoba povrijeđeno je u Newcastle u Australiji nakon što je automobil udario u grupu navijača na ispraćaju ragbi tima. 18-godišnji vozač je uhapšen. Istraga je u toku, a prema trenutnim policijskim saznanjima incident nije povezan s terorizmom, govori pomoćnik policijskog komesara David Waddell.
8: Unfortunately, a young 18-year-old police player driving erratically.
9: Nažalost, mladi vozač početnik starosti 18 godina koji je upravljao vozilom na nepropisan i opasan način izgubio je kontrolu nad vozilom i uletio u masu ljudi. Povrijeđeno je 10 osoba i sve su prevezene u bolnicu. Među povrijeđenima je 5-godišnja djevojčica sa veoma teškim kritičnim povredama, kao i 67-godišnji muškarac koji je također u kritičnom stanju.

0: Povrijeđeno je još dvoje djece kao i grupa osoba starosti između 20 i 60 godina. Svi su hospitalizovani sa povredama različitog stepena težine. Vozač je uhapšen. U automobilu su se nalazile još dvije osobe. Morali smo ih sve troje izvući sa mjesta događaja jer se masa okrenula protiv njih. Vozač je prebačen u policijsku stanicu gdje će se dalje postupati sa njim i gdje će najvjerovatnije tokom dana protiv njega biti podignuta prijava.
1: Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi, a situaciju otežava širenje požara podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom.
2: Zbog aktuelne situacije u vezi s požarom na deponiji Šišeta na području grada Goražda proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje, dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Podsjećamo, u Goraždu je zrak izuzetno zagađen jer se dim sa deponije Šišeta ponovo spustio u grad. Građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom, a ukoliko je izlazak neophodan, preporučuje se korištenje zaštitnih maski.
1: Drugi dan Internacionalnog teatarskog festivala MEZ u znaku je bosansko-hercegovačkih predstava. U pozorištu mladih na matičnoj sceni u okviru Malog MEZ-a odigrana je predstava za najmlađe pod nazivom Bazen. Večeras će u programu Male scene biti izveden komad Snajper teatra 071. Posebno svečano bit će u Kamernom teatru 55, gdje će počasni zlatni Lovorov vijenac biti uručen reditelju Dini Mustafiću. Danijela Regoje.
3: Priču o usamljenom dječaku koji dolazi na bazen u potrazi za društvom, ali tamo nailazi na gomilu čangrizavih ljudi koji misle samo na vlastite potrebe, odigrali su na matičnoj sceni glumci pozorišta mladih Sarajevo. Po motivima slikovnice Bazen južnokorejske autorice Ji Hyun Lee, istoimenu predstavu je režirala Selma Spahić. Adnan Rešić iz pozorišta mladih.
4: Neverbalna predstava, to jest adaptacija neverbalne slikovnice za djecu. I tako Mala Raja ima priliku da nekako drugačiju predstavu ide i njima je drugačije i nama drugačije sa produkcijske strane i sa autorske strane i glumcima, nekako taj direktni kontakt sa publikom na sceni gdje oni uživaju.
3: U teatru 071 u okviru programa Male scene večeras će biti odigrana predstava Snajper, nastala po tekstu hrvatskog pisca Damira Karakaša, a u režiji Dine Mustafića. Predstava donosi uznemirujuću priču o generacijskom jazu, društvenoj nemoći i pitanju granice između pasivnosti i radikalne pobune. Dino Mustafić.
5: Želimo preko ove predstave da pokrenemo i jednu temu o jednom generacijskom nadanju, očekivanju, da li je moguće promijeniti tok stvari u svojoj sredini, u svojoj državi, možda demokratskim putem ili nasiljem.
3: A upravo će Dini Mustafiću večeras biti dodijeljen MES-ov zlatni Lovorov vijenac za poseban doprinos umjetnosti teatra. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 s reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak, kada također na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Opširnije Darko Đerić.
6: U trećem kolu B Lige nacija reprezentacija naše zemlje odigrala je neriješeno sa selekcijom Švedske. Bilo je 1-1 u utakmici u kojoj se od reprezentacije na spektakularan način oprostio dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo. Gosti su imali nešto više od igre, a Viktor Đokereš je u 17.

0: istoj minuti pogodio mrežu mladog Hamzića. Nakon pregledanog snimka ustanovljeno je da je centarfor engleskog Arsenala igrao rukom, pa je VAR poništio vodstvo Šveđanima. I naš tim je bio žrtva VAR tehnologije i to u samom finišu prvog dijela. Slavljenik Edin Džeko zatresao je mrežu golmana Johanssona, ali je u ponovljenom snimku vidjelo da je povratni pas Alajbegovića bio van terena. Gosti su poveli u 61. minuti, Đokereš je sam izbio pred Hamzića i pogodio za 1-0, a samo dvije minute kasnije, trenutak za povijest. Od dresa reprezentacije oprostio se Edin Džeko, iz igre je izašao u 63. minuti, a stadion ga je pozdravio nakon završetka susreta. Ipak erupcija oduševljenja na utakmici stigla je u 80. minuti, Alajbegović je nakon jednog prekida zabio za 1-1, konačan rezultat ove utakmice Švedska, Bosna i Hercegovina. Naša reprezentacija takmičenje u Ligi nacija nastavlja za 3 dana, kada će na istom stadionu gostovati Poljska. Poljaci su u trećem kolu na domaćem terenu savladali Rumuniju rezultatom 6-0. Za BH Radio 1 iz Zenice, Darko Đerić.
1: Kapitan Edin Džeko je nakon posljednje reprezentativne utakmice rekao da iz selekcije odlazi ispunjenog srca.
2: Volio bi ja da je neki 1. april i da sam mogao reći hvala vam što ste došli, hvala što ste sve pripremili, ali 1. april, šalio sam se, vidimo se u ponedljak, ali nažalost nemam ja više ni godina za te šale, tako da mislim da je ovo taman i stvarno mislim da je pravo vrijeme, pravi moment, ostavljam ekipu u dobrom stanju i to je ono što je najbitnije, imati mladi momaka koji vjerujem da će biti samo bolji i bolji, isto tako i naprijed imamo konačno dobrih igrača koji mogu zabiti golove i koji mogu voditi ovu reprezentaciju, tako da stvarno odlazim sretan.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 7 stepeni, u Sarajevu 22, Banja Luci, Bijeljini, Tuzli 24 i u Mostaru 30 stepeni.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Zbog radova je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora.
3: Zbog požara na deponiji Šišeta u Goraždu proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće.
1: 10 osoba povrijeđeno u naletu automobila u Australiji.
3: Kapiten Edin Džeko se oprostio od reprezentativnog dresa. Naredni meč Zmajeva u ponedjeljak. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Sinela Šumar.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Uz remi naše fudbalske reprezentacije u trećem kolu Lige nacija protiv Švedske 1-1 i oproštaja Edina Džeke od nacionalnog tima, uzbudljivo je bilo na još 9 utakmica sinoćnjeg programa. U našoj grupi Poljska je deklasirala Rumuniju sa 6-0 u Varšavi. U susjednoj grupi Lige B Mađarska je minimalno 1-0 nadigrala Gruziju, a Sjeverna Irska sa 3-0 Ukrajinu. U A diviziji odigrane su 2 utakmice. Francuska je sa Italijom igrala 1-1 na Saint-Denisu. Poveli su trikolori preko Olisea, a konačan rezultat postavio je Bastoni. Belgija je bez većih problema upisala 3 boda domaćim triumfom 3-0 nad Turskom u Liježu. 2 gola postigao je Kevin De Bruyne, a 1 Romelu Lukaku. U C ligi pobjede su upisali Kipar protiv Jermenije 2-0, Moldavija protiv Kazahstana 2-1, Farska Ostrva i Slovačka su odigrali 1-1, dok je Crna Gora na gostovanju u Letoniji dobila rezultatom 2:1. Iz večerašnjeg programa Lige nacija izdvajamo duele u najvišem rangu A diviziji. Hrvatska će nakon poraza u Sevilji

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Vintage.
3: Vintage, vintage,
2: vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherčehajićem.
4: Dobrodošlo i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U današnjem sam izdanju vrstio pjesme kvarteta Crosby, Stills, Nash & Young, Joan Baez, Boba Zigera, grupa Klan, Lebi Sol, Riblja Čorba, Mita Loufa, Eltona Johna, sastava Boa u Škripcu, Divou, Merillion i YouTube. Emisiju otvaramo sa Carry On super grupe Crosby, Stills, Nash & Young, potom slide predivna balada Diamonds & Rust, Joan Baez i Against the Wind Boba Zigera.

Rock show konotacija. BH Radio 1. Vintage, vintage, vintage.

U toku emisija Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slijede grupe Klan i Lebi Soul. Klan je gotovo nepoznata hrvatska grupa, mada budem iskren, ni sam za nju do prije nekoliko mjeseci nisam znao. Grupa je zamišljena u maniru Blood, Sweat and Tears i Chicago, sa funky zvukom u prvom planu, koji je među jugoslovenskim muzičarima tada bio rijedak. Sa jedinog albuma grupe Klan, Hoću motor mama iz 1978. slušamo naslovnu Mama, I want bicycle.

Ni Lebisol nisu bili bez uzora. Domaća inačica američke jazz fusion grupe Weather Report nažalost nikada nije bila ni približno popularna kao zloglasna riblja čorba. Sa mrtve prirode riblje čorbe iz 1981. apsolutno sve pjesme postale su hitovi. Mrtva priroda je po tiražu pregazila i bijelo dugme, pa je uslijedila unaprijed rasprodana promotivna turneja. Zagrebački koncert tragično je završio. Na samom ulazu u Dom sportova, histerična je masa pregazila 14-godišnju djevojčicu, ali vratimo se mi muzici. Slušamo devetku grupe Lebisol i Pekar, Lekar, Apotekar, Riblje čorbe.

kako na svijetu ne postoji emisija kao što je naš vintage rock show, al sam skroman, tako ne postoji ni album kao što je Bat Out of Hell Mita Loafa iz 1977. Njega je u cijelosti komponirao Jim Steinman, koji je do momenta objave bio kompozitor bez ugleda, pošto niko nije htio snimati njegove mini opere. Bat Out of Hell je papazijanija hard rocka, progresivnog rocka, operete, kabarea, najviše kiča. Sa njega slušamo You Took the Words Out of My Mouth, ali prvo slijedi Captain Fantastic and Brown Dirt Cowboy Eltona Johna.

Vintage. Rock Show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherče Hajićem.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 4. oktobar. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Novinari BH Radija 1 prate sve važnije aktuelnosti u izbornom danu. Reporterska javljanja s biračkih mjesta iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Tuzle, Zenice, Bijeljine i drugih gradova. Prenosimo konferencije za novinare Centralne izborne komisije i koalicije Pod lupom. Od 19:45 pratite specijalnu emisiju BHRT-a, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara. Nedjelja, 4. oktobar. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Budite uz BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Bosni i Hercegovini sutra će biti održani opšti izbori na kojima će pravo glasa imati 3.408.517 birača. Biće to prvi izbori koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. U toku je predizborna šutnja koja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Glasačko mjesto biće otvoreno sutra od 7 do 19 sati, a za glasanje se prijavila 51 osoba. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je strane državljane i diplomate koji se nalaze u Kijevu da napuste ukrajinsku prijestolnicu uz upozorenje da se ne putuje u Ukrajinu. Moskva je istovremeno stanovnicima preporučila da izbjegavaju vojne i administrativne objekte, navodeći da će ruske snage nastaviti napade na vojne ciljeve u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Temperatura u Foči je 18 stepeni, Sarajevu i Bihaću 22, Livnu i Banja Luci 24 i u Mostaru 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
7: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih

0: 18 sati 11 minuta, slušate emisiju Ritam sporta na BH Radio 1. Najveću, naravno, pažnju posvetit ćemo utakmicama Lige Nacija. Danas se igraju utakmice, evo, upravo prije 9 minuta počeo duel koji se igra u Rijeci, Hrvatska, Engleska. Gosti već od 8 minute poveli rezultatom 1-0. Harry Kane bio strelac na asistenciju Juda Bellinghama, vrlo bitna utakmica i za jedne i za druge, obzirom da su Hrvati upisali trijumf u onom prvom kolu nad Češkom, bilo je 2-1, a onda ubjedljiv poraz od Španije rezultatom 4-1. Sa druge strane, Englezi prvo poraženi od Španije rezultatom 2-3, nakon toga savladali Češku rezultatom 2-0 i jedni i drugi imaju po 3 osvojena boda. Dakle, Hrvatska, Engleska 0-1. Evo, iskoristit ću priliku, obzirom da je utakmica tek pošla, da kažem i sastave timova. Za Hrvatsku na golu Livaković, Odmani Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić, dva zadnje vezne igrača, Modrić, Kovačić, naprijed su Ivanović, Sučić, Paturina i najistureniji Musa. Kada je riječ o Englezima, na golu Pickford, u odbrani Kwanza, Konsa, Gehi, Hall, u veznom redu Scott Anderson, ispred njih Gordon, Bellingham, Saka i najistureniji strijelac jedinog pogotka do sada Harry Kane. Dakle, Hrvatska, Engleska, meč koji je počeo, tu je 0-1. U 20:45 igraju Španija, Češka, u Ligi B Sjeverna Makedonija, Škotska i Švicarska, Slovenija. Također u 20:45 u Ligi C završena jedna utakmica, Finska, Albanija 2-1. Dvije utakmice u toku, Bjelorusija, San Marino, Island, Bugarska, tu je 0-0, dok je Estonija povela protiv Luksemburga 1-0. Međutim, ono što svakako najviše zanima bosansko-hercegovačku javnost jeste utakmica koja je igrana sinoć na Bilnom polju u Zenici između Bosne i Hercegovine i Švedske. Riječ je o trećem kolu Lige B Nacija. Bosna i Hercegovina, Švedska na koncu remi 1-1. Naša reprezentacija nakon 4 boda dočekala večerašnji duel, onaj prvi u Varšavi, bilo je 0-0 protiv Poljske, nakon toga onaj lagani ubjedljiv trijumf u Bukureštu nad Rumunijom 4-2 i sinoć remi sa Švedskom 1-1, tako da naša selekcija ima 5 bodova za sada. Švedska sa druge strane sinoć utakmicu dočekala sa maksimalnih 6 bodova, pobjede nad Poljskom i Rumunijom, a eto, na koncu, nakon sinoćnjeg remija, Šveđani sada imaju 7 osvojenih bodova. U prvom poluvremenu nije bilo puno prilika, mogli ste naravno to sada slušati na talasima BH Radio 1, naša ekipa pratila direktno taj meč. U 17. minuti poništen pogodak Viktora Đokereša, u sudijskoj nadoknadi prvog dijela poništen pogodak i Edina Džeke. U 61. minuti poveli su Šveđani, strijelac Viktor Đokereš na asistenciju Berharsona nakon jednog kontranapada i greške Nikole Katića, a onda u 62. minuti ovacije. Iz igre je izašao Edin Džeko, čovjek koji se oprostio od nacionalnog tima na sinoćnoj utakmici. Vrlo emotivno je bilo na Bilinom polju. Nakon izlaska Džeke uslijedio je špalir i domaćih i gostujućih igrača. Nakon utakmice uslijedila je i ceremonija oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Zaista je onako bilo emotivno. Mnogo lijepih stvari je viđeno sinoć u Zenici. Naravno, apsolutno opravdano i zasluženo, obzirom da je Edin Džeko dugogodišnji kapitan, legenda nacionalnog tima i definitivno čovjek koji, hajde da kažemo, neće se vrlo vjerovatno ponoviti, jedna takva ličnost kakav je bio Edin Džeko u nacionalnom timu naše reprezentacije. Izjednačenje je viđeno u 80. minuti, Kerem Alajbegović je pogodio za konačnih 1-1, tako da je to bio na koncu konačan rezultat i podjela bodova. Evo šta je nakon meča rekao selektor naše reprezentacije Sergej Varvarez.
1: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa sad, meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu, da je opet se iza utakmice 3 boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali ok, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, sa ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se kriče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali, jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali okej, moramo ići dalje.
0: Dakle, to je bila izjava Sergeja Barbareza i prve impresije nakon sinoćnjeg remija sa Švedskom 1-1, a naravno ići po nastavku emisije poslušati ostale impresije ostalih igrača u nastavku opet sviramo.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Evo, među vremenu došlo je opet do promjene rezultata u Rijeci. Hrvatska Engleska sada je 0-2 u 21. minuti. Bellingham nakon asistencije stavlja recku i u strijelce. Bellingham pogodio, dakle, na asistenciju Anthony Gordona. Vode Englezi 2-0 protiv Hrvatske. Dakle, govorili smo malo pre o utakmici između Bosne i Hercegovine i Švedske. Govorimo naravno i u nastavku, jer jedna zaista lijepa, fantastična atmosfera na koncu. Najrealniji ishod utakmice, podijeljene po bod i za jedne i za druge. Slušali smo impresije Sergeja Barbare. Za ono što svakako može radovati stručni štab jeste što pridolaze novi igrači, a tako i sinoć upisan još jedan debi, a to je golman Salko Hamzić, koji je sinoć debitovao i zamijenio na gol liniji Martina Zlomislića. Salko Hamzić odigrao poprilično dobru utakmicu, zaradio prolaznu ocjenu, a nakon meča govorio je naravno o utakmici, ali i o činjenici da je bio dio oproštajne utakmice Edina Džeke, pa poslušajmo u nastavku.
1: Pa da, i mi smo očekivali malo više nego samo 1-1, ali na kraj da zabijemo još taj gol za Edina, ne ide, ja mislim, bolje. Bilo bi lijepo da onaj prvi gol od njega važi isto, to bi bilo fenomenalno, ali ja mislim da smo na kraj najbolje uradili što smo mogli da uradimo. Pa zahvalan da sam dobio mogućnost i zahvalan da sam ga mogao upoznati još jedan zadnji put, da kažemo ovako. Bilo je prelijepo i ja mislim da će to u sljedećih godina praviti veliku razliku. Da će nam falit i da nećemo nikad više takvog igrača imati kod njega, ali mi je bila velika čast da budem sa njim na terenu, da se borim za njega, za cijelu državu, i želim mu sve najbolje za budućnost.
0: Dakle, to je bio Salko Hamzić, golman koji je sinoć debitovao za naš nacionalni tim, jedini pogodak za Bosnu i Hercegovini u sinoćnoj utakmici i gol kojim je, da kažem, osvojen bod protiv Švedske, postigao je Kerim Alajbegović, pa poslušajmo i njegove impresije nakon sinoćne utakmice.
2: Pa ja mislim da je malo drugačija utakmica bila nego u Rumuniji. Moram se reći da je Švedska bila bolja ekipa i više imala kvaliteta, ja mislim, nego Rumunija. Prvo poluvrijeme smo možda se puno branili, ali te utakmice isto ima na kraju. Mi smo zabili gol, oni su zabili gol, oba dvoje nisu pikali. Na kraju 1-1, ok je za nas, idemo dalje, nismo izgubili. Baš sam bio sretan da sam mogao biti sa njim u reprezentaciji, to ja mislim svaki mali dječak u Bosni sanja, da dođe uopšte malo u dodir sa njim, i ja, on je legenda, top igrač, kakav igrač, kakav špic, kakav čovjek, ja nemam riječi za to, i ja, Edin je Edin i bit ću uvijek uz nas.
0: Dakle, to su bili Salko Hamzić i Kerim Alajbegović i njihova impresija nakon sinoćne utakmice. Bosna i Hercegovina će u ponedjeljak u meču četvrtog kola Lige nacija zaključiti ovaj septembarsko-oktobarski ciklus Lige nacija, dočekati reprezentaciju Poljske. Mi ćemo naravno i taj meč pratiti uživo na programima BHRT-a i na našem radiju i na našoj televiziji. I u nastavku Ritma sporta govorit ćemo naravno o ovoj, ali i o svim ostalim utakmicama Lige nacija.

Bilić šta da kaže definitivno svojim izabranicima na pauzi. Trenutno je 42. minut utakmice u toku u Ligi C. Trenutno Bjelorusija San Marino nema golova, 0-0. Domaći vode na mečevima Estonija, Luksemburg i Island, Bugarska. Na oba meča rezultat je 1-0. Još malo ćemo se vratiti na sinoćne duele, još jednom spomenimo u Ligi B. Bosna i Hercegovina, Švedska, rezultat 1-1. U našoj grupi Poljska deklasirala Rumuniju, bilo je 6-0, Robert Lewandowski u 24. minuti za 1-0, a sve mu je prethodio crveni karton za Radu Dragušina u 22. minuti. Nakon toga Lewandowski iz penala pogodio za 1-0 i otišlo se na poluvrijeme tim rezultatom. Nije djelovalo da će Rumunija proživjeti teror u Varšavi, međutim 47. opet Lewandowski 2-0, 49. autogol Gita 3-0, 62. Zielinski 4-0, 66. Bednarek 5-0 i sve je zaokružio Robert Lewandowski svojim trećim pogotkom i hat-trikom u 86. za 6-0, ali ono što može radovati bosansko-hercegovačku javnost iz ove utakmice jeste da je Lewandowski zaradio žuti karton i tako će propustiti utakmicu koja se igra u ponedeljak u Zenici, dakle protiv Bosne i Hercegovine. Neće biti najboljeg poljskog igrača ikada. Dakle, rekao sam, Poljska, Rumunija 6-0, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B, sinoć Mađarska, Gruzija, rezultat je 1-0. Miloš Kerkez, fudbaler Liverpoola, pogodio u prvom poluvremenu za pobjedu Mađarske. Ukrajina, Sjeverna Irska konačno 0-3, Brown, Price i Brown za ubjedljivu pobjedu gostujuće ekipe. U Ligi C, Kazahstan, Moldavija 1-2, Kipar i Armenija 2-0, Latvija, Crna Gora 1-2, Farski otoci, Slovačka 1-1, a Crnogorci upisali novi triumf, Vasilije Ađić u trećoj minuti i isti igrač u 56. za veliko slavlje tima kojega sa klube predvodi Mirko Vučić. I na koncu u Ligi A, dvije vrlo zanimljive utakmice. Turska opet poražena, ovaj put od Belgije, bilo je 3-0 za domaće. Kevin De Bruyne 10. minut 1-0, isti igrač u 59. je povećao na 2-0 i onda Romelu Lukaku u 76. za konačnih Belgija, Turska 3-0. Turska zaista loše igra u ovoj Ligi A i upisala treći poraz. Prvo je bilo od Francuske 0-1, pa od Italije 1-4 i na koncu od Belgije 3-0. Vincenzo Montella bit će sasvim sigurno na udar u tamošnje javnosti. 3 utakmice, 3 poraza, gol razlika 1-8. U Ligi A odigran još jedan meč, Francuska-Italija konačno 1-1. Domaći došli do prednosti sjajnim golom Olise iz 55. minute, a Bastoni je poravnao u 68. za 1-1. U 85. domaći nastavili utakmicu sa igračem manje, obzirom da je Upamecano zaradio drugi žuti karton. Francuzi 7 bodova u ovoj grupi nakon dvije pobjede minimalne nad Turskom i Belgijom, sinoć remi sa Italijom, na koncu Italijani sa 4 osvojena boda na trećem mjestu, dok je Belgija druga sa 6 osvojenih bodova.

18 sati 50 minuta, poluvrijeme u Rijeci, Hrvatska, Engleska 0-4. U međuvremenu Englezi dotukli potpuno domaću reprezentaciju. 45. minuti na asistenciju Bellinghama Bukayo Saka pogodio za trenutnih Hrvatska, Engleska 0-4 nakon prvih 45 minuta. Na ovim ostalim mečima nije bilo promjena, tako da je završeno i tu poluvrijeme. Obzirom da je 18 sati i 51 minut, još ćemo kratko reći šta se to dešavalo na utakmicama u entitetskim ligama. Danas igrane utakmice, prva liga Federacije Bosne i Hercegovine, Bratstvo Gračanica, Tošk Tešanj 1-3, Čapljina Tomislav 4-2, Igman Budućnost 2-1, Jedinstvo Bihać Radnik Hadžić 0-2, Stupčanica Zvijezda 1-1, Travnik Gošk 2-2, poluvrijeme na derbiju ovog kola, Posušje Sloboda rezultat 0-0. U prvoj ligi Republike Srpske Drina Zvornik Kozara 1-0, Leotar Majevica 6-0, Romanija Pala Laktaši 2-1, Slavija Famos gradski derbi okončan bez pobjednika 1-1, Velež Nevesinje Podkozarje 2-1, i poluvrijeme na meču u Prijedoru, također komšinski derbi Rudar Prijedor-Omarska, rezultat je 2-0. Naravno, još igraju večeras Sutjeska Foča i Zvijezda 0-9. 18 sati 52 minute, lagano ćemo se odjaviti od ovog prvog sata našeg današnjeg druženja u misiji Ritam Sporta. Rekoh već, sa vama smo sve do 21 sat, od 19 slijede večernji vijesti našeg radija, nakon toga se ponovo vraćamo u Ritam Sporta.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobroveče. U Bosni i Hercegovini je u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih opštih izbora. Zbog požara na deponiji Šišeta u Goraždu proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće. Najmanje 10 osoba povrijeđeno u naletu automobila u Australiji. Edin Džeko se oprostio od reprezentativnog dresa. Naredni meč Zmajeva u ponedjeljak. Vrijeme sutra sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini sutra će biti održani opšti izbori na kojima će pravo glasa imati 3.408.517 birača. Ovo su prvi izbori u našoj zemlji koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača te skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Stručnjaci kažu da je sve spremno i da građani nemaju razloga da se boje nove tehnologije u izbornom procesu. U toku je predizborna šutnja koja traje sve do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Više Dragan Stegić.
2: Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.000 glasača, od kojih će oko 45.000 glasati posredstvom pošte, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
3: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralna izborna komisija je imenovala više od 5.000 predsjednika biračkih odbora i oko 3.300 zamjenika predsjednika biračkih odbora.
2: Najveći broj birača će glasati na redovnim biračkim mjestima, dodaje član SIK-a Željko Bakalar.
4: Imamo 114 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu. Za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima imamo 143 biračka mjesta u 143 osnovne izborne jedinice po jedan i imamo 385 mobilnih timova.
2: Na ovim izborima prvi put će biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, čije je testiranje uspješno okončano, potvrdio je projekt menadžer privremene jedinice za uvođenje izbornih tehnologija Nermin Lapandić.
5: 5236 biometrijskih uređaja je u općinskim izbornim jedinicama. Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%.
2: Uvođenje novih tehnologija ne isključuje upotrebu papirnih glasačkih listića, ističe član SIK-a Suad Arnautović.
6: Tehnologija uvodi dodatne kontrole u izborni proces, ali ne zamjenjuje papirni glasački listić, niti zakonom propisanu proceduru ručnog brojanja. Papirni listići se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka propisani zakonom.
2: Proces glasanja će na dan izbora pratiti i oko 1000 posmatrača Koalicije za slobodne i poštene izbore, naglašava portparol Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
7: Pozivamo sve birače da izađu na izbore i da ne nasjedaju na dezinformacije. Ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao i glas birača ide upravo onome kome ga je on je namijenio.
2: Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 9.

0: 19 časova, a glasači će moći ostvariti svoje biračko pravo uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Glasačko mjesto bit će otvoreno sutra od 7 do 19 sati, a za glasanje se prijavila 51 osoba. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Zbog aktuelne situacije s deponijom Šišeta na području grada Goražda proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje, dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Podsjećamo, u Goraždu je zrak izuzetno zagađen jer se dim sa deponije Šišeta ponovo spustio u grad. Nakon intervencije na gašenju 4 požara danas u Semberiji, Bjeljinska vatrogasna jedinica uputila je apel stanovništvu da ne pali vatru na otvorenom. U toku dana bjeljinski vatrogasci intervenisali su na požarima u naselju Piperci, Triješnica, Popovi i Velika Obarska. Veliki požar izbio je poslije podne na području Segeta kod Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju na brdu Vlaška, a u gašenju učestvuje oko 50 vatrogasaca s 20 vozila i 2 kanadera. Zbog požara je zatvorena cesta između Segeta Donjeg i Segeta Gornjeg, saopštila je Splitsko-dalmatinska policija.
2: A 10 osoba povrijeđeno je u Newcastle u Australiji nakon što je automobil udario u grupu navijača na ispraćaju ragbi tima. 18-godišnji vozač Indika Bambrick Samarasinghe je uhapšen i optužen je za 3 slučaja nemarne vožnje i 3 slučaja nanošenja tjelesnih povreda nedoličnim ponašanjem. On će se sutra pojaviti na sudu u Newcastle, govori pomoćnik policijskog komesara David Vadel.
3: Unfortunately, a young 18-year-old peak player driving erratically.
4: Nažalost, mladi vozač početnik starosti 18 godina koji je upravljao vozilom na nepropisan i opasan način izgubio je kontrolu nad vozilom i uletio u masu ljudi. Povrijeđeno je 10 osoba i sve su prevezene u bolnicu. Među povrijeđenima je 5-godišnja djevojčica sa veoma teškim kritičnim povredama, kao i 67-godišnji muškarac koji je također u kritičnom stanju. Povrijeđeno je još 2 djece kao i grupa osoba starosti između 20 i 60 godina. Svi su hospitalizovani sa povredama različitog stepena težine.
1: Oko 70.000 ljudi protestovalo je danas u Madridu zbog stambene krize u Španiji. Proteste je izazvalo iseljenje 87-godišnje Mari Carmen iz njenog doma u Madridu. Iako je ljevičarska koaliciona vlada pod pritiskom demonstranata usvojila 2 uredbe kojima se jačaju prava stanara i ograničavaju deložacije, parlament je odbacio obje uredbe. Dok organizatori ovih protesta razmatraju sa sindikatima mogućnost generalnog štrajka, premijer Pedro Sanchez razmišlja o raspisivanju prijevremenih izbora, prenose španski mediji. Objavljeno je i da će se Mari Carmen moći vratiti u svoj dom u kojem je živjela 7 decenija nakon postizanja dogovora s kompanijom koja upravlja nekretninom.
2: Naši nogometaši odigrali su neriješeno 1-1 sa reprezentacijom Švedske u Zenici u 3. utakmici Lige nacija. Utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, a naša reprezentacija takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak kada na istobilinom polju dočekuje Poljsku. Kapiten Edin Džeko, opraštajući se od reprezentacije, izjavio je da odlazi ispunjenog srca.
5: Volio bi ja da je neki 1. april i da sam mogao reći. Hvala.

0: Što ste došli, hvala što ste sve pripremili, ali 1. april, šalio sam se, vidimo se u ponedljak, ali nažalost nemam ja više ni godina za te šale, tako da mislim da je ovo taman i stvarno mislim da je pravo vrijeme, pravi moment, ostavljam ekipu u dobrom stanju i to je ono što je najbitnije, imati mladi momaka koji vjerujem da će biti samo bolji i bolji, isto tako i naprijed imamo konačno dobrih igrača koji mogu zabiti golove i koji mogu voditi ovu reprezentaciju, tako da ono stvarno odlazim sretan.
1: Temperatura u Foči 17 stepeni, Livnu i Bihaću 18, Sarajevu 20, Banja Luci 22, u Mostaru 25 stepeni.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti.
6: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
3: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Ako ste pomislili da će se možda nešto promijeniti utakmici između Hrvatske i Engleske na u drugom poluvremenu, grdno ste se prevarili obzirom da su Englezi postigli i peti pogodak. Nestaje četa Tomasa Tuhela, Harry Kane u 53. minuti na asistenciju Eliota Andersona doveo Gordi Albion u vodstvo od 5-0. Nisu pomogle ni ove izmjene koje je uradio Slaven Bilić već na početku drugog poluvremena. Evo prilike za 6-0 i odlazi lopta za malo pored gola. Imao je Bellingham priliku da postigne drugi pogodak u večerašnjoj utakmici. Dakle, Musa, Sučić i Baturina su izašli iz igre, umjesto njih Matanović, Pašalić i Vlašić su ušli u igru, no bar za sada nije to donijelo ništa dobroga u ekipi Slavena Bilića. Dakle, Hrvatska, Engleska, 57 minuta, rezultat 0-5. Na ove tri utakmice u Ligi C vode domaćini sa po 1-0 Bjelorusija, San Marino, Estonija, Luksemburg i Island, Bugarska. 19 sati i 16 minuta. Dakle, slušate emisiju Ritam Sporta, s vama smo sve do 21. U onom prvom dijelu govorili smo ponajviše o utakmici između Bosne i Hercegovine i Švedske, koja je sinoć odigrana na Bilnom polju u Zenici. Oprostio se reprezentativac i kapiten, dugogodišnja legenda reprezentacije, Edin Džeko. Naravno, u ponedjeljak novi izazovi, nova prepreka za naše fudbalere, bit će to utakmica protiv Poljske koju ćemo također prenositi na talasima našeg radija. U nastavku sviramo pa se opet vraćamo u Ritam Sporta.

Bila. Devetnaest sati 26 minuta, slušate Ritam Sporta na BH Radio 1, 67 minut, Hrvatska, Engleska i dalje rezultat 0:5. Još jedno posjećanje od 20:45, naravno slijede zanimljive utakmice, prije svega Španija, Češka, a onda i u Ligi B Švicarska, Slovenija i Sjeverna Makedonija, Škotska. U međuvremenu Bjelorusija povela protiv San Marina, trenutno je 3:0, Island, Bugarska, rezultat je 2:0. Liga nacija, naravno, nastavlja se i sutra u Ligi A, bit će odigrane 4 vrlo zanimljive utakmice: Grčka, Njemačka, Holandija, Srbija, Portugal, Norveška i Wales, Danska. U ovim grupama nakon 3 odigrana kola vrlo zanimljiva situacija, pogotovo u ovoj grupi 2 gdje je Grčka neočekivano prva na tabeli, dakle sa 7 osvojenih bodova. Grčka 2 pobjede, prvo ona gostujuća nad Srbijom 2-1, te nad Njemačkom također na gostujućem terenu 1:0, i onda remi sa Holandijom 2-2. Međutim, i tu su Grci imali prednost od 2:0. Holandija sa 5 bodova u ovoj grupi, Njemačka ima 4, dok je Srbija na posljednjem mjestu bez bodova sa gol razlikom 2-6. Je utakmica na rasporedu sutra od 20:45, kada je riječ o ovoj grupi 4. Portugal ima 9 osvojenih bodova, Danska 3, Norveška 3 i Wales 3. Vrlo zanimljivo će biti, dakle, u tim sutrašnjim utakmicama. U Ligi B od 18 sati sutra Kosovo Austrija, od 20:45 Irska Izrael, i u Ligi D od 15 sati Azerbejdžan Litvanija, od 18 Malta Andora, tako da će to definitivno biti u fokusu kada je riječ Liga nacija. U košarkaškoj ABA ligi danas završene 3 utakmice: Cedevita Olimpija Cibona 89-76, Igo Kea svladala ekipu Slovana Novajliju u regionalnom takmičenju rezultatom 97-89, Beč Klužna Poka 84-95, i počela utakmica između Spartaka Subotice i Bosne, rezultat 25-23. U međuvremenu Englezi postigli 6. pogodak Bukayo Saka. Hrvatska, Engleska 0:6. Dakle, ovo je prvo kolo regionalnog takmičenja. Znamo da je bilo onih sporova saveza i sudija oko honorara, međutim pronađeno je rješenje u vidu da je savez, odnosno ABA liga, napravila novu listu sudija koji će početi ovu sezonu, tako da eto, počela je ova regionalna košarkaška liga. Kada je riječ o tenisu, danas igrani utakmice ATP turnira u Pekingu, Deminaur Halise 2-1, Rubljev sa Fiulin 2-1, Medvedev Štruf 2-0, Zverev Shang 2-0, Šarundolo Menšik 2:0. U Tokiju su igrali Šapovalov Tabilo 2-1, Carlos Alcaraz savladao Italijana Arnaldija 2-0, Berrettini poražen od Valleha 0-2, dok je Čeh Lehečka bio bolji od Francuza Umbera sa 2:1. U WTA singlu kod dama u kineskom Pekingu, Coco Gauff savladala Kolumbijku Osorio sa 2:1, Dona Vekić je bila bolja od kineskinje Žus također sa 2:1, Elise Mertens se prošla dalje pobjedom nad Amerikankom Volinec, Iga Świątek savladala kineskinju Gao sa 2:0, 6-2, 6-3, Elena Svitolina savladala Čehinju Sinjakovu sa 2:1, dok je Elena Rybakina poražena od Kolumbijke Čarajeve, bilo je 1:2.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Možda nas

0: 19 sati 42 minute, slušate Ritam sporta na BH Radiju 1. Kada je riječ o Ligi Nacija, 0-6 vode Englezi, Bukayo Saka pogodio u 68. minuti, 83. je minut utakmice, Bjelorusija San Marino 3-0, Island Bugarska 2-0, Estonija Luksemburg 1-0. U nastavku slušamo jednu priču o košarkaškom klubu Sloboda koju nam donosi kolega Nusret Sarvan.
1: Protekla sezona je za košarkaše Slobode Energo Invest bila jedna od najuspješnijih u posljednjih nekoliko godina. U novo prvenstvo Bosne i Hercegovine koje počinje večeras, o tom u kupu i ABA 2 ligi, očekuju se novi izazovi, podignuta i stepenica više. Marko Trbić, trener ekipe.
2: Želimo barem polufinale u svim takmičenjima, mislim da bi to bio izvanredan rezultat. Još puno stvari, dakle, se dešava osim rezultata. Mi imamo, bez obzira što raste rezultat, mi imamo sve mlađi tim. Ovo je jako važne stvari, klub ima sve bolje uslove za trening i tako dalje. Mislim da klub napreduje svaki mjesec, svake godine smo sve bolji i bolji. Sad naravno nadam se ove godine da će dakle rezultat da dođe isto tako i da bude malo bolje nego prošle godine. Nadam se dobroj igri, atraktivnoj igri.
1: Igrač i kadar u odnosu na minulu sezonu pretrpio izmjene.
2: Pa da, mislim da je više igrača otišlo nego što je došlo. Došli su neki mlađi igrači, jedan iskusni centar, dakle naš poluutak. Mislim da smo podmladili tim, ali ne mislim da smo loši. Možda smo ovo, kako to sad računa, i jeftiniji, ali loši nismo i ja vjerujem da ćemo takvi kakvi jesmo i ja moram da kažem da ovi momci jako vrijedno rade, jako su ambiciozni i da ćemo kroz sezonu igrati sve bolje i bolje.
1: Kapiten Sani Čampara će u novoj sezoni predvoditi tuzlanski tim.
3: Mislim da su očekivanja dosta visoka i da su iz sezone u sezon sve veća. Prošle godine su imali, rekao bih, uspješnu sezonu i ove sezone je sigurno cilj da napravimo neki korak više. Što se tiče novih igrača, svi su uklopili poprilično dobro. Naravno,

0: Ima tu još dosta prostora da se napreduje, ali to je na nama, na nekim igračima koji su već tu duže vrijeme, da im pomognemo i da, kako sezona odmiče, da igramo sa bolje i bolje kao ekipa.
1: Dok mnogi klubovi muku muče kako obezbijeti sredstva za novu sezonu, u omladinskom košarkaškom klubu Sloboda Energo Invest nema i takvih problema. Hajd Berbić, predsjednik skupštine kluba.
2: OKK Sloboda Energo Invest Uzla, kao i proteklih godina, ulazi spremno i sa većinom obezbijeđenog budžeta za narednu košarkašku sezonu. Dakle, zadnjih 15 godina OKK Sloboda Energo Invest Uzla nije stvarala gubitke, odnosno nije stvarala obaveze koje nije mogla podnijeti, tako da smo svako ljeto do početka 7. mjeseca čistili dugove iz prethodne košarkaške sezone. Imamo izuzetnu podršku grada Tuzla, vjerovatno i ove godine da se uključite ministarstvo za kulturu i sport Tuzlanskog kantona. Imamo naše standardne velike prijatelje i velike sponzore.
1: Na startu prvenstva Bosne i Hercegovine tuzlanski košarkači večeras od 19 sati u Mejdanu dočekuju ekipu Orlovika iz Žepča. Za BH Radio 1, Nuset Sarvan.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

0: još jednom ponovi.
1: 19:53, polako ali sigurno došli smo do kraja drugog sata druženja emisije Ritam Sporta. Još jedno posjećanje, samo smo sve do 21 sat, sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Sanje Šakić, ja sam Marko Tešanović, a od 20 časova slijede kratke vijesti BH Radio 1, pa se vraćamo u posljednji sat našeg večerašnjeg druženja.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar o 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, četvrto kolo, Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi, direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar o 20 sati i 40.

0: 35 minuta, UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
2: sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Glasačko mjesto bit će otvoreno sutra od 7 do 19 sati, a za glasanje se prijavila 51 osoba. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Stanovnici brojnih sarajevskih naselja večeras su ostali bez vodosnabdijevanja. Iz preduzeća vodovodi i kanalizacija nema zvaničnih informacija o razlozima nestanka vode. Prema dojavama građana vode nema u naseljima Grbavica, Hrasno, Malta, Čengić Vila, kao i u pojedinim dijelovima Dobrinje i Stupa. Građani ističu da prekid nije bio najavljen. U okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala MES dodijeljen je i drugi zlatni lovorov vijenac za izuzetan doprinos umjetnosti teatra koji dodjeljuje direkcija MES-a. Nakon što je na otvaranju ta nagrada pripala festivalskoj publici, večeras je u Kamernom teatru 55 u Sarajevu uručena i reditelju Dini Mustafiću. Ovom nagradom odato je priznanje njegovom dugogodišnjem pozorišnom radu, ali i ulozi u obnovi i razvoju festivala nakon rata.
3: Prošlo je nevjerojatnih 30 godina kako smo obnovili ovaj festival. Ja sam bio na čelu te kolone vrlo mladih tada saradnika, mlade generacije umjetnika koja je vjerovala da festival MES može da dobije jedan novi atribut, a to je internacional. I evo, festival MES je prostor u kojem smo mi odrasli, sazreli, neki kao ja već i ostarili, ali to je sigurno festival koji je prozor naš u svijet, to je festival koji je emblem ovoga grada i činjenica da je to najstariji festival na Balkanu mnogo govori. Zaista ga ne doživljavam kao priznanje pojedincu, jer iza svakog festivala mora da stoji jedan veliki broj saradnika, prijatelja, kolega i sam moj rad je generalno uvijek bio fokusiran na beskrajno povjerenje za moje saradnike. Tako je, mislim da ovo neka nagrada zapravo toj generaciji koja podigla festival nakon rata.
2: Temperatura u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci i Gacku 20 i u Mostaru 22 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. pod ljudskim pravima seru ptice.

još te pritom namlati kitom, ovdje se živi, štokholmski si.

20 sati i 12 minuta, evo nas u posljednjem satu druženja u emisiji Ritam Sporta i u narednom satu naravno govorit ćemo prvenstveno o fudbalu, najaviti sve ono što je pred nama i večeras i sutra, ali naravno i u ponedjeljak kada će biti spuštena zavjesa na ovo, na ovaj oktobarski ciklus Lige Nacija. Govorit ćemo naravno i o ostalim sportskim sadržajima, poslušati još neke zanimljive priče naših reportera, stoga i u narednih evo 40 minuta ostanite naravno uz naše talase i slušajte Ritam Sporta.

0: 20 sati i 20 minuta, još otprilike neki 30 minuta družimo se u emisiji Ritam Sporta. Recimo da su završene utakmice u Ligi Nacija. Engleska deklasirala Hrvatsku sa 7-0. Sedmi gol djelo je Morgana Rodgersa. Hrvatska tako upisala najteži poraz u reprezentativnoj istoriji. U Ligi C završeno Bjelorusija San Marino 4-0, Estonija Luksemburg 1-0, Island Bugarska 3-0. Mi u nastavku Ritma Sporta slušamo još jednu zanimljivu priču. Riječ je o stonome tenisu i turniru Jola Kupa. Priču donosi kolega Nusret Sarvan.
1: Tuzlanski mejdan dva dana bio je u znaku stolnog tenisa. U organizaciji stolnotenisog kluba Kreka održani sedmi međunarodni turnir Jola Kup 2026, koji ove godine bio i najmasovniji. Okupio je 280 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji su stigli iz Srbije, Hrvatske, Turske i Bosne i Hercegovine. Takmičenje se odvijelo u svim uzrasnim kategorijama. Goran Rajčić, trener u stolnotenskom klubu Kreka.
2: Sedmi međunarodni turnir Jola Kup je poznat po tome što je to prvi turnir u Bosni i Hercegovini koji se organizuje za rang listu koji je počeo prije 7 godina. Znači, takvih turnira trenutno imamo 9. Siguran sam da je ovo jedan od najboljih turnira u Bosni i Hercegovini. Po broju stolova, po broju učesnika, evo samim tim premašili smo prošlogodišnji broj učesnika, znači imamo 280 učesnika, svi mladi igrači su kvalitetni reprezentativci, znači Bosne i Hercegovine su ovdje, sve četvorica najboljih igrača juniora prisutna bila, nadamo se tako i će biti u seniorskoj konkurenciji.
1: Učešće na Jola Kupu uzeo je i stolnotenski klub Zmajevo iz Srbije. Branko Đukić, trener u klubu, ujedno i predsjednik stručne komisije Stolnotenskog saveza Srbije.
3: Turnir u Tuzli posjećujem već drugu ili treću godinu, zaista turnir sa mnogo učesnika. Stolnotenski klub Kreka i ove godine se potrudio da organizuje turnir na ovako visokom nivou, veliki odziv igrača i turnir zaista dobro organizovan. Dosta kvalitetnih mečeva sam uspeo da vidim i raduje me što je, čini mi se, sve veći broj dece koje se bavi stolnim tenisom.
1: Berhaj Ilić iz Turske, student je četvrte godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli. Na turniru je nastupio u konkurenciji seniora.
4: Super je organizacija, stvarno Arman i naš kluba Kreka savršeno je spreman za ovaj turnir i baš nam je drago da je ovo Tuzlu i predstavimo Tuzlu sa ovakvom organizacijom.
1: Prvo mjesto u konkurenciji seniora na sedmom međunarodnom turniru Jola Kup 2026 osvojio je Benjamin Zijadić iz stolnotenskog kluba Aladža Sarajevo. Najbolja seniorka je Ana Sladoje, članica stolnotenskog kluba Spin Sarajevo. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.
0: Dakle, to je bila priča o stolnom tenisu koju je pripremio kolega Nusret Sarvan. U nastavku još malo sviramo pa se vraćamo na Ritam Sporta.

0: Makedonija, Škotska i Švajcarska, Slovenija. Naravno, mi ćemo do kraja emisije pratiti šta se to dešava na ovim utakmicama, a u nastavku naše emisije donosimo vam jednu lijepu priču, pa i ciljano smo sve ovo ostavili za kraj, obzirom da je riječ o Edinu Džeki. Dosta smo govorili naravno i u današnjoj emisiji o oproštaju legende fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je sinoć posljednji put obukao dresa najdražim državnim grbom, a ne bi to bilo to da nismo se prisjetili svih njegovih početaka, a naravno svi ljubitelji fudbala na ovim prostorima znaju da je jedan od najzaslužnijih ljudi za renesansu Edina Džeke i za njegovu fantastičnu karijeru češki stručnjak Jiří Plíšek, nekadašnji trener Željezničara. Upravo on je bio zagovornik toga da Edin Džeko pređe u Teplice, a onda naravno sve ostalo znate, Wolfsburg, Manchester City, Inter i tako dalje i tako dalje. A upravo je Jiří Plíšek bio sagovornik BH Radija 1. Razgovarali smo sa čovjekom koji je najzaslužniji za karijeru Edina Džeke, pa poslušajte njegov razgovor u nastavku.
1: Ovo je jedna istina kad čovjek vidi kako se sprema ovaj današnji dan, kako ima tih i koliko ima tih dresova sa imenom Edina na zgradama, na različitim mjestima, i kad čovjek pogleda medija, kad pogleda društvene mreže, kako reagira narod, kako reagiraju medija, koliko tu ima stvari i lijepih rečenica, onda u tom momentu čovjek stvarno skonta šta sve znači Edin Džeko za Bosnu i Hercegovinu, šta sve znači za ovaj narod, koliko je on stvarno jedan pozitivan uzor za djecu i za puno sportaša. Tako da tek danas, mislim, svi ćemo biti stvarno svjesni toga šta je on sve donio ovoj državi, ovom sportu, i koliko je značajna njegova uloga i pozicija u tome svemu. I ja sam vidio nešto specifično, nešto neobično u tom momku sad, koji je bio na početku svoje karijere, ali iskreno nisam mogao znati u tom momentu da će on postati to što je postao, da će igrati za Wolfsburg, Manchester City, da će biti jedan od najboljih, a možda i najbolji igrač u povijesti BiH, da će to biti igrač koji će spajati trofeje u različitim državama, i da će biti strelac najbolji u povijesti BiH. Tako da nismo to sad niko nije mogli znati, ali to što sam znao da ispred mene stoji jedan momak koji ima jednu ogromnu želju nešto postići u svom životu, koji ima talenat koji treba da bi se oko njega bitni ljudi strpili, i da je tu ispred mene momak koji ustaj talenat i taj potencijal koji je ima u sebi. Ima jedan neobičan karakter i moral i sposobnost jako brzo učiti se novih stvari, i to je bilo, ja mislim, i ključno za njegovu karijeru, i to je njega i pratilo cijelu tu karijeru, i zato je Edin postao biti dijamant, i zato se danas mi svi toliko emotivno ćemo opraštati zajedno Edinom od reprezentacije. To je glava, to je mentalitet, to je karakter, to je srce i emocija u njemu. Znači, pored tog karaktera i te mentalne snage, je Edin jako voleo nogomet i loptu, i to se na njemu moglo vidjeti u svakom razgovoru, u svakoj situaciji. Da li je to bilo na početku njegove karijere u želi, da li je to bilo on posle u Češkoj, u Njemečkoj, u Engleskoj, u Italiji, u Turskoj. Svaki moment, svaki trenutak kad sam ja bio skupa s njim, sam u njegovima očima uvijek video tu jednu vatru, tu ljubav prema nogometu, prema lopti. On je svaki dan bio spreman naporno raditi, svaki dan je bio spreman biti bolji, bez obzira na to koliko je imao godina, bez obzira na to koliko sve je već on toga postigao i uspeo osvojiti. Tako da to su te stvari koje su bili jako, jako važne kod njega i dan danas jesu, tako da to je to. A prvo sam ponosan na njega. Naravno da i mene hvataju emocije i čovjek je svjestan toga da dolazi jedan kraj jednog sjajnog perioda u životu, da će za nas svih ostati jedna sjajna povijest i jedna pozitivna priča, i ja se nadam da Edin će nastaviti sa ovom trenutku. Prvo, još nije 100% završio svoju nogometnu karijeru, ipak je još tu kao igrač u Schalkeu, ali sve u svemu vjerujem da će on otvoriti jednu novu lijepu priču u svom životu, gdje će biti opet uspješan, što i obreće on uključiti, ubaciti te stvari vezano na karakter i tu jednu ljubav i tu pozitivnu emociju. A šta se mene tiče, ja to što sam već neki put najavio, meni je ovo sad definitivno prilika krenuti prema tome da bi sam opet probao naći, premiti jednog nekog novog dijamanta koji će biti tu na mapi, i tako da s jedne strane kraj jedne lepe priče, a s druge strane se nama svima otvaraju nove izazove i novi prostor za nešto novo. I sve u svemu, to što sam rekao, jako sam ponosan na Edina, jako sam sretan što sam mogao biti dijel ove priče, i hvala njemu na svim lijepim trenucima i na tome što smo ostali biti drugovi i prijatelji, i to meni puno znači.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 4. oktobar. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Novinari BH Radija 1 prate sve važnije aktuelnosti u izbornom danu. Reporterska javljanja s biračkih mjesta iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Tuzle, Zenice, Bijeljine i drugih gradova. Prenosimo konferencije za novinare Centralne izborne komisije i koalicije Pod lupom. Od 19:45 pratite specijalnu emisiju BHRT-a, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara. Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Budite uz BH Radio 1.
2: Ne gasite BHRT.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Bosni i Hercegovini sutra će biti održani opšti izbori na kojima će pravo glasa imati 3.408.517 birača. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Stručnjaci kažu da je sve spremno i da građani nemaju razloga da se boje nove tehnologije u izbornom procesu. U toku je predizborna šutnja koja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavilo je da će sutra radi održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata bit će otvorene od 7 do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. Iz MUP-a TK navode da je cilj omogućiti građanima preuzimanje gotovih ličnih karata koje su im potrebne za ostvarivanje biračkog prava na izborima. Veći požar izbio je u blizini hrvatskog grada Metkovića. Prema informacijama Dalmacije, danas vatra je zahvatila šumu i rastinje na brdu Rujnica iznad naselja Podrujnica i Momići. Na teren su upućeni lokalni vatrogasci koji gase požar i nastoje spriječiti širenje vatre prema naseljenom području te zaštititi kuće. Vlasti Moldavije danas su na razgovor pozvale ruskog ambasadora Olega Ozerova nakon još jednog ulaska raketa i dronova u njen vazdušni prostor. Iz Moldavskog ministarstva vanjskih poslova zatražili su od Moskve da spriječi takve incidente. Predsjednica Moldavije Maja Sandu, koja se zalaže za evropske integracije, izjavila je da ovi incidenti pokazuju da rat koji Rusija vodi u Ukrajini stiže i do Moldavije. Temperature u Jajcu 12 stepeni, Sarajevu i Doboju 15, Banja Luci 16 i u Mostaru 20 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Jutro sam popio zaista dobar sok od pomoranđe, što je nekako dovelo do toga da napravim playlistu koja se sastoji isključivo od pjesama sa pićima u naslovu. Imam dobar dio očiglednijih opcija na listi i naravno većina njih je o alkoholnim pićima. Počeli smo žestoko sa rumom i Coca-Colom, pa nema razloga da ne nastavimo u ovom stilu. Van Bourbon, Van Scotch, Van Beer, prvobitno drugačije poredan kao Van Scotch, Van Bourbon, Van Beer. Blues je pjesma koju je napisao Rudy Toombs, a snimio Amos Milburn 1953. godine. To je jedna od nekoliko pjesama o piću koje je Milburn snimio početkom 50. godina prošlog vijeka i koje su se plasirale među 10 najboljih na američkoj Billboardovoj listi ritam i blues muzike. Snimio je Bad Bad Whiskey 50. Thinking and Drinking 52. Let Me Go Home Whiskey 53. i Good Good Whiskey 54.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

U emisiji Evergreen Klub ovaj put emitujemo neke od pjesama o piću. Alkohol spada među prirodne teme i motive različitih žanrova poezije, do poezije i tekstova šansonjerske rock i hip-hop produkcije. Odlučio sam sastaviti kratku antologiju pop-rock pjesama posvećenih alkoholu ili pjesama koje se u nekim važnim tačkama bave alkoholom. Neke od tih pjesama spadaju u sam vrh muzičke proizvodnje unatrag 70-ak godina, poput Lila Quine Nine Simone iz 66. koja je duboko atmosferni opijajući jazz standard o vinu od Jorgovana koje u vama budi romantična osjećanja i čini da se osjećate izgubljeno. Nina pjeva: bila sam hipnotisana čudnim zadovoljstvom pod Jorgovanom, napravila sam vino od Jorgovana, uloživši svoje srce u njegov recept. Tjera me da vidim ono što želim da vidim i da budem ono što želim da budem. Radim stvari koje nikada ne bi trebalo da radim, pijem mnogo više nego što bi trebalo da pijem, jer me vraća tebi.

vinu, Lilac Wine, Red Red Wine, Summer Wine, apsolutno najbolja i najkultnija pjesma o tekili jeste vanvremenski instrumentalni rock and roll klasik iz 58. Tequila grupe Champs, vrhunski klasik, savršena pjesma za žurke sa zaraznim ritmom i dominantnim zvukom saksofona koja sadrži svega tri izgovorene riječi tequila. Osvojila je nagradu Grammy i ostala sinonim u pop kulturi za lud noćni provod. S obzirom da je instrumentalna tema, ostavit ćemo je za sam kraj, a prednost dati pjesmi Tequila Sunrise grupe Eagles iz 73. punoj atmosfere. Tequila Sunrise predstavlja igru riječi i odnosi se na dvije stvari. Popularno alkoholno piće tog vremena i činjenicu da je protagonista pjesme ostao budan do izlaska sunca pijući tequilu. Narator je najamni radnik zaljubljen u djevojku koja se zabavlja sa drugim muškarcima. Želi da razgovara s njom o tome, pa koristi tequilu kao tečnost za hrabrost. Nažalost, shvata da riječi kojima bi se suočio s njom nikako ne dolaze.

U Evergreen klubu sviramo pjesme o piću, naravno evergreenskog tipa, i stižemo i do viskija. Nemoguće je zaobići Alabama Song, Whiskey Bar, Doorsa, čudesnu, haotičnu, teatralnu obradu pjesme Bertolda Brehta iz 67. koja potragu za sljedećim barom tretira kao pitanje života i smrti. Naravno, tu je i vjekovno stara tradicionalna irska narodna pjesma Whiskey in the Jar, ovjekovječena energičnom rock izvedbom grupe Thin Lizzy iz 72. koju su kasnije u agresivno heavy metal stilu obradili i momci iz grupe Metallica.

Došlo je vrijeme da u Evergreen klubu kažemo koju riječ i o pivu. Što da ne? Apsolutno najbolja pjesma svih vremena o pivu jeste country klasik Toma T. Halla iz 75. godine I Like Beer. Volim pivo. Jednostavna, vesela country oda samom piću koja slavno poručuje da od viskija boli glava dok te pivo samo mami na osmijeh.

Rastajemo se u Evergreen klubu uz pjesme o raznim vrstama pića, kojih je mnogo, a vremena uvijek malo. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Prijatan ostatak dana i ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: bila u Australiji. Edin Džeko se oprostio od reprezentativnog dresa, naredni meč Zmajeva u ponedjeljak. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini sutra će biti održani opšti izbori na kojima će pravo glasa imati 3.408.517 birača. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Stručnjaci kažu da je sve spremno i da građani nemaju razloga da se boje nove tehnologije. U toku je predizborna šutnja koja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Dragan Stegić.
1: Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.000 glasača, od kojih će oko 45.000 glasati posredstvom pošte, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
2: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralna izborna komisija je imenovala više od 5.000 predsjednika biračkih odbora i oko 3.300 zamjenika predsjednika biračkih odbora.
1: Najveći broj birača će glasati na redovnim biračkim mjestima, dodaje član CIK-a Željko Bakalar.
3: Imamo 114 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu. Za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima imamo 143 biračka mjesta u 143 osnovne izborne jedinice po jedan i imamo 385 mobilnih timova.
1: Na ovim izborima prvi put će biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, čije je testiranje uspješno okončano, potvrdio je projekt menadžer privremene jedinice za uvođenje izbornih tehnologija Nermin Lapandić.
4: 5236 biometrijskih uređaja je u općinskim izbornim jedinicama. Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%.
1: Uvođenje novih tehnologija ne isključuje upotrebu papirnih glasačkih listića, ističe član SIK-a Suad Arnautović.
5: Tehnologija uvodi dodatne kontrole u izborni proces, ali ne zamjenjuje papirni glasački listić, niti zakonom propisanu proceduru ručnog brojanja. Papirni listići se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka propisani zakonom.
1: Proces glasanja će na dan izbora pratiti i oko 1000 posmatrača Koalicije za slobodne i poštene izbore, naglašava portparol Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
6: Pozivamo sve birače da izađu na izbore i da ne nasjedaju na dezinformacije. Ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao i glas birača ide upravo onome kome ga je on je namijenio.
1: Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 časova, a glasači će moći ostvariti svoje biračko pravo uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
7: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Glasačko mjesto bit će otvoreno sutra od 7 do 19 sati, a za glasanje se prijavila 51 osoba. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Zbog aktuelne situacije s deponijom Šišeta na području grada Goražda proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje, dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Veći požar izbio je u blizini Metkovića. Prema informacijama Dalmacije danas, vatra je zahvatila šumu i rastinje na brdu Rujnica iznad naselja pod Rujnica i Momići. Na teren su upućeni lokalni vatrogasci koji gase požar i nastoje spriječiti širenje vatre prema naseljenom području te zaštititi kuće.
0: 10 osoba povrijeđeno je u Newcastle u Australiji nakon što je automobil udario u grupu navijača na ispraćaju ragbi tima. 18-godišnji vozač Indika Bambrik Samarasinghe je uhapšen i optužen je za 3 slučaja nemarne vožnje i 3 slučaja nanošenja tjelesnih

0: povreda nedoličnim ponašanjem. On će se sutra pojaviti na sudu u Newcastlu, govori pomoćnik policijskog komesara David Vadel.
1: Unfortunately, a young 18-year-old Pete Plater driving erratically.
2: Nažalost, mladi vozač početnik starosti 18 godina koji je upravljao vozilom na nepropisan i opasan način izgubio je kontrolu nad vozilom i uletio u masu ljudi. Povrijeđeno je 10 osoba i sve su prevezene u bolnicu. Među povrijeđenima je 5-godišnja djevojčica sa veoma teškim kritičnim povredama, kao i 67-godišnji muškarac koji je također u kritičnom stanju. Povrijeđeno je još dvoje djece kao i grupa osoba starosti između 20 i 60 godina. Svi su hospitalizovani sa povredama različitog stepena težine.
3: Pokret srednjoškolskih protesta koji se protivi pogoršanim uslovima nastave mora da se drži mirnih oblika djelovanja, izjavio je danas šef parijske policije Patrice Faure u otvorenom pismu u kojem osuđuje brojne akte nasilja koji su obilježili proteklu nedjelju. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey pokušao je da smiri srednjoškolske proteste u Francuskoj sastankom s predstavnicima učeničkih sindikata. Međutim, oni su izrazili razočarenje i pozvali na nastavak protesta. Iako su se ogradili od nasilja koje je izbilo tokom blokade škola, predstavnici pokreta srednjoškolaca pozvali su na protestne skupove u utorak 6. oktobra, a pridružit će im se i nekoliko sindikalnih konfederacija.
0: U okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala MES dodijeljen je i drugi zlatni lovorovijenac za izuzetan doprinos umjetnosti teatra kojeg dodjeljuje direkcija MES-a. Nakon što je na otvaranju ta nagrada pripala festivalskoj publici, večeras je u Kamernom teatru 55 u Sarajevu uručena i reditelju Dini Mustafiću. Ovom nagradom odato je priznanje njegovom dugogodišnjem pozorišnom radu, ali i ulozi u obnovi i razvoju festivala nakon rata.
4: Prošlo je nevjerojatnih 30 godina kako smo obnovili ovaj festival. Ja sam bio na čelu te kolone vrlo mladih tada saradnika, mlade generacije umjetnika koja je vjerovala da festival MES može da dobije jedan novi atribut, a to je internacional. I evo, festival MES je prostor u kojem smo mi odrasli, sazreli, neki kao ja već i ostarili, ali to je sigurno festival koji je prozor naš u svijet, to je festival koji je emblem ovoga grada i činjenica da je to najstariji festival na Balkanu mnogo govori. Zaista ga ne doživljavam kao priznanje pojedincu, jer iza svakog festivala mora da stoji jedan veliki broj saradnika, prijatelja, kolega i sam moj rad je generalno uvijek bio fokusiran na beskrajno povjerenje za moje saradnike. Tako je, mislim da ovo neka nagrada zapravo toj generaciji koja podigla festival nakon rata.
3: Naša nogometna reprezentacija odigrala je neriješeno 1-1 sa reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Džeko je nakon posljednje reprezentativne utakmice rekao da iz selekcije odlazi ispunjenog srca. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja već u ponedjeljak kada na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Nakon sinoćnjeg remija u Zenici sa Švedskom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija, danas je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iskoristila dan odmora, a već od sutra kreću pripreme za novi izazov. Prvo će biti održana zvanična preskonferencija u prostorijama Fudbalskog saveza, a potom i oficijalni trening na stadionu Asim Ferhatović Hase sa početkom u 19.30.

0: Sve uoči duela sa Poljskom koji će biti odigran u ponedeljak sa početkom u 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos sa Bilinog polja na BHRT-u. Podsjetimo, Poljska je sinoć sa 6-0 deklasirala Rumuniju te ima 4 boda, dok je naša reprezentacija osvojila 5. Večera se igraju utakmice u Ligi nacija. U centru pažnje bio je duel na Rujevici gdje je Engleska pregazila Hrvatsku sa čak 7-0. Vatreni su tako upisali najteži poraz u istoriji. Golove za Engleze postigli su po dva Harry Kane, Jude Bellingham i Bukayo Saka, dok je jedan dijelo Morgana Rodgersa. U Ligi C 4 domaće pobjede. Finska je savladala Albaniju 2-1, Bjelorusija San Marina 4-0, Estonija je bila bolja od Luksemburga 1-0, dok je Island savladao Bugarsku 3-0. U toku su dueli iz Lige A i Lige B, a igraju Španija, Češka, Sjeverna Makedonija, Škotska te Švajcarska, Slovenija. Košarkaši Igoke pobjednički su otvorili novu sezonu u regionalnoj ABA ligi, pošto su na domaćem parketu u Laktašima savladali Slovan iz Bratislave sa 97-89. Najbolji u pobjedničkom timu bio je novi američki organizator igre Roman Penn, koji je postigao 18 poena i podijelio 9 asistencija. U poraženoj ekipi iz Slovačke daleko najbolji pojedinac bio je crnogorski veteran Zoran Nikolić sa 24 postignuta poena. A nakon što su Igokea i Široki Brijeg pobjedom otvorili novu sezonu regionalne ABA lige, isto je učinio i treći naš predstavnik Bosna. Studenti su triumfovali na gostovanju u Subotici protiv Spartaka, te je tako na najbolji način zaokružena prva utakmica naših predstavnika u regionalnoj košarci. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Ladies and gentlemen, introducing to you koncert nedelje na BH Radio 1. BH Radio 1.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

Gracias. Help us out, come on.

0: Sergio Mendoza on the vihuela.
1: BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 4. oktobar. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Novinari BH Radija 1 prate sve važnije aktuelnosti u izbornom danu. Reporterska javljanja s biračkih mjesta iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Tuzle, Zenice, Bijeljine i drugih gradova. Prenosimo konferencije za novinare Centralne izborne komisije i koalicije pod lupom. Od 19:45 pratite specijalnu emisiju BHRT-a, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara. Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Budite uz BH Radio 1.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
3: Ne gasite BHRT.
4: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Dvije godine nakon što su Jablanicu pogodile razorne poplave i klizišta, najteže posljedice zabilježene su u Donjoj Jablanici, gdje je došlo do razornog nanosa kamenja i stjenskog materijala s obližnjeg kamenoloma. U ovoj nezapamćenoj tragediji život je izgubilo 19 osoba. Povodom ove tužne godišnjice, opština Jablanica je proglasila sutrašnji dan danom žalosti. Brojne porodice iz Donje Jablanice još uvijek čekaju na trajno rješenje stambenog pitanja. Federalno tužilaštvo preuzelo je istragu od kantonalnih organa te pokrenulo novi postupak kako bi se konačno utvrdilo da li postoji odgovornost i ljudskog faktora u ovoj nesreći. Ukrajinske obavještajne službe došle su do dokumenata koji pokazuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin izdao novu doktrinu vojnih napada na znatno širi krug civilnih ciljeva uoči predstojeće zime, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Reuters. Zelenski je kazao da je razlog za promjenu politike Putinova želja da djeluje snažno u trenutku kada njegova vojska gubi teren u ključnoj regiji na frontu i trpi sve veće gubitke. Inače, Kremlj je pozvao strane državljane da napuste Kijev, jer kako je navedeno, Moskva će nastaviti sistematski napadati ciljeve kao odgovor na ukrajinske napade na Rusiju posljednjih mjeseci. Oko 70.000 ljudi protestovalo je danas u Madridu zbog stambene krize u Španiji. Proteste je izazvalo iseljenje 87-godišnje Mari Carmen iz njenog doma u Madridu. Iako je ljevičarska koalicijona vlada pod pritiskom demonstranata usvojila dvije uredbe kojima se jačaju prava stanara i ograničavaju deložacije, parlament je odbacio obje uredbe. Dok organizatori ovih protesta razmatraju sa sindikatima mogućnost generalnog štrajka, premijer Pedro Sanchez razmišlja o raspisivanju prijevremenih izbora, prenose španski mediji. Objavljeno je i da će se Mari Carmen moći vratiti u svoj dom u kojem je živjela 7 decenija nakon postizanja dogovora s kompanijom koja upravlja nekretninom. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura kreteće se od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: pozicija broj 13.
1: Britanski producent Nimino udružio je snage s prepoznatljivim vokalom Maverika Sabra kako bi zajedno donijeli pjesmu Beside of Me. Nježna, iskrena i atmosferična ova numera osvaja toplinom i evocira osjećaj bliskosti. Oni su Nimino featuring Maverick Sabre, stvar se zove Beside of Me.

0: pozicija broj 8.
1: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i modern pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Producent Cancun donosi snažan bit i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: pozicija broj 6.
1: Hold Me Again je dance pop single mladog Nijemca Avajona, pravog imena Christopher Stein. Pjesma je objavljena za RCA Records krajem 2025. godine i nalazi se na njegovom albumu To Make People Happy. Hold Me Again se fokusira na emotivnu temu ponovnog traženja bliskosti i podrške. Pratimo Avajon i pjesmu Hold Me Again.

0: pozicija broj 4.
1: Martin Garrix i Matisse & Satko objavili su svoj najnoviji single Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbca. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barbs svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Satko, Butterflies featuring Barbs.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, danas se u našoj zemlji održavaju 10. opšti izbori od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prvi put će biti korištena biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Dvije godine je od razornih poplava u Jablanici, još uvijek mnogi stanovnici čekaju rješenje stambenog pitanja. Opština je proglasila dan žalosti. U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori. Vrijeme sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini danas će biti održani opšti izbori na kojima će pravo glasa imati 3.408.517 birača. Ovo su prvi izbori u našoj zemlji koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača te skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Stručnjaci kažu da je sve spremno i da građani nemaju razloga da se boje nove tehnologije u izbornom procesu. Govore projekt menadžer privremene jedinice za uvođenje izborne tehnologije Nermin Lapandić i portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
1: Mogu vam reći da su skeneri na nivou koji je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%.
2: Pozivamo sve birače da izađu na izbore i da ne nasjedaju na dezinformacije. Ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao i glas birača ide upravo onome kome ga je on je namijenio.
0: Ambasador Bosne i

Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Glasačko mjesto bit će otvoreno od 7 do 19 sati, a za glasanje se prijavila 51 osoba. Vranješ je kazao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Ukrajinske obavještajne službe došle su do dokumenta koji pokazuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin izdao novu doktrinu vojnih napada na znatno širi krug civilnih ciljeva uoči predstojeće zime. Izjavio je ovo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Reuters. Zelenski je rekao da je razlog za promjenu politike Putinova želja da djeluje snažno u trenutku kada njegova vojska gubi teren u ključnoj regiji na frontu i trpi sve veće gubitke. Kremlj je pozvao strane državljane da napuste Kijev jer, kako je navedeno, Moskva će nastaviti sistematski napadati ciljeve kao odgovor na ukrajinske napade na Rusiju posljednjih mjeseci. I Brazilci danas izlaze na predsjedničke i parlamentarne izbore koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervatizmu ili odabrati vlastiti put, javio je Reuters. U zemlji sa gotovo 159 miliona birača glavna predsjednička trka svela se na aktuelnog šefa države Luisa Inacija Lulu da Silva i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Najnovija istraživanja pokazuju izuzetno tjesnu borbu. Lula želi da Brazil nastoji da očuva što veći manevarski prostor između velikih sila i sa BRICS-om, G20 i odnosima sa Kinom, a s druge strane Flavio Bolsonaro najavljuje jače oslanjanje na Sjedinjene Države. U okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala MES dodijeljen je i drugi Zlatni lovorov vijenac za izuzetan doprinos umjetnosti teatra kojeg dodjeljuje direkcija MES-a. Nakon što je na otvaranju ta nagrada pripala festivalskoj publici, večeras je u Kamernom teatru 55 u Sarajevu uručena i reditelju Dini Mustafiću. Ovom nagradom odato je priznanje njegovom dugogodišnjem pozorišnom radu, ali i ulozi u obnovi i razvoju festivala nakon rata. Vrijeme danas uglavnom sunčano, dnevna temperatura kreteće se od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Ermina Hrustemović.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.